0: Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet her.
5: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn. Ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendig, lyder det fra Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
4: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR verificerer. Vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
5: I would say I'm Russian and I support my country, I'm focused on.
2: Anføreren siger, at han er russer, han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
6: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom blind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De her angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var rart.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i det, som jeg personligt synes er Danmarks hyggeligste klub, nemlig Morgenklubben. Men man kan jo også ligesom påstå, at jeg er ikke sådan helt upartisk i den sammenhæng. For som pedel her i Morgenklubben, så sørger jeg jo ligesom for alle medlemmerne. Jeg går rundt og sørger for, at der lige sådan er luftet ud i klublokalet. Der er lidt vand på kanden, og så er der gjort klar til dagens fire faste morgenrutiner. Der er som altid noget, der skal hjælpe os med at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte op på sådan en fredag, hvor weekenden den lurer lige derude i horisonten. Ja, der har altså gjort mig ekstra umage med playlisten, sådan så du næsten kan mærke, du kan næsten smage weekenden lige fra morgenstunden af. Også selvom der jo stadigvæk lige er sådan en arbejdsdags fredag, der står mellem dig og den der weekend, så skal jeg altså gøre mit bedste for, at det føles som om, at du næsten kan være der. Altså, næsten er der der i den der weekend. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi lige her med lidt musik fra Albert Heath og Darlene. Dem får du her på et lille hus i Jylland. Godmorgen.

Savers var det her med Rush. 13 minutter over 5 er klokken. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og det skal vi i dag gøre med et spritnyt Tina Dickow-nummer. Det er kun lige akkurat kommet ud i dag. Et nummer, hvor Tina Dickow har slået sig sammen med den islandske sangerinde Emiliana Torini, som har et meget italiensk klingende navn, men hun er altså islandsk sangerinde, og hende og Tina Dickow, de har altså fået sådan et både professionelt, men også venskabeligt forhold op at stå i de år, hvor Tina Dickow altså har opholdt sig på Island. Og det er ligesom mundet ud nu i et nummer fra de to damer, som altså er et nummer, der udkommer i dag, og som jeg har valgt som dagens godmorgen natsang. Her, der får du Tina Dickow og Emiliana Torini.

Sprit ny musik fra Tina Dickow, en duet med den islandske sangerinde med det meget italienske klingende navn Emiliana Torrini. Du fik den her som dagens godmorgen, at sangen nummeret hedder This Fire. Og derfra videre med endnu et ret så vellykket samarbejde denne her gang mellem Rasmus Seebach og bandet Søn. Du får dem her sammen på Sprækker.

0: Diana Lewis, Oh I Love You Always Forever. Klokken er 6:06, og vi skal dermed have sådan lidt fysisk udfoldelse ind i morgenklubben. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, et nummer, som gerne skulle sådan på allermest effektiv vis tvinge os alle sammen til lidt bevægelse. Altså et nummer, der bare har den der effekt på ens krop, at man nærmest kommer til at bevæge sig lidt af sig selv. Og det bud, jeg har hævet frem i dag fra den store forslagskasse, det er desværre et bud, hvor der ikke er nogen afsender på, eller der står ikke noget navn, og det er bare sendt derinde fra, du ved, taleboble-funktionen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Og der kan man ikke se, hvis mailadresse det kommer fra, så det er virkelig svært for mig at vide, hvem det er, der skriver ind, hvis ikke I skriver noget navn på. Men lige præcis det her forslag, det kunne jeg ikke bare give slip på og smide tilbage ned i forslagskassen. Så nu tager vi den, selvom der ikke er noget navn eller afsender på. For der står bare kort og godt i denne her mail: jeg vil gerne foreslå Cotton Eye Joe af Rednecks, så Mester og jeg kan få en perfekt start på en god fredag og blive klar til håndværkermesse senere i dag. Ja, det her med fredagen, det er sådan set rent tilfældigt, at det bliver trukket ud på en fredag. Og det der med håndværksmessen lidt senere i dag, den er nok også smuttet, fordi sådan er det jo altså med den kropslige kickstarter. Man ved aldrig, hvornår ens bud ligesom bliver trukket frem af den store forslagskasse. Så det kan godt være, at der har været håndværksmesse, og den nu er forbi, men ikke desto mindre, så skal vi jo stadigvæk have forslaget, som der landede nede i den der kasse. Og det er jo så altså her, at vi går fuldstændig 90'er bananas i morgenklubben med dagens kropslige kickstarter. Her der er det nemlig Rednecks og Cotton Eye Joe.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

Jeg kan godt afsløre, at herinde i studiet, der har jeg kastet mig ud i noget, som jeg nærmest vil kalde en form for techno-polka. Ja, til nummeret her, Cotton Eye Joe fra Rednecks, som altså var det nummer, der var blevet foreslået som dagens kropslige kickstarter. Super effektivt nummer, kan jeg godt hilse at sige. Jeg skal i hvert fald lige have pusten igen oven på den fysiske udfoldelse. Så lad mig bare lige runde den kropslige kickstarter af med at sige, der er også plads til dit forslag i den store forslagskasse. Send dit bud ind på en kropslig kickstarter, enten på morgenklubben, snabel@dr.dk, eller du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblefunktionen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Og lad mig så lige få pusten her sammen med Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Annika Aakjær var det her med Jeg giver. Klokken er 6:08, og jeg giver en musikquiz lige nu her i morgenklubben. Vi skal have vækket din hjerne, og det gør vi i dag med et musikquiz spørgsmål fra kategorien Tierne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Ja, hvad var det for en svensk kunstner, som i 2010 udgav albumet Body Talk Part 1? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til Uro og Min Bror.

er det her med min bror. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien 10'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Og svaret er, at det gjorde Robin. Body Talk Part 1 er et album, hvor Robin sådan i højere grad rent musikalsk søgte endnu mere ind i klubgenren. Og med nummeret Dancing On My Own, ja, der formår hun ligesom at smelte ulykkelig kærlighed sammen med dansegulvet på klubben. Og Robin selv, hun udtalte, at det var ligesom her, hun for alvor knækkede nøden i forhold til at lave elektroniske klubbangers, der stadigvæk er lige

alligevel også var kærlighedssange. Og det skal du få et glimrende eksempel på lige her i form af, ja, nok det største hit fra Body Talk Part 1. Her, der er det nemlig Robin og Dancing on My Own.

Robin og Dancing on My Own, taget fra albumet Body Talk Part 1. Robin var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har en hjertestarter-sang på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Først så slår vi lige vejen forbi Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fik du her i Morgenklubben. Klokken er 11 minutter i 6, og dermed så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den altså bestilt af Mette og Michael. Mette og Michael skriver sådan her i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel-a.dr.dk. Der står: Godmorgen, kære morgenklub. Min ægtefælles yndlingssang er Metallica og Nothing Else Matters, og han fylder 50 år lørdag den 19. september. Han har altid været simpelthen så svær at overraske og finde på til, men hver eneste morgen står vi op sammen og hører morgenklubben og hjertestarter sangen. Så jeg håber, at I vil være med til at overraske ham fredag den 18. september, for jeg vil så gerne se ham blive ægte overrasket. Så med ønsket om en rigtig dejlig dag fra trofaste fans, Mette og Michael. Og Mette, jeg går ud fra, at det er dig, der har bestilt en hjertestartersang til Michael. Så lad mig lige starte med at sige kæmpestort tillykke, Michael, med de 50 år i morgen. Det skal fejres, synes Mette, og jeg håber, at du er blevet ægte overrasket her, hvor at Mette altså har sørget for en hjertestartersang til dig. Sådan lige dagen før, der skal du få Metallica og Nothing Else Matters.

Mette og Michael lytter til Morgenklubben hver morgen. I morgen, der fylder Michael 50 år, og det har altid været utrolig svært for Mette at overraske Michael i forbindelse med hans fødselsdag. Så her lige dagen før Michaels 50-års fødselsdag, der havde Mette altså sørget for at få bestilt en hjertestartersang til Michael. Og derfor lyttede vi altså i dag til Metallica og Nothing Else Matters. Jeg håber, at overraskelsen virkede for jer både Mette og Michael. Hvis du også gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så hedder adressen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, så jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Justin Timberlake og Mirrors, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Det åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
1: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
0: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
5: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
0: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
6: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
0: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine har kaldt afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4 Trafik. Hvis du

0: Her til morgen, i hvert fald først på dagen, tager turen på rute 26 fra Viborg til Aarhus. Så skal du være særlig opmærksom fra Tange Sø og så lige inden Kongensbro. Der ligger nemlig et stort påkørt rådyr midt på kørebanen. Og man skulle se, det ret sent, fordi det er kort efter et sving. Og det var altså på rute 26 fra Ans og frem til Kongensbro.
1: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
1: Og Mina Okabe med Every Second.
2: En form for, kan vi godt kalde det fredag her, store budgetdag, kan vi godt kalde det. Derfor har vi fundet den her fra. Here we go, money talks. Here comes the money. Ja, og det er jo så jo spørgsmålet om pengene, de kommer. Både Odder og Aarhus Kommune har vedtaget budgetterne.
1: Ja, et par ordentlige mobbedrenge, kan vi godt sige. Så det er absolut fuldstændig umuligt at overskue alle konsekvenserne af, hvad det egentlig gør. Men vi forsøger alligevel.
2: Vi dykker lige lidt ned i det, laver et par nedslag, for vi lige kan smage lidt på, hvad det måske kan betyde. Så er det selvfølgelig noget, vi kommer til at behandle løbende efterhånden, som alle konsekvenserne ligesom står frem.
1: Præcis. Hvor vi også kommer til at se på bopælspligten til helårshuse, fordi den overholdes altså ikke alle steder, og derfor så er Syddjursborgmesteren glad for udsigten til en femdobling af bødestraffen.
3: Fordi der bliver tjent så mange penge på det, at den bødestraf, der er på nuværende tidspunkt, den er for lav i forhold til, at det er noget, der kan mærkes for dem, der ikke overholder lovgivningen på området.
2: Og så siger vi også hej og velkommen, eller hello and welcome, eller guten tag, velkommen, eller ni hao, eller hvad man nu kan sige med Aarhus City Welcome, hvor udenlandske tilflyttere kan høre, hvordan man lige navigerer, når man er ny i Danmark.
1: Ja, for det er ikke altid sådan super nemt, det der med at få nye danske venner. Vi danskere er nemlig sådan ret booket op i forvejen.
4: Nogle gange har det faktisk ikke plads til flere venner.
2: Nej, der er så mange venner, og der er familie, der skal ses, og der er skoleaftaler, og jeg ved ikke hvad.
1: Og man skal også tjekke Aula.
2: Ja, og hvis det nu lykkes så at få foden indenfor hos nogle danskere og blive venner med dem, så er det altså en god idé at være præcis. For eksempel til en middagsaftale.
1: Ja, for hvis du er inviteret til klokken 19, så skal du ikke komme dallerne klokken så kvart over syv eller halv otte.
4: Men her i Danmark skal man faktisk dukke op. Altså klokken 19, kommer 00:00.
2: Præcis.
1: Og du skal heller ikke komme for tidligt.
2: Nej, for så er vi jo ikke færdige.
1: Nej, præcis.
2: Det er ikke altid nemt at være udlænding, når man skal have med danskere at gøre. Du kan allerede nu godt sådan begynde lidt at tænke over de danske quirkiness. Altså, hvor vi er lidt skøre med vores traditioner og vores måder at være på.
1: Det var Kay, vi hørte her. Hun er flyttet hertil for 26 år siden, og hun er altså stadig i gang med at omstille sig. Og nu vil hun så gerne hjælpe nogle andre med at gøre det samme.
2: Ja.
1: Og når vi nu er i det amerikanske, så kan vi tage lidt musik derfra?
2: Jo.
1: Cat's Eye.
2: Der er noget, der har været noget med noget koncert i København, men det også har jeg set i mit feed. En masse udklædte unge mennesker med huller i bukserne og alt muligt.
1: Ah, men hvad er det der for noget?
2: Jeg ved ikke, hvor ender vi henne?
1: Velkommen indenfor.

0: Vores politik her på B4 Morgen, det er, først siger vi noget, og så researcher vi, om det er rigtigt bagefter. Men heldigvis var det rigtigt. Altså, Cat's Eye, der var koncert i går i København, udsolgt i øvrigt på under en time efter billetsalget. Kæmpe populær K-pop-inspireret. Hippity-bip.
1: Det lyder også godt.
0: Og god energi. Med huller i bukserne.
1: Med huller i bukserne.
0: Ligesom vi gjorde i 90'erne.
1: Jamen, det er. Kør den bare en gang til. Sådan er det.
2: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
3: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
4: Og nu skal vi se, om de virker.
5: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
6: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
7: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
8: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
9: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
2: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR. Yeah, dude.

0: 18 minutter over 6 i selskab med Thomas Helmi og The One and Only. Og så tænker jeg, at vi skal have sat den her fredag ordentligt i gang med et citat til dagen og vejen,
1: som fører direkte hen til kulturmødet, som vi jo skal tale om i dag også. For hvordan er det lige, man som tilflytter kommer tæt på sine nye landsmænd? Det er der mange måder at gå til. Citatet i dag er fra Rudyard Kipling, forfatter til blandt andet Junglebogen, der jo netop handler om at høre til og falde til os.
0: Ja.
1: Hans råd er, og her må jeg nok understrege, at det er helt frivilligt, om I vil følge det, eller tillade, at andre følger det, som flytter her til Danmark. Jeg ved ikke, om der er gået lidt for meget Baloo og Bagheera i den. Det må I selv vurdere. I hvert fald så lyder citatet til dagen af vejen sådan her. Den første betingelse for at forstå et fremmed land er at lugte til det.

0: Kunne du ikke lige forestille dig, Rasmus? Det der med, at så står man og møder en ny, en fra, det kan være fra USA, der er kommet hertil som studerende, eller en fra, det kan være en japaner, eller en kineser, eller en italiener, som så lige kommer sådan hen til dig, og så lige sådan... skal lige... Kipling siger, at første betingelse for at forstå et fremmed land, det er at lukke til det. Jeg skal lige... Nå, hvordan er duften ude i trafikken i dag?
1: Det er vådt. Det dufter nok lidt af svovl, tror jeg, det bliver næste morgen, fordi der kommer altså nogle spredte varer, regnbyer, kan jeg se på DMI's radar. Men roligt indtil videre. Vi har det her rådyr, som jeg fortalte om, der ligger på, på rute 26, men det er altså rådyrs storebror, fordi det er et krondyr, altså helt store slagsen.
2: Offer.
1: Yep, og det fylder ikke kun ind mod Aarhus, det er i begge vognbaner, så der skal du altså være opmærksom. Det er mellem Ans og Kongens Bro, altså på lille stykker, hvor der er to sådan rimelig skarpe sving, så der skal du lige holde godt øje. Og så har jeg lige fået et kald, der lyder på, at rute 15 fra Djursland ind mod Aarhus, altså lige inden motor- og trafikvejen bliver til motorvej, der holder en havareret bil, heldigvis med havariblinkene tændt. Vil du sige noget?
0: Jamen, det er bare, kan man komme forbi? Altså, hvis der ligger sådan en krondyr ude midt på vejen, hvis det ligger på tværs, så kan det da være svært at komme forbi på sådan en travl morgenvej der.
1: Ja, og det er faktisk derfor, jeg tænker, at vi lige skal have det nævnt rent faktisk. Vejdirektoratet, de har sendt krondyrs eksperterne ud for at fjerne det. Jeg tror snart, de lander derude, men vær opmærksom. Ja, du kan godt lige snitte forbi.
0: Okay.
1: Men pas selvfølgelig på din dæk på gevirsiden.
2: Duft det.
1: Ja. Nå, men den der bil, den skal vi lige have afsluttet, fordi den holder altså delvis i nødsporet og så i højre spor lige inden Hornslet, altså lige inden motorvejen den starter. Og så er der sikkert nogen, der spørger, kan vi komme af ved Horsens Vest?
0: Kan vi komme af ved Aarhus Vest i nordgående?
1: Det er så to, der spurgte. Ja, det kan vi godt.
2: Godt. Men så er der styr på det.
1: Yep.
2: Duft af efterårsregn og døde dyr er så trafikken.
0: Lige blandet med dækgummi.
2: Det ved jeg ikke.
0: Når det siger fordi geviret stikker hul.
2: Ej, kør forsigtigt.
0: Ja.
2: Vær opmærksom,
0: må vi sige.
2: Altid, sådan set. Godt, 70 100 110. Nummeret ind til Johnny og B4's trafiktelefon.
0: Via Carsten.

Peter Bjørn and John sammen med Victoria Bausmann. Fuldstændig rigtigt, Thomas, her på Young Folks. Frem til en omgang regionale nyheder tager vi musik fra Sofie 1998, Marianne og Henrik.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Alle partier i Odder Kommunes kommunalbestyrelse står bag en flereårig budgetaftale, der skal styrke velfærden og sikre kommunens økonomi fremover.
2: Et budget med mange gode takter, mener borgmester i Odder Kommune, Lone Jacobi.
3: Ja, men jeg synes, vi har lavet en rigtig god og også ansvarlig budgetaftale, som jo handler meget om et velfærdsløft og så om fremtidens udvikling i Odder Kommune.
2: Aftalen prioriterer blandt andet børn og unge med etablering af en specialskole, og så er der også fundet midler til løft af kommunens skoler og dagtilbud.
3: Vi har et ret grundigt analysearbejde, som faktisk viser, at nogle af de mindre skoler, vi har, de har ikke haft de samme vilkår for at drive skole på ordentlig vis. Der har også ligget forslag om, om vi overhovedet skulle have de skoler. Vi har valgt at bevare dem. Så har vi samtidig sagt, at de skoler, som vi har i Odder Kommune, de skal også have mere lige vilkår for, at de faktisk kan drive en ordentlig og en god skole. Og dermed der har vi tilført nogle midler der, hvor der var brug for det.
1: Og hvem skal så betale? Jo, kommunen indfører en skattestigning på 0,5% fra 25,1% til 25,6%.
2: Boligminister Jacob Mark vil hæve bødestraffen for snyd med bopælspligten fra 20.000 kroner op til 100.000 kroner.
1: I Ebeltoft kender man problematikken med, at der snydes med bopælspligten, når eksempelvis helårshuse ikke er beboet, men bruges til udlejning.
2: Og derfor hilser Syddjurs Kommunes socialdemokratiske borgmester Michael Stegger en øget bødestraf velkommen.
4: I det her tilfælde synes jeg, det er det eneste rigtige at gøre, fordi der bliver tjent så mange penge på det, at den bødestraf, der er på nuværende tidspunkt, den er for lav i forhold til, at det er noget, der kan mærkes for dem, der ikke overholder lovgivningen på området.
2: Men han mener altså ikke, at en højere bøde kan gøre det alene.
4: Vi har også behov for at få større adgang til at kan få nogle data på de her forskellige beboelser. Hvis et hus er registreret til, at der ikke bor nogen, og man kan se, at det bliver lejet ud på Airbnb, eller man kan se, at strømforbruget er stødt hele vejen over en længere periode, og der ikke står nogen til at bo der. Det er ikke nogen oplysninger, vi har på nuværende tidspunkt.
1: Og så til endnu en kommunes budgetaftale for billetterne til bybusser og letbane i Aarhus kommer fra 2027 til at koste blot 15 kroner.
2: Det er politikerne i byrådet i Aarhus Kommune blevet enige om i går aftes, hvor kommunens budgetaftale altså er faldet på plads. Og der vil blive afsat 35 millioner kroner om året fra 2027 til at indføre en såkaldt Aarhus-billet, hvor billetpriserne altså er på de der 15 kroner for alle.
1: Af budgetaftalen fremgår det desuden, at der i regeringsgrundlag står, at regeringen vil indføre gratis offentlig transport for unge under 22, og det forventes at dække nogle af udgifterne til at indføre 15 kroners billetterne.
2: Og partierne bag aftalen ønsker desuden at drøfte bussystemet med Region Midtjylland, der ambitionen på sigt er, at de billige busbilletter ikke kun skal glæde for bybusserne og letbanen, men også de regionale bybusser.
1: Der er nemlig dele af kommunen, der hverken kører letbane eller gule busser.
2: Dagen bliver med lidt eller nogle solspredte byer og temperaturer omkring de 15 grader.
0: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
6: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en ollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig og kidsene, synes vi det shit.

0: Forstad Strømme er fra Nick og Jay. Vi teasede lidt for det i går, at det er en ret vild fredag. Det er en ret vild New Music Friday.
1: Faktisk så meget, at man skal sige New Music Friday!
0: Ja, der er virkelig mange, der kommer med ny musik, og jeg tænker lige så godt, vi kan få taget hul på det, for faktisk at kunne nå det hele.
1: Jamen, det kan vi lige så godt. Og vi starter med Rud og Rasmus, de dejlige drenge bag bandet Barcelona. Ja, lige nøjagtigt. Og de er altså... Det er en god gang rock-pop, de leverer. Deres nyeste album, som lige udkommer. Det er svært at vælge blandt alle de gode. Vi har taget et hurtigt pick og taget Søpavillonen. Ja. Sound Venue siger om sangen, dens pulserende energi og alene i storbyens stemning er langt fra dårlig. Men den blegner måske lidt i forhold til nogle af de tyngdepunkter, de ellers har haft i deres karriere.
0: Jeg vil jo sige, jeg synes jo, det ærger mig. Hvorfor det hele skal blive sådan noget københavneri, når der nu var en oplagt mulighed for bare at have kaldt den for Pavillonen. Nå, som et lille skud ud til spilstedet i Grenå.
1: Jamen, det er også rigtigt.
0: Men
1: det kunne de godt have gjort.
0: Det synes jeg, vi kalder den fra nu af.
1: Jeg har ikke hørt den. Du har heller ikke hørt den.
0: Ikke det.
1: Jeg kan rigtig godt lide Barcelona, og det, jeg rigtig godt kan lide ved dem, det er, at de også laver makkerskaber. Og det makkerskab, de har lavet med Caroline Funder, er bare fabelagtigt med hendes bløde røst. Så jeg håber, hun er med her. Hun står som komponist på sangen, men vi har ikke hørt den før. Vi lægger skinnerne, mens vi kører.
0: Ja.
1: Så vi håber, at I kan lide den. Den her sang, det er helt ny musik fra det fabelagtige band Barcelona.
0: Pavillonen.
1: Ja.
0: Pavillonen.
1: Ja. Starter meget godt.

0: Søpavillonen fra Barcelona, der skal lige ændres lidt, for at vi er på sådan en helt Grenaa-hyldest.
1: Jo,
0: men man kan arbejde med det.
1: Det kan man.
0: De spiller i Aarhus den 30. oktober på det nye train.
1: Masser af sange garanteret fra det nye album. Tag min hånd, så slipper vi. Business as usual, siger Sound Venue. Radio klar pop rock og mesterlige ballader.
0: Vi siger bare mange tak.
1: Takker.

0: Pure Shores her fra All Saints.
1: Høj sol, krabbefiskeri på havnen, fyldte caféer og glade ismunde. Det opsummerer nok meget godt den summende stemning, der er i en by som Ebeltoft i højsommeren.
2: Ja, men når sommeren den så går på hel og mørket det kommer, så er der jo så flere huse, der står tomme tilbage. Og problemet, jamen det er jo, at helårsboliger med bopælspligt kun bliver brugt om sommeren. Men nu kommer boligminister Jacob Mark fra SF, så områder som Ebeltoft til undsætning. Han vil nemlig stramme grebet og øge bøderne for snyd med bopælspligten til op til 100.000 kroner.
1: Godmorgen, Michael Stegger, socialdemokratisk borgmester i Syddjurs Kommune.
3: Godmorgen.
1: Du synes jo, det her er en god idé, og det kommer vi tilbage til lige om lidt, fordi man kunne også tænke, risikerer det her ikke bare at have den helt modsatte effekt, at der så slet ikke er nogen, der køber boliger i området, som eksempelvis Ebeltoft, og så står husene bare tomme alligevel måske endda hele året?
3: Nej, det er faktisk et problem allerede. Vi får lavet sådan en opgørelse i Syddjurs Kommune hver eneste år over, hvordan det står til med vores boliger. Og lige nu, der i 23 og 24, der var der 400 boliger, der kom til at stå tomme af uforklarlige årsager i nogle tilfælde. En af årsagerne har vi dykket ned i, det er det her med, at bopælspligten den ikke bliver overholdt.
1: Mm-hmm. Men hvilken effekt vil det så have, sådan helt konkret, eksempelvis Ebeltoft, det her med en øget bøde?
3: Jamen det vil gøre, at de økonomiske incitamenter, der er i at udleje sine boliger, bliver mindre, fordi bøden er højere end det, man måske lige får ind i indtægt, og det synes jeg er et rigtig godt initiativ. Fordi vi kan se, at eksempelvis i Ebeltoft, som I nævner, det er et sted, vi har startet det problem i andre byer i vores kommune. Men der har vi sendt 54 breve ud til nogle borgere i midtbyen, hvor vi kan se, at den har stået tom i over et år, og at der ikke er registreret nogen bopæls på adressen.
2: Er der nogen, der har svaret af dem, I har skrevet til?
3: Ja, der er flere, der har svaret. Blandt andet, at man ikke troede, at det galt det her, at man er ved at renovere den, og flere andre ting. Men samlet set, så tror jeg også, der var en del uvidenhed omkring det, at det faktisk er, og det er jo komplicerede regler det her, men man skal jo enten bo der, eller også så må man slet ikke være der. Og der er noget i forhold til, at nogen så har været der i weekender og så videre, og det er ulovligt. Der er også noget i forhold til at leje det ud, korttidsudlejning, det er også lovligt. Man må godt leje det ud over flere måneder, så der bor nogen fast der. Men det der med at leje det ud via Airbnb og Booking.com osv., det er ikke lovligt. Og det tror jeg også er vigtigt at understrege, at der måske også er noget uvidenhed indover.
1: Og der kan en større, bøde måske også, ja, Michael Stegger, være med til at øge opmærksomheden omkring det. Vi har boligminister Jacob Mark med her klokken kvart i ni. Vil du bare sådan sende ham rosende takord for at hæve bødestraffen, eller er der også noget, du gerne sådan vil prøve at sige til ham mere end det?
3: Først og fremmest vil jeg gerne rose ham for forslaget. Det er meget, meget kærkomt. Jeg har noteret mig, at han er inde på, at han også vil række ud til både økommuner og landdistrikternes fællesråd. Det synes jeg også er en god idé. Det er ikke kun et problem i økommunerne. Det er også vigtigt at forstå. Det er også noget i forhold til en kommune som vores med sammenhængskraften i landsbysamfundet på Mols eller i Ebeltoft. Når de her boliger de kommer til at stå tomme, så mangler vi nogen, der kan bo der året rundt. At have børn, der går i skole, have børn til børnehaverne. Utrolig mange af de frivillige, der engagerer sig i Ebeltoft og på Mols, det er også nogle af dem, der bor i lokalsamfundet hver eneste dag. Mm. Og det er bare svært at engagere sig i et lokalsamfund, hvis man kun er der i en uge hver eneste år som udlejning.
2: Vi tager det med videre til Jacob Mark. Tak for det, Michael Stegger, socialdemokratisk borgmester i Syddjurs Kommune.

0: Jonas Brothers og Love Me To Heaven. Og Simon, skal vi så ikke tage noget vejr?
1: Jo, det synes jeg. Fedt. Det er jo også noget med himlen at gøre, og jamen, der er altså nok at kigge på, hvis du går og lægger nakken tilbage i dag. En del byer, der kommer til at stryge ind over os lige nu her i Østland, har vi været nogenlunde forskånet for de kraftigste af dem, men der kommer altså nogen, der dukker op. Der ligger lidt omkring Herningkanten, kan jeg se, der nok godt kan kigge
0: lidt. Ja, dem ligger der, ikke?
2: Jeg kan godt lide, Simon, den begejstring, du siger. Jo, lad os endelig kigge på det, fordi der kommer nogle byer.
1: Jamen, jeg er bare så inspireret af jeres energiniveau, jamen, så jeg prøver at tænke på, jeg skal...
2: Jeg kan godt lide, at vi har begejstring bag, at vi får noget vand til vores haver og sådan lidt.
1: Afgrøder, ja, vores træer.
2: Efterårsbeplantninger.
0: Præcis. Ja, det er hyggeligt med lidt regn.
1: Ja. Det er smadret hyggeligt.
2: Hvor meget bliver det? Altså, nu siger du byer.
1: Ja, jamen, det bliver byer, så ikke noget sådan sammenhængende regnvejr, der skal ind over os. Men det bliver sådan en omgang, hvor dagen i dag, den altså går med, at der kan dukke noget op. Så det kan være, at der er nogen i Østland, der kommer til at få en 6-7-8 mm, og der er helt sikkert også nogen, der får lige præcis 0 mm. Så det bliver altså svært at sige præcis, hvilken gruppe man kommer til at tilføre. Så i morges, der cykler jeg afsted i tørvejr med en regnjakke i tasken, og det kunne måske være sådan en nogenlunde opskrift, du kan kopiere, hvis du selv undgår at blive overrasket. Temperaturen er egentlig stadigvæk ganske pæn herude på eftermiddagstimerne, når vi er oppe omkring 16-17 grader. Stadigvæk vestenvinden, der altså tegner billedet, så det er stadigvæk lidt køligere luft, men ikke så meget gang i vindstyrken. Og så er det tæt på en kopi af vejret, vi snupper både lørdag og søndag. Lørdag, der bliver det dog mest overskyet her i dag. Der kan vi godt få lidt sol ind imellem. Søndag, der kan vi altså også godt, i hvert fald først på dagen, ligge ud med noget sol, men der er altså også byer henover løbet af eftermiddagen. Så der er altså en våd weekend, hvor man nok samlet set kan komme op omkring en 15 mm ved at skyde på de steder, der får mest.
0: Vi tager det, som det kommer.
1: Ja, der er heller ikke meget andet at gøre.
0: Nej, og så siger vi ellers bare mange tak. Og god weekend, Simon.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så... så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
5: Nu på DRTV.

0: fra Gracie Abrams. Radioavis på vej, når vi har fået lidt musik fra NXS. Need You Tonight. Jeg kan sige, der er noget med CO2-lager på menuen.
1: Mm.

0: bestemte olie og gas.
1: Og Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
2: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser en, ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
1: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
2: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
1: Lød her fra Philip Knak Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
3: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
1: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
4: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
5: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
6: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
5: Vi har den rigtige formand for Venstre.
6: Under 5%?
5: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
7: P4 Trafik. Stadigvæk er der brug for at være ekstra opmærksom, hvis du kører på motortrafikvejen rute 15 på Djursland i retning mod Aarhus Nord. Kort inden at motortrafikvejen bliver til motorvej, det vil sige kort inden Hornslet, der holder stadigvæk den her havarerede bil i nødsporet, men tæt på højre vognbane, og den holder altså derude med havariblinket tændt, så pas lige på. Og så har vi lidt tidligere fået at vide, at der også holder en bil havareret i nødsporet, heldigvis på I45 sydgående fra Hadsten til Aarhus Nord. Og længere frem, ja, der går føreren fra bilen hvileløs i ikke en oplyst vest eller tøj.

0: Så det giver også lige lidt rolig kørsel. Han går selvfølgelig også ud i nødsporet og er på vej mod Aarhus Nord krydset, så pas på der. Og til sidst, godt nyt om krondyret. Er ikke så meget for krondyret, men for alle andre, fordi det er fjernet.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Brun Kønte.
2: Og Bruno Mars med Treasure.
3: Vi bor jo i Østjylland, som er en magnet på udlændinge. Det kan vi lige så godt sige. Det er fordi, der er så skønt at bo her.
2: Det forstår man udmærket godt.
3: Så der kommer så mange udlændinge til Østjylland. Selvfølgelig nok også mest til Aarhus. Men de bor jo alle mulige forskellige steder. Og derfor så er man nødt til sådan lidt nogle gange at gøre noget for at byde dem ordentligt velkommen. Det gør Aarhus noget ud af. Aarhus City Welcome hedder det.
2: Ja, det er ligesom for at tage imod nogle mennesker, som godt kunne tænke sig at integrere sig i vores kultur, vores samfund, og det kræver jo nogle gange måske lidt.
3: Ja, fordi selvom vi danskere og østjyder specielt jo er fuldstændig ufejlbarlige,
2: så er der
3: måske noget, der gør, at vi nogle gange kan være sådan lidt sværere og måske at komme ind på.
2: Ja, for eksempel det der med punktlighed, det er jo faktisk noget, der er rigtig mange, der går op i, og det er jo ikke altid sådan, det er andre steder i verden. Det der med, hvis vi skal mødes klokken 7, så kunne det være dejligt, at vi faktisk mødtes klokken 7.
3: Ja. Det skal man jo lige vide.
2: Ja.
3: Men der er jo mange positive ting, og det er også det, udlændingene siger. Jeg tænker sådan, hvis jeg tænker på de fordomme, de kan have om os, eller den følelse, de kan have med danskere. Det, jeg tit hører, det er det der med tillid. Altså, det at vores børn sover udenfor en café, for eksempel, uden opsyn. Og så også vores hygge.
2: Ja.
3: Altså, den der, vi er så hyggelige, og vi har opfundet ordet hygge, og det findes ikke rigtig nogen andre steder. Men det kræver jo altså, at man først lige får prikket hul på det, fordi vi kan jo godt være lidt reserveret en gang imellem.
2: Ja, vi lukker jo ikke folk ind sådan for et godt ord.
3: Nej. Og det har måske også lidt at gøre med humoren.
2: Ja, fordi den er også nogle gange lidt indforstået.
3: Sådan lidt, altså, man har hørt før, det har jeg da også en sjældent gang hørt, at man kan opføre sig en lille smule ironisk og sarkastisk. Og det kan jo godt opfattes lidt reserveret.
2: Jeg tror, ironien er jo opfundet for vores skyld. Fordi vi er åbenbart de eneste, der sådan for alvor har forstået, hvor meget man faktisk kan gøre brug af den.
3: Og kender du ikke også godt, når man så forsøger, man sidder i festligt lag med udlændinge, og så forsøger man at være ironisk på engelsk. Og så er det som om, når man siger det, der kommer ud af altså, det lyder bare ikke lige så sjovt, ironisk, sarkastisk. Det lyder faktisk ret hårdt og ubehageligt nogle gange. Der kan man godt lide. Så det transformeres måske heller ikke så godt ud i andre sprog.
2: Man kan måske godt slå sig lidt på os danskere, når man ligesom skal falde til. Og derfor så vil vi egentlig gerne høre, hvilke fordomme du har mødt om dig selv som dansker.
3: Altså, hvordan er vi som danskere, ikke? Hvordan er det, udlændingene opfatter os? Fordi det er det, vi skal snakke om nu, og måske også derigennem, hvad vi kan gøre for ligesom at brede armene ud og give alle en kæmpe krammer.
2: Ja. SMS'en er åben. Du melder bare ind Øst Mellemrum, som det plejer at være, afsted til 12:12 med din besked, og så kan vi jo tage en meget passende sang, Taylor Swift. Fordi den hedder nemlig I Knew It, I Knew You, og spørgsmålet er jo så, Taylor.
3: I didn't know you.
2: Gør du det? Meld ind på SMS'en. Øst Mellemrum, og så din besked, afsted til 12:12.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift.
1: Vi var lige inde omkring det reserveret, ironiske, måske lidt tillukket. Det kan være nogle af udlændingenes tanker om os danskere.
0: Ja, og uanset, så kan det i hvert fald være svært. Det der med at flytte til et nyt land, navigere i alt fra et nyt skattesystem. Oh. De der uskrevne regler, der er på arbejdspladsen. Hvordan man stiger korrekt af og på bussen.
1: Ja.
0: Og ikke mindst, oplevede jeg i Australien, det der med, om man skal sige tak for turen til chaufføren.
1: Ja, jamen altså, og her der rækker Aarhus Kommune jo altså den gode danske hånd ud, når Borgerservice i weekenden inviterer internationale tilflyttere til Aarhus City. Welcome!
0: God morgen, Alexander Mellisch.
2: Godmorgen!
0: Du er jo selv amerikaner, kom til Danmark for 26 år siden. Kay, hvordan oplevede du selv, hvad oplevede du som den største udfordring, da du landede i Danmark for 26 år siden?
2: Jeg er så glad for Danmark og så glad for dansker. Og faktisk, danskerne, det er meget gode venner. Det er meget loyale, det er meget til at stole på. Men det er svært at komme ind i den der kredser og få sit første dansk ven. Fordi I har så mange gode venner fra jeres skoletid og selvfølgelig familie.
1: Ja.
2: Så den, jeg ser til udlanding, hvis det vil have et dansk ven, det skal vælge et dansker, der ikke kommer fra Aarhus. Hvilke en, der kommer fra Esbjerg, eller Aalborg, eller København? Fordi det er også en, som det er også lidt mere åben til nye venner, for det har ikke deres gamle gode venner.
1: Nå ja, så de er flyttet til byen også, og derfor så har de også behov for at få skabt noget nyt netværk. Men hvordan oplever du den der sådan, at det er lidt svært at komme ind på os danskere, hvis man kan sige det sådan?
2: Ja, altså, nogle danskere siger faktisk, at jeg har ikke plads til flere venner. Og altså, folk siger hele tiden, ja, det gør det. Og folk siger hele tiden, at du skal finde din forening. Men det er faktisk noget forening, som taler dansk, og det er danskere, det vil gerne kommunikere på dansk. Så det er, ja, derfor er jeg så glad for Aarhus City Welcome, fordi så kommer en hele masse forening, som gerne vil have udlanding som medlem, og som gerne vil kommunikere på engelsk.
1: En ting, det er jo sådan, hvordan vi er. Der er jo også sådan de der uskrevne regler. Vi talte om det her med punktlighed. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan du oplever det med, at det altså er pænt vigtigt at være præcis, for eksempel i forbindelse med en middagsaftale?
2: Ja. Altså, hvis det var New York City, og middagsaftale var klokken 19, man må ikke dukke op klokken 19. Altså, din vært, han er stadigvæk i bad, men en håndklæde rundt om hovedet, ikke? men her i Danmark, hvis man dukker op, altså, kvart over, eller halv otte, altså, så er melden ikke varm, hvis der er noget meld tilbage. Så ja, jeg kan huske, at jeg først var kommet til Danmark, så kiggede jeg ud af vinduet, det var klokken 6:30, og så var mine gæster udenfor døren, men det ventede til klokken 19, for det ville altså ringe klokken.
0: Det er fedt. Nå, der er meget, der skal navigeres i, når man kommer til, og måske også det der med at få sig et nyt venskab. Vi taler mere om det efter, jamen det handler faktisk også om at flytte mumle fra Jylland til København. Det er også nærmest til et helt andet land. Derovre. Kan vide, om de også har nogle uskrevne regler, man lige skal kende.
1: Det er bedre bare at blive i Jylland.
0: Nå ja.
1: Ja.
0: Østjylland.

0: Fra Jylland til København. Fra Jylland til København fra Mumle. Vi har Kage Sandra Mellis med, amerikansk tilflytter, der skal dele ud af erfaringer med at få venner, når man nu inviterer internationale tilflyttere til Aarhus. Det skal du, når Aarhus Kommune i morgen inviterer til Aarhus City Welcome.
1: Og nu talte vi om det her med, at vi kan være lidt svære at komme ind på, og at der samtidig også er nogle sociale og uskrevne regler, og det er jo blandt andet også det, du skal tale om, Kay, her i morgen. Kan vi ikke lige tage os med ud på en restaurant, for eksempel også? Altså, når man har spist og har siddet og hygget sig og talt sammen, så er der jo en regning, der skal betales. Hvordan er det lige det der med bare, jeg tager regningen, for eksempel?
2: Og i mange kulturer, det er en stor ære at tage regning.
1: Ja.
2: Men her i Danmark, det kan vi ikke lide.
1: Nej.
2: Heller ikke på date. Vi skal ikke føle, at vi skylder nogen til en anden menneske.
1: Nemlig.
2: Og det kan være lidt tricky, når det er folk forblandet af to forskellige kulturer på den der bord.
1: Og det er jo endnu en af de der uskrevne regler. Dem er der jo rigtig mange af. Hvordan er det at stå og fortælle om det ud? Altså, du er jo i Danmark, og sådan, fordi man kan sige, det er jo lidt at udlevere også danskere på en eller anden måde også, ikke? Hvordan er det?
2: Danskerne, altså, det har mange forventninger, som det ikke vel, at det her. Og det er lidt mit arbejde. Jeg rejser rundt i Danmark og holder foredrag om det her udskrevne forventninger. Og jeg hjælper danskere og internationale med at arbejde bedre sammen med at tale om det her forventninger.
1: Mm.
2: Altså på arbejde kan man sige for eksempel, nummer et er, at man må godt være uenig med chefen. Sådan er det ikke i den hele part af verden. Men det er det i Danmark. Man skal være uenig. Man skal sige sin mening.
1: Det ved jeg, vores chef er meget, meget klar over, at det må man gerne i Danmark. Det her, hvorfor er det er vigtigt? Hvorfor er det vigtigt at snakke om, Kay?
2: Ved du, vi mister så mange dygtige talenter i Danmark, fordi folk kommer hertil, det er kloge, det er hårdt arbejdende, men det kan simpelthen ikke passe ind i det danske kultur. Og danskerne vil meget gerne sige velkommen til dem, men så forventer de ting, at det ikke er vel, at de forventer. Og så bliver begge sidder skuffet, og det er dårligt. Så hvis vi simpelthen kan snakke om det, så kan vi arbejde bedre sammen.
0: Når du fortæller om det her, når du kommer ud og snakker med nogle af dem, der er flyttet til, hvordan ser de ud i øjnene, når de på en eller anden måde skal forstå, hvordan danskere rent faktisk hænger sammen?
2: Det sværeste ting er, at de fleste kommer fra land, som er meget konkurrenspræget, og man skal skille sig ud hele tiden og være den bedste. Og sådan er det ikke her i Danmark. Vi har janteloven nu. Mm. Og det var mit egen problem, når jeg var kommet hertil fra New York City. Jeg har meget skarpe albuer. Det var folk simpelthen ikke glad for.
1: Har du fået dem rundet af så? Sådan med årene, Kay? Sådan at,
2: Det har jeg. Efter
1: 26 år!
2: Efter 26 år! Det er rundet af.
1: Det er dejligt. I hvert fald har det været fantastisk at have dig med her til morgen, Kay Sandra Mellis. Altså, det bliver spændende at høre, hvordan det kommer til at gå. Aarhus City Welcome bliver afholdt på Dock i morgen fra kl. 11 til 15. Sidste år, der var der sådan lige knap 1.500, der deltog, så det er rasende populært. Med god grund.
0: Det må man bare sige. Tak for, at du var med, Kay.
2: Så tak.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Loveful. Så er der regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Omkring 15 timer tog det at slukke den brand, der i går havde bredt sig i Brugsens bygninger i Tirstrup på Djursland.
0: Da de var flest, var der 60 brandfolk og 20 brandbiler til stede for at slukke branden. Det fortæller Kasper Villersen, der er operationschef hos Beredskab og Sikkerhed.
3: Desværre står det jo... Ja, man kan jo se, hvordan det endte. Der er desværre ikke så meget tilbage i butikken. Så det var en hård kamp at kæmpe. Og så, da branden kommer mere og mere under kontrol, jamen, så begynder vi at gire ned igen og køre derfra der 6:30 om aftenen igen.
2: Ja, og bygningskonstruktionerne begyndte at kollapse og lå rundt omkring i store bunker.
3: Og så er det så i virkeligheden de her bunker, der begynder at brænde rundt omkring. Og selvom vi prøver at få entreprenørmaskiner ud, store kraner, som rydder rundt i de her bunker for at slukke det. Det er en ting i sig selv, der tager lang tid, men det er også besværligt, og en af grundene til, at det tager så lang tid.
0: Ifølge operationschefen måtte de igen sende brandfolk til Tirstrup i løbet af natten. De har dog forladt stedet igen, og det er under kontrol.
2: Alle partier i Odder Kommunes kommunalbestyrelse står bag en flerårig budgetaftale, der skal styrke velfærden og sikre kommunens økonomi fremover.
0: Et budget med mange gode takter, mener socialdemokratisk borgmester i Odder Kommune, Lone Jacobi.
4: Ja, men jeg synes, vi har lavet en rigtig god og også ansvarlig budgetaftale, som jo handler meget om et velfærdsløft og så om fremtidens udvikling i Odder Kommune.
2: Aftalen prioriterer blandt andet børn og unge med etablering af en specialskole, og så er der også fundet midler til løft af kommunens skoler og dagtilbud.
4: Vi har et ret grundigt analyse. Arbejde, som faktisk viser, at nogle af de mindre skoler, vi har, de har ikke haft de samme vilkår for at drive skole på ordentlig vis. Der har også ligget forslag om vi overhovedet skulle have de skoler. Vi har valgt at bevare dem. Så har vi samtidig sagt, at de skoler, som vi har i Odder Kommune, de skal også have mere lige vilkår for, at de faktisk kan drive en ordentlig og en god skole. Og dermed der har vi tilført nogle midler der, hvor der var brug for det.
0: Og noget af det, der har gjort budgetaftalen mulig, er, at Odder Kommune indfører en skattestigning på 0,5% fra 25,1 til 25,6%.
2: Billetter til bybusserne og letbane i Aarhus kommer fra 2027 til at koste 15 kroner. Det er politikerne i byrådet i kommunen blevet enige om i går aftes, hvor budgetaftalen er faldet på plads.
0: Der vil blive afsat 35 millioner kroner om året fra 2027 til at få indført en såkaldt Aarhus-billet, hvor billetpriserne er på de der 15 kroner for alle.
2: Det fremgår også, at der i regeringsgrundlaget står, at regeringen vil indføre gratis offentlig transport for unge under 22 år. Det forventes at dække nogle af udgifterne til at indføre den her 15 kroners billet.
0: Og partierne bag aftalen ønsker desuden at drøfte med Region Midtjyllands bussystemer for Aarhus Kommune, der ambitionen på sigt er, at det ikke blot skal være til glæde for bybusser og letbane, men også for de regionale busser.
2: En dag med lidt eller nogen sol, men altså også spredte byer rundt omkring hister her.
0: Og en svag til jævn vind, stedvis frisk vind og 15 graders varme.
1: P4 morgen. Middag hele vejen.

0: What About Us her fra Pink.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er det nemlig. Vi skal i gang i vores lille fredags DJ Battle, hvor vi jo dyster i musik ud fra et valgt tema, som i dag handler om budgetforlig.
2: Det kan ikke være andet. Budgetforhandlingerne i kommunerne Silkeborg, Horsens, Skanderborg er i land. I nat kom Aarhus og i aftes Odder Kommune i mål med fordelingen af penge. Så det er ligesom temaet.
0: Noget med penge. Ja. Jeg har været mange steder henne, synes jeg. Jo. Altså, der var jo både ABBA, og der var Pink Floyd, og der var Beatles, og de har jo alle sammen skrevet et eller andet om money. Der var også Rasmus Seebach og Ankerstjerne, Millionær, der var også Joey Moe. Også den der millionsangen der.
2: Vi leder alle efter penge. Det gør politikerne også hele tiden.
0: Præcis. Rigtig mange gode. Så var der en, hvor da jeg trykkede play, jeg tænkte, det er jeg nødt til. Jeg er nødt til at tage den her. Fordi den er både flabet, og det er fredags humør, og det er også dumt, og det er også sjovt. Og så handler det jo faktisk om det der med, at nogle gange, så er det faktisk ikke så vigtigt, det der med at have penge. Det betyder ikke have den store betydning. Det er bare kæmpe humør. Kit, det er glad.

0: jeg laver damemusik.
1: Ja, tak.
2: Lige den går ud til alle politikerne.
1: Det er så godt.
2: Gang i den. Det er Rasmus' sang. Min sang. Det er, jeg er gået lidt tilbage i tid til DRD, som tilbage i 90'erne jo rykkede fra deres normale cow rock stemning til det mere hårde og metalliske på det fabelagtige album Help Yourself Fish. Og
1: efter, album.
2: Ja, efter man så var blevet rykket lykkeligt rundt i skarpe guitarriv, trommetæsk og forpustet højoktan vokal, så kom man til det sidste nummer på CD'en, hvor man så kunne tænke, hvad hulen? Kan DRD også det her? Det var simpelt. Det var soft. Det er med strygere. Og så med et budskab om penge her sidst i omkvædet, så vi måske bare en gang imellem, både personligt og også som samfund, lige slipper foden bare en smule fra speederen, for at kunne være sådan sammen. Os og DRD, det håber jeg, vi kan være i flat.

0: flat.
1: Ja, tak.
2: Det kan DRD også.
1: Valget er jo jeres. Det foregår inde i DR Lyd. Afstemningen er sat i gang, kan jeg afsløre. Smut derind og smid en stemme, og du er selvfølgelig også mere end velkommen til at begrunde dit valg med en kommentar eller en begrundelse på sms'en. Det er som altid ved at skrive øst som det første i din besked, og så ellers bare afsted til 12.12 med den.
2: Rasmus, hvis du vil høre Kit. Thomas, hvis du vil høre DRD.
3: DJ Battle. To værter, to sange, en

0: tilbage. Rune Rask Kampenberg er overblæst med En som dig. Budgetforlig i Aarhus Kommune, der er meget at dykke ned i. Vi snupper to af punkterne nu. Jo lidt i tråd med, eller meget i tråd sådan set, med DJ Battle-temaet. Bliv endelig bare ved med at melde ind på DR Lyd. Der er afstemningen i fuld gang.
1: DRD med flat eller kit med ikke lavet af penge. For penge er der til gengæld til folkeskolerne. Millioner af kroner kan man læse i budgettet, som vi jo også lidt regnede med, for allerede for et år siden lovede politikerne i Aarhus at sørge for, at alle børn i indskolingen har to fagprofessionelle lærere eller pædagoger til stede i hver time. Godmorgen, borgmester Anders Vinderskjold.
2: Godmorgen.
1: Vil du lige forklare os først, fordi det er lidt svært at forstå. Folkeskolerne kan se frem til at modtage i første omgang 33 millioner kroner næste år, men samtidig så skal børn og unge altså finde besparelser på 50 millioner kroner, fordi der er et stort hul over i socialområdets kasse. Så skal det lige ud i pap for os, altså 33 millioner ind, men 50 millioner ud. Det giver i almindelige husholdninger minus 17. Hvordan kan det give flere penge til folkeskolen?
2: En kort version er, der også er nogle budgetbevægelser, I ikke omkring. Vi har jo også det, der hedder budgetmodeller, så når der kommer flere børn om i Aarhus, så kommer der også flere penge. Jeg tror, i årlig gennemsnit, der kommer vi til at tilføre børn og unge 170 millioner om året. Men det er rigtigt, at vi laver en omprioritering også for børn og unge for at løse nogle udfordringer på socialområdet, eller i hvert fald komme dem tættere på mål. Det grundlæggende er, at vi laver en omprioritering, men vi kommer til netto at tilføre rigtig mange penge til skolerne i Aarhus. 33 millioner det første halvår, fordi det er et halvt skoleår i 27, og så 58 millioner årligt derefter. Så det er ikke to voksne alle steder, men det er et godt skridt på vejen.
1: Ja, spørgsmålet er, hvor langt man når, fordi det vil jo koste, hvad er det, over 230 millioner kroner, sådan cirka om året at indføre netop det her med to fagprofessionelle i indskoling. Der er vel stadig et stykke vej op. Hvornår tror du, I vil kunne opfylde det, eller kan I nå i mål med det?
2: Ja, ambitionen er klart at nå i mål. Jeg tror, der er lidt usikkerhed om, hvad den endelige pris er. Vi har også tilført 150 millioner de sidste to år, så det er jo endnu et løft til vores folkeskole, og det er den grad tiltrængt. Og vi kan se, at når vi tilfører midler, så bruger man i høj grad penge også på flere voksne i skolerne. Så det er sådan set money well spent, sagt på moderne dansk. Men altså, det er jo ikke fra den ene dag til den anden, men et godt skridt i den rigtige retning. Jeg håber, at vi er kommet meget langt i den her byrådsperiode, hvis ikke helt i mål.
1: Skole og forældre vil rigtig gerne have sådan en plan for det, sådan at de kunne se, at det rent faktisk bliver til noget. Mener du, at I har opfyldt det med det budget her, der ligger sådan en plan, sådan at skole og forældre kan være tilfreds med det?
2: Jeg synes, der ligger et meget substantielt løft til folkeskolen. Og så vil jeg sige, at skole og forældre, tænker jeg også, bør være interesseret i, at vi har gode forhold for vores ældste med demens, og vi også kan løse nogle opgaver på et socialområde, som jo hænger sammen med et børneområde. Så min opgave som borgmester er jo også at se tingene i helheder. Det har vi i hvert fald forsøgt at gøre i det her budget, hvor der jo er 31 med ud af 31.
1: Så meget for skoleområdet. Anders, du må godt lige tænke over, hvad for en sang du også gerne vil høre, for det skal vi også lige have fundet ud af. Du må være med i afstemningen, ligesom alle andre, okay. Men vi skal også lige omkring nogle billetpriser på busserne. Det gør vi lige om lidt.

0: selv, nej. Christoffer og ringer om natten, og hvis mor og far ikke tager den, så kan det jo være rigtig rart, at der så er en bus hjem, kan man sige.
1: Og dermed videre til det næste punkt i budgetaftalen for Aarhus Kommune. Anders Vinderskjold, borgmester, du søgte genvalg under kommunalvalgkampen sidste år, så lovede du som det første, at det kun skal koste 15 kroner at tage med bus og letbane i Aarhus Kommune, uanset hvor langt man skal i kommunen. Og nu kommer der så en Aarhus-billet til 15 kroner som del af aftalen. Den gælder bybusser og letbanen, men, Anders, ikke de blå busser. Kan du forstå, hvis borgerne i landområderne måske synes, der nåede du ikke helt i mål?
2: Jeg tænker, at vi nåede ret langt, og så vil jeg sige, at I skal læse hele teksten, journalist 1 og 2, for der står nemlig, at der er et bysamfund i Aarhus, hvor der ikke er hverken bus, gul bus eller letbane, og det er i Spørgen. Og i Spørgen finder vi en løsning sammen med Midttrafik på, man også kan tage den derfra. Og så har vi en ambition om også at læse og løse ambitionen for de blå busser, men det skal vi jo gøre i samarbejde med Region Midtjylland og Midttrafik, der har vi jo ikke kompetence selv. Så jeg forstår det kritiske spørgsmål, men med al respekt, så synes jeg, vi er kommet ret langt ned ad den vej. Og det er bare for at sige det. Jeg er jo med på, at det ikke kun er billige billetter, der gør det i den kollektive transport. Derfor har vi jo også øget både A-busafgangene og generelt lavet løft af den kollektive transport, så vi får et ordentligt løft her i Aarhus.
1: Det med de blå busser, det er jo noget, som du siger, I skal drøfte både med Region Midtjylland og med Midttrafik. Det er jo ikke dem, der har lovet de her billige busbilletter, det er jo dig. Tror du, at du kan få dem med på ideen om, at det kan være rigtig godt at gøre det her?
2: Ja, det håber jeg da. Men det er klart, det alt kommer med en pris. Og nu må vi jo finde ud af, hvor meget det her i virkeligheden løber op til, hvor meget bliver sådan en Aarhus-billet brugt, og vi følger jo tæt med i økonomien, men det er da helt klart ambitionen. Så jeg er egentlig fortrøstningsfuld og har haft nogle gode indledende dialoger, men nu skal vi se, om vi kan få det til at virke i virkelighedens verden. Det skal det jo helst.
1: Det er jo relativt mange penge, I bruger på det her også. Hvorfor er det så vigtigt at bruge penge på, at man kan komme lidt billigere med bus og letbane?
2: Jeg tror, der er to ting. Generelt vil jeg jo gerne styrke den kollektive transport, så der også både er nogle attraktive alternativer. Når jeg kommer rundt i hele Aarhus, så siger man, når vi tager bussen ud fra Trige ind til Aarhus centrum, så koster det 46 kroner. Så er der mange, der siger, jamen så tager jeg jo bare min bil. Så både for at give et incitament til at gøre noget andet, og også for dem, som ikke har indkomster som min, at der skal det være billigere. Og samtidig med, at vi så også øger frekvensen, afgange, rettidigheden, skal gøre det mere attraktivt at tage den kollektive transport. Vi vil gerne gøre et grønt valg til et lettere valg, og det handler også om pris, men det handler også om andre ting selvfølgelig.
0: Ja, og uanset om vi så snakker om 46 kroner for en busbillet, som så bliver til 15, eller om vi snakker om millioner i budget, så er der også en anden ting, vi lige skal have drøftet, Anders. Fordi vi har jo gang i den der DJ-battle. Lad os lige tage sangene en gang til.

0: Og det er jo, borgmester Anders Finderskjold, ligesom til budgetaftalen, du har kun én stemme.
1: Yes.
0: Ligesom alle andre. Så hvor ender din stemme? DRD eller KIT?
1: Ja, okay, Thomas og Rasmus, I er gode mennesker begge to. Men altså, Thomas, den der sang, der simpelthen får stille.
0: Ja.
1: Men jeg prøv at... Ja, den er god nok, men det er et godt album i øvrigt også. Jeg går med ikke lavet penge, det er jo i lyden af min gymnasietid.
0: Ja.
1: Men jeg vil jo nødt til at sige nu, når vi er i radioen, altså, jeg er jo godt gift, så jeg har altså kun lavet én dame.
2: Ja. Hey, har du ikke også en datter, ven?
1: Jo, det er rigtigt.
2: Så damer.
1: Ja, okay, på den måde. Lad os køre den der. Solgt.
0: På sigt, den er med i puljen. Anders Winterskjold, borgmester, tillykke med et budgetaftalen kom i hus, og tak, fordi du var med her til morgen.
1: Tak. God weekend.
2: I lige måde. Afstemningen er også åben. Du melder bare ind. Det foregår inde i DR Lyd.

0: Jamie Miller og Baby Doll.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, vi skal jo have den afgjort.
2: Ja, vi lukker afstemningen nu.
0: Ja, gør du endelig bare det.
2: Det gør vi. Bang, den er lukket. OK, sådan der. Og resultatet?
0: Jeg er spændt.
2: Det kan jeg godt forstå. Jeg var lidt bange for, at det netop ville gå, som borgmester Anders Vinderskjold sagde, at min sang var for langsom.
0: Ja, det var den forhåbentlig.
2: Det kan jeg sige med sådan omkring 57% af stemmerne. Måske endda faktisk op omkring de 60, når vi tæller sms'erne med. Så var det DRD.
0: Det var lige godt.
2: Så fat nu den.
0: Snøv.
2: Sæt jer ned. Slap af med en god kop kaffe. Og så nyd DRD, som man ikke er vant til at høre dem. Men hvor de også bare er hamrende lækker. Her på Flat.

0: Nå, men tillykke med det.
1: Jo, tak da.
0: Den er også god.
2: Tillykke til os alle sammen, fordi jeg så skulle høre det.
1: Er det ikke sådan, man siger?
3: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
4: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
5: I Gift ved Første Blik-podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
1: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne stømme.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
5: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
5: I DR-lyd. Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor fem af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinionen nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
9: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage

0: skoven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
1: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
0: Jamen, det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
1: Lød det her fra Rikke Gyllemansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er det ikke modstandere af teknologien med at indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
3: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
4: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
4: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
5: Og flowet på morgentrafikken indtil videre er særdeles glimrende. Vi har ikke nogen udfordringer derude akut, og det er kun ganske få ekstra køreminutter i forbindelse med vejarbejde. Det er næsten ikke værd at nævne det omkring Aarhus. Det går rigtig godt fra Tilst og så frem til Aarhus Nord. Hvis du vil lige have et par ekstra køreminutter, så er det altså sydgående retning fra 55 Horsens Nord og så frem til 56. Det har også noget med vejarbejde at gøre. Så udover våde veje, så ser det glimrende ud derude. Vi sidder selvfølgelig klar på 70 100 110.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og du er lige på Don't Start Now.
3: Og sikke da en fredag der. Det er ikke bare New Budget Friday.
2: Nej, det er jo også New Music Friday.
3: Og vi har allerede været inde omkring Barcelona. Kwame Liv kommer også med nyt. Tina Dickow kommer med nyt. Men blandt alle de nye udspil, der kommer i dag på denne fredag,
2: der er der en, der er noget helt særligt.
3: Altså, jeg vil sige, at jeg glæder mig helt ind i hjertet til at høre den her. Det er jeg sikker på, at I også gør derude. Fordi på et tidspunkt i år, der stod bandet Kryd i en kolonihave i København. Signe, Maria, Victoria og Anne-Sophie, de står over opvasken. Og så hører de en sang, der hedder Vil du danse med mig?
2: Nå, er det ikke noget med det, TV2
3: jo,
2: der har lavet den?
3: Det er nemlig noget med det. Og de bliver forført af saxofonen og synger med på den. Og så kommer de til at stå og tale om, hvis vi skulle fortolke den her fortælling om flirt og kærlighed, hvordan vil vi gøre det? Og måske kunne vi gøre det med Steffen. Så de finder frem til, gennem alle mulige forskellige omveje, TV2's turmanager, et par sms'er senere, så får de en besked fra Steffen Brandt. Han vil gerne mødes.
2: Ej, det er vildt.
3: Og høre mere. Så nu står vi så der, hvor de har lavet en ny version af altså kampklassikeren.
2: Jamen, den er fantastisk.
3: Vil du danse med mig? Og når man så laver den i en 2026 version, og man er fire kvinder, der nyfortolker den, så kan man jo spørge sig selv, er det så manden, der ligesom skal være den udførende person og sige, vil du danse med mig? Eller tror du, Rasmus, at de lige har vendt den rundt?
2: Jeg kunne godt forestille mig, ja, at de måske lige havde vendt den rundt.
3: Det kunne man nemlig godt forestille sig. Vi aner ikke, hvordan det lyder. Vi ved, at der er fire fantastiske stemmer og en genial Steffen Brandt stemme, som kan flette sig sammen i det, som altså, ej, hvor jeg håber, det er godt. Det er sådan, men jeg ved,
2: men det er jo godt.
3: Jamen, det kan næsten altså, ikke
2: det,
3: være
2: det
3: andet.
2: Det må jo være godt.
3: Ja, men ved aldrig.
2: Skal vi ikke tage den?
3: Åh, jo.
2: Kryd og TV2, vil du danse med mig?

0: Skrydet sammen med TV2 Vil Du Danse med mig. Man skal lige vente sig til, at det jo ikke bare er den, den plejer at være. Ja. Men det kan altså godt noget.
1: Den er lige... Der er skruet på den.
0: Ja, den nemlig. Alle i Aarhus Byråd har underskrevet budgetaftalen for 2027. Det vil sige også rådmanden for social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus, Michael Christensen. Godmorgen, Michael.
2: Godmorgen.
1: De andre magistratsområder har endda samlet til bunke. Til dit område kan man sige sparet 1%, så socialområdet kan få flere penge. Og I får jo området 138 millioner kroner, men det er stadig bare ikke nok, vel?
2: Nej, det er det desværre ikke. Først og fremmest så er jeg også nødt til at anerkende, at de andre områder har været nødt til at holde igen for at hjælpe et meget, meget presset socialområde. Men virkeligheden er, at de 138 millioner desværre ikke hjælper på de penge, vi mangler.
1: Hvad viser jeres prognoser? Det er noget med, at I kommer til at mangle mere end 200 millioner allerede?
2: Ja, prognoserne, som de sidder lige nu, er mere end 200 millioner. Så samtidig med en nuværende sparerunde, og vi er allerede i fuld gang med indfase fra foråret.
1: Ja, fordi i foråret, der skulle du jo samtidig finde besparelser for 150 millioner kroner, så du har ligesom været i gang med at kigge, hvor kan vi gøre noget hen? Kan det her, altså 138 millioner kroner, kan det overhovedet forhindre, at du skal ud, og vi skal ud i en ny sparerunde?
2: Min fornemmeste opgave på det her, det er at gøre det her så blidt som overhovedet muligt. Men der er ingen tvivl om, at når vi i foråret lige har sparet 150 millioner på socialområdet og over 150 millioner på beskæftigelsesområdet ifølge beskæftigelsesreformen, så er vi nede nu, og desværre rører vi nogle meget, meget borgernære ting.
0: Men det lyder som om, der skal spares. Altså, det kommer til at ske. Kan du allerede sige noget om nu, hvor det kommer til at være henne?
2: Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Jeg vil sige, at jeg håber virkelig, virkelig, virkelig på, at vi kan finde noget, der berører så lidt som overhovedet muligt, og så lidt borgernært som overhovedet muligt. Men ingen tvivl om, at når vi har allerede lagt besparelser ind for over 300 millioner i foråret, så bliver det rigtig svært at finde.
1: Ja, nu mangler der jo så min hovedregning, og så ved jeg godt, at den tager ikke alting med, men det er i hvert fald 70 millioner kroner. Altså, det er jo de mest udsatte borgere, vi har at gøre med her. Hvordan kan det overhovedet undgås, at I er nødt til at fjerne noget af det, der vil ramme deres sundhed, deres fællesskab, deres mulighed for at få en tålelig tilværelse?
2: Ja, det er du fuldstændig ret i, og det er jo en af de opgaver, jeg begynder allerede at kigge ned på i dag. Hvor er det, vi kan finde de her? Hvor er det, vi rammer så lidt som overhovedet muligt? Og måske kigger ned på, hvad har vi tilbage, der måske i gåseøjne ikke er borgernært. Men der er ingen tvivl om, at når vi har set besparelser på besparelser igennem mange år på socialområdet, så er der bare ikke ret meget tilbage. Men vi kigger ned i tallene, og det er vores opgave i øjeblikket.
1: Og du har jo været kritisk grænsende til tvær, kan man også godt sige, omkring det her. Du siger også, at børn i mistrivsel kan ikke vente et budgetår mere på at få hjælp. Man kunne jo også sige, hvorfor så overhovedet være med i budgetaftalen? Hvorfor valgte du alligevel at gå med?
2: Jeg synes jo for det første, så synes jeg, det er vigtigt at tage et ansvar, og det er også vigtigt at tage et ansvar, selvom du skal spare. Mm. Og det gør jeg ved at være med. Og så har vi også en anerkendelse af, at hele byrådet, altså alle 31 medlemmer, anerkender, at der skal en budgetmodel til for år 28. Det vil simpelthen sige, hvor der kommer penge til området, alt efter hvor mange, der har brug for hjælp. Ligesom vi ser, når der kommer nye børn i folkeskolen, så får folkeskolen også penge.
1: Simpelthen en ny beregningsmetode, og det er den, I også er blevet enige om i forbindelse med den her budgetaftale.
2: Ja, for 28, at vi skal kigge ind i, hvordan det kan strikkes sammen og finde en holdbar løsning på det.
0: Så nød det for rådmanden for social- og beskæftigelsesområdet i Aarhus Kommune fra Liberal Alliance, Michael Christensen.

0: Sæt det fri fra Malte Ebert. Nu har vi jo krasset lidt i budgetterne.
1: Ja, vi har både været ind omkring det nye budget i Odder Kommune, som kom i går aftes, så også det nye fra Aarhus Kommune tidligere på måneden. Har vi også været ind omkring både Silkeborg og Skanderborg, Horsens endnu tidligere, som også blev færdig. Randers kæmper lidt med det endnu. Det er jo sådan, det er jo kæmpe stykker papir, der er så mange. Det er jo vores hverdag, det her det handler om. Hvordan skal pengene prioriteres? Og vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at dykke ned i det her og se, hvor kommer det her til at gøre rigtig ondt, de besparelser, der nogle gange kommer. Hvor kommer det til at gør godt de penge, der er tilført. Mm-hmm. Men der kan vi altså også rigtig godt bruge jeres hjælp derude, hvor end I er. Om det så er et arbejde, I har, eller om det er et sted, hvor I er frivillige, eller hvor det er henne, hvor I kan mærke, okay, her, det her budget, det betyder noget rigtig godt for mig, eller det betyder noget rigtig, rigtig skidt for
0: ja,
1: mig.
0: Ja, er der ting, der allerede begynder at krasse, nervositet, der melder sig, eller glæde over, at det her, det bliver virkelig fedt?
1: Vi kunne jo lige høre Michael Christensen på socialområdet, at hvor rådmanden siger, der kommer til at ske nedskæringer på det ene og det andet. Det betyder nok også, at der er nogle tilbud, der forsvinder. Hvis I allerede nu ved, I sidder der lidt i saksen i risiko for det, så hører vi jo altså rigtig gerne fra jer, så vi har noget at arbejde med, så vi kan tale med jer, og så vi kan få vist, hvorfor jeres bare ikke skal lukke, og alle de gode ting, der sker rundt omkring, som jo er i risiko for måske at lukke ned rundt i de forskellige kommuner, alt efter hvad politikerne beslutter.
0: Præcis. Du kan jo melde ind, som altid på en sms, så skriver du øst, laver et mellemrum, og så din besked, sender den sted til 12.12, men du kan jo også benytte dig af en mail, p4aarhus@dr.dk.
1: Der kan man måske skrive lidt mere, men altså en sms kan jo altså gøre det. Så kan vi altid kontakte jer. Så hvis I bare skriver ind, hey, jeg er her og her, og vi er skis med en lille smule bange, så I kan godt lige ringe til os, så gør vi jo bare det. Ikke?
0: Lige præcis. Til gengæld, hvis der er noget andet, du vil melde ind med, så foregår det på 70 100 110, og det er jo selvfølgelig, hvis det er noget, der har at gøre med trafikken, Johnny. Skal vi lige tage en overflyvning?
2: Jo, det kan vi godt, og vi kan flyve rundt og cirkulere rundt, for der er meget, meget fredeligt derude, vil jeg sige. Jeg vil lige minde om, at hvis du har planer om her i løbet af dagen og skal ud med Mols-linjen, så tjek lige om afgangen, den sejler, den du havde planlagt, for der er så tekniske problemer, har vi lige fået at vide, og det betyder også, at der er aflysninger på nogle afgange, blandt andet fra Ebeltoft her i løbet af formiddagen. Ellers så, ja, som du siger, vi sidder klar 70 100 110, men det ser fornuftigt, ikke bare fornuftigt, men det ser super godt ud på trafik derude.
0: Ved du hvad? Det er da bare dejligt. Mm. Fredagsstemning på vejene. På den gode måde.
1: Hep, hep.

0: Lasse skriver her på Everyday Live. Han skal spille koncert i morgen i DR Koncerthuset i København. Det tror jeg bliver en stor oplevelse. Der er stadig billetter, tror jeg nok. Det tror jeg faktisk, der er. Ja, Lasse skriver i morgen. DR Koncerthuset i København.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej.
3: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Og dem her kan du opleve på værket i Randers den 22. oktober, hvor de sådan for alvor tager hul på deres efterårsturné. Den er der også stadig billetter til, så det er altså bare at stryge ind, fordi det er altid med São Paulo en kæmpe oplevelse.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Politikerne i Aarhus kan ikke holde valgløftet om to fagprofessionelle i folkeskolens mindste klasser. Lige nu erkender Aarhus Kommunes børn- og ungerådmand Thomas Medum fra SF.
0: I kommunens budgetforlig for 2027, som alle partier er med i, er der afsat 33 millioner kroner til folkeskolen næste år og 38 millioner i 2028.
2: Men forvaltningen har anslået, at det vil koste omkring 230 millioner kroner om året at sørge for to uddannede voksne i alle timer fra 0. til 5. klasse.
0: Ja, så spørgsmålet er jo så, hvor langt kommer man for 33 millioner kroner? Thomas Medum siger sådan her.
3: Vi kommer et godt stykke, for allerede i år to, så er det 58 millioner. Og det vil sige, at vi har løst en fjerdedel af opgaven, sådan cirka.
2: Rådmand Thomas Medum er tilfreds med, at partierne har forpligtet sig til at finde endnu flere penge ved de kommende års budgetforhandlinger.
0: Ja, og han håber, at målstregen med to fagprofessionelle er nået inden næste valg, for det kan nok ikke nås hurtigere.
3: Men mindre man virkelig vil til ud og lukke plejehjem og botilbud og lukke busruter i meget stor stil, så jeg er godt tilfreds.
2: Boligminister Jacob Mark vil hæve bødestraffen for at snyde med bopælspligten fra 20.000 kroner til op mod 100.000 kroner.
0: I Ebeltoft kender man problematikken med, at der snydes med bopælspligten, når eksempelvis helårshuse ikke er beboet, men bruges til udlejning.
2: Og derfor hilser Syddjurs Kommunes socialdemokratiske borgmester Michael Stegger en øget bødestraf velkommen.
4: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Og det er jo det der med bødestørrelser og så videre. Det kan der være mange holdninger til. Men i det her tilfælde synes jeg, det er det eneste rigtige at gøre, fordi der bliver tjent så mange penge på det. At den bødestraf, der var, der er på nuværende tidspunkt, den er for lav i forhold til, at det er noget, der kan mærkes for dem, der ikke overholder lovgivningen på området.
0: Men Michael Stegger mener altså ikke, at den højere bøde kan gøre det alene.
4: Det er ikke nok alene. Vi har også behov for at få større adgang til at kan få nogle data på de her forskellige beboelser. Hvis et hus er registreret til, at der ikke bor nogen, og man kan se, at det bliver lejet ud på Airbnb, eller man kan se, at strømforbruget er stødt hele vejen over en længere periode, og der ikke står nogen til at bo der. Det er ikke nogen oplysninger, vi har på nuværende tidspunkt, og det synes jeg egentlig grundlæggende, man bør have mulighed for.
2: På Hospice Djursland i Rønde opstod der natten til i dag en brand på et værelse, og en beboer måtte køres på hospitalet, skriver Aarhus Stiftstidende.
0: Meldingen gik på ild i en seng, så vi sendte en del styrker afsted. Det viste sig at være en beboer derinde, som vi måtte redde ud, siger operationschef Kasper Villassen til avisen.
2: Ifølge brandvæsenet blev beboeren på værelset efterfølgende tilset i en ambulance, da vedkommende havde fået mindre rådskader, røgskader og brandsår. Vedkommende er siden kørt til kontrol på Skejby sygehus.
0: Operationschefen oplyser til avisen, at der ikke var tale om noget større slukningsarbejde på adressen, ligesom at det ikke var nødvendigt at evakuere bygningen.
2: I dag lidt eller nogen sol, men også spredte byer og hist, og her er temperaturer omkring 15 grader og svag til jævn vind. Stedvis kan den være frisk.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Lush Life fra Sara Larsson.
1: P4 Morgen.
2: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Jeps. Jeg ved, du ikke har været inde og læse op. Fordi ja. Vi har haft alt muligt andet, vi skulle nå. Der har været budget og halvøje og alt muligt. Og DJ Battle også.
3: New Music Friday også.
0: Ja, så der er jo måske...
3: Du har valgt, forhåbentlig valgt nogle historier, som jeg kender i forvejen. Nej. Eller som jeg har hørt om.
0: Og måske lidt. Ja. Nå, lad os kaste os ud i det. Der er clickbaitificeret nogle overskrifter fra DR.dk.
3: Ja.
0: Vi starter her.
2: Nummer 1.
0: Det er træls. På godt jysk.
3: Det er træls. Der er meget, der er træls.
0: Ja, det er træls. Det er sagt med gummistøvler på.
3: Ja. Jamen altså, jeg står jo og kigger på et billede af Troels Lund.
0: Ja, det er nok.
3: Til historien, en ny opsigtsvækkende måling vender op og ned på magtforholdene i Blå Blok. Og det er i hvert fald det træls, og man kan sige, når vi taler Venstre, så er der meget, der her den seneste tid har været træls.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
3: Er det rigtigt?
0: Ja.
3: Tak.
0: Hvis det var et valgresultat... Altså, Venstres opbakning står jo på bare 7,1% i den her nye meningsmåling, der er kommet. Det er 3% mindre end ved folketingsvalget. Og hvis det var et valgresultat, man altså så i den her meningsmåling, så ville Venstre gå fra 18 til 13 mandater i Folketinget.
3: Wow.
0: Ja, og det er jo så for Venstre.
3: Træls.
0: Ja, det er nemlig træls.
2: Nummer 2.
0: Nummer 2 lyder sådan her. Nummerplade, stelnummer, alder, adresse, blodtype og førstefødtes yndlingsbamses navn.
3: Det er en meget, meget forfærdelig rubrik, siger min journalistiske. Hvad siger du? Nummerplade og så...
0: Stelnummer.
3: Ja.
0: Og det kan også være, det er brændstof. Så er det alder, så er det adresse, så er det blodtype og førstefødtes yndlingsbamses navn.
3: Ja, jeg ved det ikke.
0: Det er lidt en overdrivelse også. Men det handler om, at der nu skrives et nyt kapitel i den her saga om et årlangt datalæk fra motorregisteret.
3: Okay.
0: En aktindsigt har jo afsløret, at der er virksomheder, der ikke bare har kunnet slå op sådan i beskyttede navne og adresser. Nej, nej, man har også kunne finde fødselsdatoer, som jo har kunne ende i hænderne på de forkerte. Inde hos Motorstyrelsen, siger de nu, at det her sikkerhedshul, det er stadig ikke lukket. Så ret beset, så er den jo stadig helt gal. Og det er jo træls.
3: Ja.
0: Men det er også træls.
3: Det er også træls. Jamen, der er meget, der er træls.
0: Der er meget, der er træls. Ja. Godt. Vi tager den her.
2: Nummer 3.
0: Og der skal vi lige finde en lille lyd frem, som...
3: Det er simpelthen en audiovisuel rubrik, vi har gjort med her.
0: Jeps.
3: Jeps. Det er det eneste, der er. Jeg scroller ned forbi en mærkelig lille kat, der viser sig at være en helt ny art. Den er det ikke.
0: Nej.
3: Og så rammer... Der er et jagerfly her. Ja. USA godkender muligt salg af F-35 kampfly til... Suspe til Saudi-Arabien.
0: Helt vanvittig historie.
3: Det er friskt.
0: Jeg troede, de F-35 kampfly, det var sådan noget, man kun solgte til venner og ikke bekendte. Men det er det så blevet nu. Altså, det er vildt nok, det der med, nu de der F-35 fly, de bliver solgt lidt til højre og venstre. Det er interessant.
3: Jamen, altså, hvor, hvis man har penge, og man, altså, han er jo en sælger. Det er Trump, det er der ikke nogen, der har lagt fingre imellem.
0: Eksport er eksport.
3: Det, jo tak.
0: Så må det koste en journalist i ny og næ. Er det ikke sådan, de opererer dernede?
3: Skal vi se, hvor mange demonstrationer, der kommer sådan rundt omkring de danske virksomheder, der har noget at gøre med det?
0: Ja, det må vi jo
3: på
0: så.
3: På baggrund af det her. Vi ved det ikke.
0: Nej. 2 på 3.
3: Ja, ja.
0: Ja, jo. Det var flot.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Forfra sårbare, herfra hugorm. Når sommerens latter forstummer og mørket kommer snigende, så er der også flere huse, der efterlades tomme og kolde for vinteren. I Ebeltoft og på Samsø, der er det et problem, man kender særdeles godt. Det her med, at helårsboliger, der står ubeboet hen, mens de så i stedet bruges til udlejning i de her lune sommermåneder.
1: I dag, der kan bødestraffen løbe op i maks 20.000 kroner, hvis man snyder med bopælspligten. Men med et nyt lovforslag på bordet, der vil Jacob Mark, boligminister og folketingsmedlem for SF, hæve bødestraffen på op til 100.000 kroner. Godmorgen, Jacob Mark.
2: Godmorgen.
1: Så står vi jo her og tænker, hvis man nu gør det, er der så ikke en risiko for, at folk så simpelthen bare lader være med at købe de her huse, og så står de endnu mere tomme, end de gør nu, hvor de dog alligevel er lidt fyldte om sommeren?
2: For det første vil jeg sige, at det her, det er jo noget, der skal forhindre, at man på landet oplever, hvor jeg selv bor, oplever, at lige pludselig så bliver byer til spøgelsesbyer, hvor der ikke er liv, og at man i storbyerne oplever, at hele lejlighedskomplekser bliver udkøbt og brugt til Airbnb, i stedet for at blive til egentlige hjem. Jeg har godt hørt bekymringen fra nogen om, jamen vil det betyde, at det bliver endnu sværere at sælge sin bolig, men jeg mener faktisk, det er som at tisse i bukserne for at holde sig varm, at ligesom se sådan på det, fordi problemet er, når huset ligesom bliver opkøbt, og bopælspligten ikke bliver overholdt, så presser man priserne kunstigt op, og det gør børnefamilier for eksempel ikke har råd til at flytte derud, og de vil jo være fantastiske at få på landet. Noget andet er også, at det ender jo bare med, at der ikke er liv i de her landsbyer, og så vil der være endnu færre, der flytter derud, fordi der er ikke den lokale købmand, der er ikke den lokale skole, så jeg mener, det er den rigtige vej at sørge for at overholde bopælspligten, så der er liv i landet.
0: Tidligere på morgenen, der havde vi jo Syddjurs borgmester Michael Stegger med. Han kender jo det her fra Mols og fra Ebeltoft, og han hilser jo større bødestraf velkommen, men ønsker så også
3: større muligheder lokalt for at sætte ind over for dem, der ikke overholder lovgivningen, blandt andet via en eller anden form for tilsyn og overvågning, og kan have det lokalt. Det synes jeg også er vigtigt. Så er det bare vigtigt, at vi som kommuner har lokale muligheder for at håndhæve bopælspligten.
1: Ja, noget kontrol eller en eller anden måde at gøre det på. Hvad tænker du om det?
2: Det tænker jeg egentlig, at vi som regering gerne vil bidrage til, og derfor har jeg også inviteret både Landdistrikternes Fællesråd og økommuner ind til en samtale hos mig i løbet af måneden. Det, som er afvejningen, der har været et forslag på bordet om, at kommuner sådan uden videre skulle kunne gå ned og ligesom aflæse menneskers forbrug helt ned på ugeniveau, hvor det i dag er månedsniveau. Og der er det jo bare sådan et politisk hensyn for os på Christiansborg, at mennesker jo også har et privatliv og også skal blive ved med at have et privatliv. Så det er den balance, der skal gås, men at man styrker kommunernes mulighed for at holde øje med det, det vil jeg meget gerne bidrage til.
1: Og hvis nu den her højere bødestraf og også en potentielt bedre kontrol, hvis det nu viser sig ikke at have den her præventive effekt, så folk bliver ved med at gøre det, og det måske ikke opdages, hvad vil du så gøre for at undgå det her falmende tendens ude i samfundet?
2: Det her ændrer jo måske lidt på, at der er nogen, der ligesom spekulerer i at opkøbe lejligheder ind i storbyerne, og som også spekulerer i at opkøbe nogle boliger, der kunne være fantastiske hjem på landet eller på øerne. Men det store problem er jo, at skoler lukker, lokale købmænd lukker, landdistrikter affolkes, og der har regeringen sagt, at vi skal lave en stor helhedsplan, hvor man både kigger på, at det skal være lettere at købe bolig, det skal være lettere at få lån til det, skal holde hånden under de lokale skoler, bedre kollektiv transport. Så det er noget af det, der går i gang allerede næste år.
1: Det lyder som et godt puslespil. Held og lykke med at få det lagt, altså boligminister og folketingsmedlem for SF, Jacob Mark.
2: Tak.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Silent Treatment her fra Freja Sky. Inden fredag morgen, der fra musikfronten virkelig viser sig fra sin allerfineste side. Vi har allerede været omkring Barcelona.
1: Ja.
0: Vi har også været omkring Kryd, der i samarbejde med TV2's Steffen Brandt har lavet en ny fortolkning af Vil du danse med mig?
1: Ja.
0: Også god. Og nu kommer der så også musik fra Tina Dickow.
1: Jamen altså.
0: Hvad mere kan man næsten bede om?
1: Jamen, man kan nemlig bede om mere, fordi du har... Jeg ved ikke, om du fik helt ondt i ørerne, da jeg lige borede lidt ned i den nye sang, som hun er klar med, This Fire, og læste noget af materialet, da jeg råbte...
0: Ja! Du råbte et navn, jeg ikke rigtig kender.
1: Jamen, det var fordi, at det viser sig, det vidste jeg jo ikke, da vi havde planlagt det her, at Tina Dickow, hun er gået sammen med den islandske sangerinde Emiliana Torini, som jeg altså voldhørte i startnullerne. Altså virkelig, virkelig fabelagtigt. Blandt andet med den her sang. Ja.

0: Det lyder meget lækkert.
1: Altså lækker, lækker luft på stemmen, og så med den der islandske klang. Lidt ala Bjørk faktisk også. Og så er der sådan, at hun har også lavet musik til Ringenes Herre, Gollum Song.
2: Er det rigtigt?
1: Så der er sådan virkelig følelser og en inderlighed i hendes musik. Og så kan man bare sige, det passer vel egentlig ret godt til vores allesammen, Tina Dickow.
0: Ja, det gør det da.
1: Så derfor står vi nu igen. Altså, vi havde Barcelona. Nej, det bliver godt det her. Det er sammen med Caroline Funder. Vi havde Kryden, altså en version af TV2's Vil du danse med mig? Og nu har vi så Tina Dickow, saft susme, om man ikke også bare kan sige, det kan ikke blive andet end hamrende lækkert.
0: Lad os tage den.
1: Ja.
0: Her. Værsgod.

0: Aha. Åh, det er en afrunding.
1: Det var også god.
2: Jeg kan lide det.
1: Ej. Ej, det er altså en god fredag.
2: Det er ren forkælelse.
1: Der er en radioavis klar fra Niels Christian Lang. Efter Soft Cell. Tainted Love.

0: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstdårligste meningsmåling, som opinionen nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
1: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der ikke kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
0: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så store som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
2: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål.

0: Philip Knack Kirkegaard.
1: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
2: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
3: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
0: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem fra DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
4: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
0: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
5: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
0: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt er der nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret og lagt sammen af Erling Thisted.
6: P4 Trafik med et overblik over den østjyske trafik, og der er med gode nyheder, der er nemlig god plads til jer på vejene, uden hverken uheld eller tabte sager, som kunne give ekstra køretid den her fredag morgen. Oplever du trafikale problemer, så husk, at du fortsat kan melde ind på P4's trafiktelefon. Det gør du på 70 100 110.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Thomas Schmidt Nørgaard og Rasmus Brun Kønte.
1: Og Rasmus Sebak på Uanset. Og vi har været inde omkring den musikalske forkælelse, som vi altså har spredt ud over hele Østjylland igennem den her morgen. New Music Friday! Det er helt vildt. Normalt der har vi sådan lige et par sange, man kan vælge, hvor man har sådan lidt, ja, det er okay, man. Men altså i dag, det har jo været vanvittigt. Barcelona udgiver deres nye album fabelagtigt, hvor de blandt andet arbejder sammen med Caroline Funder.
2: Rigtig dejligt. Så var der også Gud, der sammen med Steffen Brandt har genfortolket Vil du danse med mig?
1: Og det vil jeg altid gerne, Rasmus.
2: Ej, hvor hyggeligt. Og så havde vi også lige Tina Dickow,
1: som surprise, surprise har lavet en duet med Emiliana Torini.
2: Ikke dårligt.
1: I det islandske. Altså, det er så vild forkælelse, man næsten ikke forstår det. Og så stopper det jo ikke der.
2: Nej, for vi skal til en rigtig P4-darlin. Og det kan jeg sige, fordi det er nemlig det, hun hedder. Darlin, der i dag udgiver sin debut-EP, som hedder, kan du gætte det?
1: Spring ud?
2: Nej, Darlin.
1: Nå, jamen, og det er meget sjovt, den hedder det, fordi det tog jo noget tid, da vi begyndte at spille hende. Hed hun Darlin, eller hvad hed hun?
2: Vi skulle lige finde ud af det.
1: Hun hedder Darlin.
2: Det gør hun nemlig. Og der er en sang på den her, og det er den, jeg har fundet frem på den her nye EP, der lige præcis hedder Springer ud.
1: Ja.
2: En EP, som i pressemeddelelsen, det kan vi lige så godt bare, det nemmeste er næsten bare at tage noget fra den, ikke?
1: Jo.
2: Darlin er et personligt indtryk i de her seneste år i Darlins liv. EP'en bevæger sig kronologisk gennem hele følelsesregisteret fra den naive forelskelse og det knuste hjerte over sammenbruddet og råbet om hjælp til mod til at åbne sig for kærligheden igen.
1: Hold
2: og
1: du fast en rejse.
2: Jamen, vi er slet ikke færdige.
1: Jeg skal lige høre, det er ikke alt sammen i det nummer her. Vel, det er over hele.
2: Det er hele EP'en.
1: Godt.
2: Fordi... Så hvis man på det her nummer ligesom skal tage en del af det her, det er nemlig det første nummer på EP'en, så er vi vel så i det der med den naive forelskelse.
1: Jo.
2: Så skal vi ikke prøve det?
1: Eller så er det godt nok. Så ville hun have travlt på 3 minutter og 19, hvis hun skulle nå hele livet.
2: Ej, der er andre, der har forsøgt sig med den disciplin før, synes jeg.
1: Ja.
2: Nå, lad os tage den. Ny musik fra Darlin fra hendes nye EP, der hedder Darlin Springer ud. Jeg springer.

0: Ej, det var også det var også godt. Springer ud her fra Darlin fra den nye EP, der hedder Darlin.
1: Ren forkælelse musikal. Spørgsmålet er, om der også er økonomisk forkælelse til folkeskoleområdet. Det har vi talt om med 1441 underskrifter i ryggen. Der har foreningen Skole og Forældre i Aarhus prøvet at presse politikerne i byrådet til, at de skulle forhandle budgettet 2027 på plads.
0: Godmorgen, Louise Pedersen.
2: Godmorgen.
0: Forperson for skole og forældre, vi havde dig jo også med i går, og lad os da lige prøve at komme i den rette stemning.
1: Sådan der. Fordi, Louise, jeres ønske til politikerne, det var jo, at de skulle levere på det her valgløfte om at indføre to såkaldte fagprofessionelle i de mindste klasser. Du sagde blandt andet sådan her.
2: Så jeg forventer selvfølgelig, at de kommer op med en god plan.
1: En god plan?
0: Ja, det er altid godt at have.
1: Den kom så i aftes. Planen er at styrke folkeskolen med 33 millioner kroner næste år, 58 millioner året efter. Det er jo, der er et stykke vej op til de der 230 millioner kroner, som det ifølge forvaltningen vil koste. Men altså, hvis du alligevel skal give karakterer fra minus 3 til 12, Louise, hvor godt er det her så?
2: Jeg tror faktisk, jeg vil snige den op på en 10'er.
1: Nå, ja. Hvorfor helt
2: deroppe? Jeg synes, det er ret positivt, at man er lykkedes, trods alle mulige udfordringer, faktisk at lave den her efterspurgte plan. At man begynder at lave flere investeringer i folkeskolen, så vi kan nå et sted hen, hvor vi kan få de her to fagprofessionelle ind i undervisningen. Så en 10'er. Også for at sådan notche dem lidt til det gode engagement.
1: Borgmesteren, han tænkte også, da vi talte med ham tidligere på morgenen, at I havde grund til at være tilfredse i forhold til det, som I havde sagt. Og børn og unge rådmand Thomas Medum, han vurderer jo så omvendt, at de her penge rækker til at komme en fjerdedel af vejen. Har du nogen ønsker til, hvem der så skal stå først i køen i forhold til, hvordan vi får placeret de her ekstra voksne?
2: Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg har nogen tanker om det. Vores opfattelse er helt klart, at skolerne de har brug for at få pengene ud, og så de selv kan disponere der, hvor de virker bedst. Altså der, hvor de får mest ud af ressourcerne, eller der, hvor der er et stort behov. Så jeg synes, alle skolerne skal have mulighed for at fordele de her penge, fordi selv få ressourcer kan gøre en stor forskel, og så er vi i gang.
1: Og nu er vi jo netop i gang, men vi er jo ikke i mål. Det siger politikerne også. Hvad gør I så herfra? Skal I ud og have nogle flere underskriftsindsamlinger i gang, eller hvad er jeres muligheder?
2: Nu har vi jo været så taktiske at lade vores underskriftsindsamling fortsætte, og vi er faktisk oppe på over 1700 forældrestemmer nu, som understøtter vores budskab fra skolebestyrelserne. Så vi fortsætter snakken og dialogen med politikerne og lægger pres på, at det her det skal gerne fortsætte. Det er en flot første takt, men vi er jo langt fra i mål, og vi vil gerne løfte folkeskolen. Det er vigtigt for børn og forældre og deres familier, så lidt mere skal der til.
0: Ved du hvad, Louise? Det lyder som en god plan. Så skal der ikke bare lyde et rigtig stort god arbejdsløst herfra, og så have en dejlig fredag.
2: Ja, tak. I lige måde.
0: Tak skal du have.
1: Skal vi nok lade være med at sige eller tænke på, hvem der kan være Yvonne?
0: Ja, det er det.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Natasha her med Austin. Og skal vi så ikke prøve at se, Laura, om vi kan bruge indløbet til Enjoy the Silence med Depeche Mode til ligesom også at få en trafikmelding?
1: Jo, lad os det. Og der er fredagsstemning i trafikken med gode takter, og sådan ser det faktisk ud i det meste af landet, når jeg lige slår et blik på min trafikkort. Hvis du skal med Molslinjen, så skal du være opmærksom på, at enkelte afgange er omlagt i løbet af dagen. Det gælder både fra Aarhus og fra Ebeltoft, og det kan du se mere om ind på Molslinjen hjemmeside under driftstatus. Jeg melder ind, hvis der opstår problemer i trafikken. Husk, du også kan melde ind. Det gør du på 70 100 110.
0: Gode takter fra trafikken, og også fra Depeche Mode.

0: Enjoy the Silence fra måske det bedste album nogensinde, Violator, af Depeche Mode. Jeg kan i hvert fald rigtig godt lide det album. Det er rigtig godt.
1: Nej, og så får vi det lange indløb.
0: Ja, det gør vi nemlig. På Fireflies. Det kommer altid til at blive cuttet af, og det er en skam.
1: Det er en kæmpe skam.
0: Fordi det er rigtig godt. Owl City og Matthew Thiessen med Fireflies frem til regionale nyheder her klokken 9:30. God fornøjelse med det.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hvert år flytter flere tusind til Aarhus fra udlandet for at studere eller arbejde, og derfor holder Aarhus Kommune og Borgerservice i morgen et arrangement, hvor deltagerne kan blive klædt bedre på til at være ny i Danmark.
2: Noget af det, der kan være svært for at tilflytte, det er nye danske venner, siger forfatter og amerikansk tilflytter Kay Sander Mellis, der selv skal holde oplæg om emnet.
3: Danskerne, det er meget gode venner, og det her livslange venner, venner fra skoletid, venner fra deres familie, og nogle gange har det faktisk ikke plads til flere venner.
1: Desuden vil de fremmøde også få tips til, hvordan man navigerer i kulturforskellen og de mange uskrevne sociale regler, der kan komme til at spænde ben for tilflytterne.
3: En ting er, at man skal dukke op til tiden, hele tiden. Altså, i mange lande, hvis jeg bliver inviteret til aftensmad kl. 19, så kommer jeg 19:15 eller 19:30, så er det fint. Men her i Danmark skal man faktisk dukke op. Altså kl. 19:00.
2: Sidste år deltog 1476 tilflyttere i arrangementet Aarhus City Welcome.
1: Budgetaftalerne fortsætter med at lande i de østjyske kommuner.
2: Og i Odder Kommune står alle partierne bag en flerårig budgetaftale, der skal styrke velfærden og sikre kommunens økonomi fremover. Et budget med mange gode takter, mener socialdemokratisk borgmester i Odder Kommune, Lone Jacobi.
4: Ja, men jeg synes, vi har lavet en rigtig god og også ansvarlig budgetaftale, som jo handler meget om et velfærdsløft og så om fremtidens udvikling i Odder Kommune.
1: Lone Jacobi mener, at aftalen prioriterer blandt andet børn og unge med etableringen af en specialskole, og så er der også fundet midler til løft af kommunens skoler og dagtilbud.
4: Vi har et ret grundigt analysearbejde, som faktisk viser, at nogle af de mindre skoler, vi har, de har ikke haft de samme vilkår for at drive skole på ordentlig vis. Der har også ligget forslag om vi overhovedet skulle have de skoler. Vi har valgt at bevare dem. Så har vi samtidig sagt, at de skoler, som vi har i Odder Kommune, de skal også have mere lige vilkår for, at de faktisk kan drive en ordentlig en god skole, og dermed der har vi tilført nogle midler der, hvor der var brug for det.
2: Og noget af det, der har muliggjort budgetaftalen, er, at Odder Kommune indfører en skattestigning på 0,5% fra 25,1% til 25,6%.
1: En 35-årig kvinde fra Horsens Kommune har i Vestre Landsret fået skærpet sin straf til 3 år og 6 måneders fængsel i en narkosag.
2: Dommen fik hun, fordi hun sidste år opbevarede ca. 8 kilo hash, 784 gram skunk, 373 gram kokain og 367 gram MDMA.
1: Det fortæller specialanklager Johnny Nyman Jensen, der mødte i ankesagen i landsretten. Den 35-årige kvinde blev også kendt skyldig, da sagen tidligere på året var for retten i Horsens. Dengang lød straffen på 3 år, men kvinden ankede straks til landsretten.
2: Dagen bliver med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturerne kommer til at lægge sig omkring de 15 grader, og så har vi at gøre med en svag til jævn vind. Stedvis kan den også være frisk.

0: forsvar her fra Marie K. Marie K., der også barsler med ny musik.
1: Ja, sådan er det jo. Da hun nu lå med den her gamle traver uden forsvar, så var det lidt Marie K. Det har jeg da. Jeg har da lige saft sus med. Er der ikke noget med, at hun udgiver noget nyt lige om lidt?
0: Og jo, det er der nemlig. Hun kommer med nyt album. Det gør hun den 2. oktober. Et album, der hedder Mere Pop.
1: Ja, det kan vi jo altid bruge.
0: Præcis.
1: Og spørgsmålet er jo så, hvordan det lyder, fordi hun skriver på sin Facebook-side, nyt album på vej og ny sang, og så har hun lagt en lille fin snas op, hvor hun sidder ved sit klaver, sit lille fine elektroniske klaver i sin lejlighed, går jeg nærmest ud fra, og det lyder altså, prøv bare lige at høre her.

0: jeg har et ønske. Og det er, at hun holder det lige så lækkert nøgent, som hun spillede det her. Og ikke lægger den der ugudelige, allesteds nærværende poprytme ind, som alle andre musikere har det med at lægge ind under. I hvert fald bare lige lade nogle sekvenser af sangen stå rent.
1: Vi må se.
0: Jeg håber.
1: Vi må se.
0: Jeg håber. Det kommer an på, hvilke producer, der har været inde og ødelægge det. Hej! Kom nu, Marie. Ha' sjælen, ha' modet til at være dig selv, som du var. Tak.
1: Selv tak. Eller det ved jeg ikke.
0: Nej, vi ser. Vi ser spændende i hvert fald.
1: Vi ser i hvert fald, når albumet det kommer den 2. oktober, altså mere pop fra Marie K.

0: Passenger her fra Alex Warren. Og vi bliver lidt i det med musikken. Ikke ny musik, men en lille hurra.
1: Ja, fordi der er en herre, som har fødselsdag i dag.
0: Han har fyldt en del på det seneste.
1: Utrolig meget. Det har han sådan set gjort gennem efterhånden mange år.
0: Men fordi han sagde nej til en anden herre,
1: ja,
0: der havde sagt nej til en tredje herre.
1: Den ene hedder Lucas, den anden hedder Ed, og
0: den tredje hedder Macklemore.
1: Det er Macklemore.
0: Ja. Ja. Det er Ed Sheeran. Nej, det er det ikke. Det er Lucas Graham, vi har at gøre med.
1: Gode gamle danske Lucas Forkammer, som jo er det borgerlige navn. Sanger, skuespiller, grunk.
0: Ja.
1: Jo, det
0: grunk
1: må vi
0: ikke grunk.
1: Det må vi ikke glemme.
0: Nej, han var god som grunk.
1: Det var han.
0: Men også god som musiker.
1: Det er han, men grunk i krummerne. Den acede han.
0: Never forget.
1: Simpelthen.
0: Han har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Er jo det, vi vil frem til.
1: Det er det. 38 år ung bliver manden.
0: Ja. 10 dagen før mig. Tænk en gang.
1: Og han skal... Har du fødselsdag i morgen?
0: Ja!
1: Nå. Jamen, tillykke med det der.
0: Tak skal du have. Tak for at huske det. Du kunne godt huske Lucas Graham.
1: Ja.
0: Eller Forkammer, men... Ja, ja.
1: Du ved, dem der betyder noget.
0: Ja. Og tillykke med i fredags, jo.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: You get what you give fra New Radicals.
1: Det har jo været New Budget Friday, kan vi godt kalde det, ikke?
2: Jo.
1: Vi er omkring Odder.
2: Vi har været Aarhus. Omkring,
1: ja, men vi mangler stadigvæk Randers. Er der brev? Er der mail?
3: Randers Kommune her. Ny kampagne møder bilister på parkeringspladsen. Overvej cyklen næste gang, når bilister parkerer bilen på en række parkeringspladser. Det er ikke den.
1: Det er ikke budgetindgået.
3: Nej.
1: De er sådan i gang. Vi håber, de når at blive færdige på et eller andet tidspunkt.
3: Skal vi ikke regne med det lige på trapperne?
1: Vi ved det ikke, men man kunne da håbe.
3: Ja, ja. Det kommer jo, når det kommer.
1: Det gør det.

0: Det er Temper City med Self-Aware. Nu har jeg lige set, hvem der kommer til formiddag på 4. Vi skal lige holde øje med vores potteplanter, fordi han tisser. Han går rundt og tisser alle mulige steder i sin have. Og jeg ved ikke, han kunne måske også godt finde på lige at komme forbi potteplanten.
1: Og Søren Vester.
0: Ja! Yeah.
1: Nej, hvor er det dejligt. Han er medvært i formiddag på 4. Det skal helt sikkert nok blive hyggeligt.
0: Ja.
1: Lover at sende dig godt på weekend med godt humør, quiz og så en omgang arbejdsbummer dig meget mere. I formiddag på 4. efter radioavisen.
0: Han kan godt være lidt en skovl.
1: Nej, han kan ikke.

0: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
1: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
0: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
2: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre.
2: Under 5%?
1: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Du kan finde hele meningsmålingen på DR.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på

0: 102.000 deltagere. Det er cirka 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub. Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
1: P4.
2: Du lytter til P4.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.

0: til Derushinski.
1: Ja, Mads, han holder fri, men frygt ikke. Fredagen er i helt, helt trygge hænder. For den her formiddag, der har jeg fremragende selskab af en mand, der har en smittende energi, er formand for Borgerforeningen i Thise, står for det lokale gymnastikhold, og lige nu er i gang med at renovere et sommerhus for rullende kamera. Hej, Søren.
2: God formiddag, Louise.
1: God formiddag. Søren Vester, jeg har glædet mig helt vildt til at se dig igen.
2: Det har jeg også.
1: Vil du ikke fortælle, hvordan det gik sidste gang, du og jeg stod sammen i et radiostudie? Det var på DR Midt og Vest i Holstebro i december.
2: Altså, det må jeg godt fortælle.
1: Ja, det må jeg godt.
2: Fordi at det var en virkelig positiv oplevelse.
1: Ja, for dig.
2: Fordi vi er ude og battle i, hvem der kan komme med den bedste julesang. Altså, hvor der er flest lyttere, der siger, at det her, det rammer bare rent ind.
1: Ja.
2: Og der vil jeg sige, der trumfede jeg

0: fuldstændig igennem. Fordi jeg spurgte lige hjemme ved bordet, hvad drenge, hvad tror I, der er den bedste julesang her? Og så kom det prompte. Bedste blev kørt over en rensdyr med linetræ.
1: Ja, og jeg havde jo
0: Kender man sin målgruppe, eller hvad?
1: Det gjorde du i hvert fald.
0: Og hvad kommer Louise med?
1: Jeg kommer med
0: Queens. Hun tager
1: Queens.
0: Fra højeste
1: Do
0: hylde.
1: They know it? Ja, men, jeg synes bare, det var så godt.
0: Og men, det er jo også fint. Ja. Det er jo ikke, der er ikke noget galt med, der er ikke noget galt med Queen. Men
1: nej.
0: Det er jo bare, altså, bedste bliver kørt over et rensdyr, hvor jeg synes, at
1: du vandt stort, Søren, det kan vi lige så godt sige, som jeg.
0: Men
1: jeg havde ingen chance mod Søren Vester og linje 3 den dag i december. Vi får travlt her til formiddag, Søren. Vi skal ikke DJ-battle i julesangen.
0: Oh, tak.
1: Og det er jo lidt ærgerligt på en eller anden måde. Men vi skal tale om den perfekte fredag. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Vi skal dykke ned i en historie for ugen, som har optaget dig, noget du er faldet over. Vi skal til tease.
0: Mm.
1: Og så skal vi selvfølgelig også quizze og blive helt, helt klar til weekend. Lyder det ikke meget godt?
0: Jo.
1: Er der noget, du vil sige, inden jeg sætter noget musik på øjnene?
0: Nej, jeg glæder mig helt vildt. Altså, det her, det er for mig en fantastisk fredag, fordi altså, formiddag på 4'en, det er en ren hyggeklub.
1: Jamen, du er så velkommen. Velkommen til dig, Søren, også velkommen indenfor til alle andre. Det her bliver en herlig fredag formiddag.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Hvordan er det nu? Hvis man ser et problem, så løser man.
1: Jeg ser ikke et problem, jeg ser bare... Arbejde.
2: Ja,
0: det er godt.
2: God. Ja, Søren Vester, en lille ordveksling mellem dig og din søn i femte afsnit af Søren Vester bygger sommerhus, som man jo kan se på DRTV lige nu. Hvis man møder et problem, så løser man det. Men altså, du må da også nogle gange støde på problemer, du ikke kan løse, Søren.
3: Ja, altså, man skal i hvert fald gøre noget ved det. Altså, ja. Det, man skal prøve. Det er mere end at man ikke bare sætter sig over i hjørnet og begynder at græde, og synes, at det kan jeg ikke gøre noget ved, allerede føle sig... føler en afmagt. Altså, der må være en eller anden vinkling ind i det her. Der er et eller andet sted, vi kan få en skruetrækker ind, og så lige rykke lidt på det her. Og der tror jeg virkelig, jeg har en hjerne, der bare siger, ja tak, altså vi må prøve, der er kun at forsøge. Det kan da ikke gå helt galt. Det gør det så samtidig, skal jeg lige noget, men så skal, jeg tror faktisk noget af det, at jeg er allerbedst til at rette fejl.
2: Ja.
3: Altså, og det er, som håndværker, så er det jo nok en af de største kundskaber, man kan have, det er at vide, at man kommer altid til at rette. Altså, du kan ikke lave det perfekt.
2: Den kommer ikke til at sidde i skabet.
3: Nej, og det, jeg tror, det er det, der, jeg har lært det allermest i haven, at det er altid en proces. Der kommer en ny sæson, der kommer noget, der skal rettes til, der er noget, der skal passes, der er noget, der skal hjælpes. Og der er ikke andet end at bare møde op med frisk hoved, og så prøve at se, hvad man kan gøre.
2: Du nævner processen. Du har jo taget os alle sammen med i processen omkring renoveringen af det her gigantiske sommerhus i Akker. Men Søren, hvad laver du egentlig, når du ikke renoverer? Finder du så noget andet at renovere?
3: Altså, i de sidste halvandet år, der har vi lavet andet. Altså, det har bare været et kæmpe read at komme igennem det her.
2: Ja.
3: Og vi havde sidste optag der her i onsdag, i går i forgårs.
2: Ja.
3: Så der er virkelig, altså jeg har den sidste 14 dage, der har det været til 2:15 hver nat for os mænd at nå. Så altså, vi kan nå at få det færdigt og få vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Men humlen er, at der hvor at jeg lader op, det er at komme ud i naturen og gerne med at hygge snakke med folk. Ja. Altså jeg elsker at være en del af et fællesskab, jeg elsker at bruge min krop, jeg elsker at skabe noget. Og det er jeg så heldig at kan få lov til at gøre i min hverdag.
2: Du skal ud og bruge din krop i weekenden, fortalte du mig lige under musikken. Endnu et lidt vildt projekt, synes jeg.
3: Altså, det er jo fordi, at jeg har gået på Sky og Misdrabsskole, og det er nok 30 år siden, og nu mødes vi. Vi er en røvfuld, der skal mødes i Akker den her weekend. Og så er der nogen, der har meldt sig til Ty Ultra. Løb, tror jeg, det hedder.
2: Ja, og man ved, når der står ultra foran, så er det længere end...
3: Sådan. Det er noget med noget uden sand, og noget ud og et eller andet. Hele humlen er, at der var så en af dem, der ikke lige helt kunne holde det. Hvad skal du lige tage min billet? Jo. Så det kunne jeg fint. Det eneste problem var, at det er 24 km.
2: Ja.
3: Og jeg har løbet i halvanden år.
2: Okay.
3: Så i sidste uge, der tog jeg lige Fladesø rundt, det er 12 km, og det gjorde jeg uden at dø. Så tænkte jeg, okay, så kan jeg sgu da også tage...
2: Så du godt tage det dobbelte.
3: 24. Så jeg regner med, at søndag, det bliver forholdsvis roligt.
2: Men har du tænkt over, at du måske kan støde på nogle problemer der undervejs på de der 24 km?
3: Altså, jeg har jo så heldig, jeg...
2: Du er ikke
3: en,
2: løs.
3: En gang om året, der er med på sådan noget, vi er nogle gutter, der går vi 100 km på 24 timer.
2: Okay.
3: Og så har jeg sådan lidt, så kan man godt. Så er det et spørgsmål om at knive røvballer sammen, og så bare været derud af. Så det kan godt være, at jeg ikke bliver stjernetid, men der er ingen, der har sagt, at jeg skal ind i den her uge.
2: Altså, nej.
3: Så man, det er jo et spørgsmål om at tage et skridt for skridt, og så må man komme igennem. Det, jeg glæder mig allermest til, det er, at det er sammen med nogle gode kammerater. Og jeg ved, når vi kommer i mål, så er der et virkelig godt stykke bagværk.
2: Ah, det er godt. Vi skal tale om den perfekte fredag lige om lidt. Ha' dit bud på, hvad der egentlig er den perfekte fredag. Men alle kan jo svare i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig? Har du fuldt program? Skal du løbe ultraløb? Ligger du og binger tidligere sæsoner i hus til halsen, fordi du bare elsker Søren Vester. Altså, hvordan ser den perfekte fredag ud for dig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdatering. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg strikketøjet fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: den er god.
1: Så er det fredag. Altså, det er simpelthen, ikke kan se, vi danser om.
0: Ja, du blev så glad, da du hørte den.
1: Jamen, musik, det kan noget.
0: Vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er den med planer, uden planer, fest, film på sofaen, alene eller med selskab? Der er en, der har skrevet sådan.
1: Der er kommet en sms'er, og nu har jeg fået lov til at gå ind i det her EDB-system jo. Jeg kan ikke komme til at slette noget her, vel?
0: Nej.
1: Der er en, der skriver. Efter arbejde står den på hård og tung styrketræning. Dernæst lever gryde til aftensmad og film samt rødvin om aftenen. Det bliver en fantastisk fredag.
0: Ja.
1: Og det ja, man får lige rørt, så man får smagt på noget, og man får skuldrene ned og slapper af. Det er jo genialt. Altså, det er, og ikke det fredag kan.
0: Jo.
1: Fordi lørdag og søndag, skal, og nu skal vi skal være aktive, vi skal gøre det, og vi skal have noget ud af det. Men fredag, der har man ligesom sagt, jeg bliver simpelthen nødt til lige at få noget ro på. Nu har jeg arbejdet i hvert fald i 5 dage.
0: Ja, nu må jeg godt slappe af.
1: Nu skal der ligesom en pause. Og det er jo det, der skal til.
0: Men hvad siger du til levergryde?
1: Jeg siger ja tak til alt mad,
0: okay.
1: Hvis det er bare lavet ordentligt og forbundet.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, lige nok det levergryde, altså det er ved at være så lang tid siden, at jeg har smagt det, at jeg faktisk ikke kan huske det, så jeg vil godt prøve.
0: Ja. Jeg vil gerne springe over.
1: Nej.
0: Jamen, jeg vil gerne springe over.
1: Men i små doser, eller altså, hvis det er rigtigt, de ligesom tilbyder det, i forhold til, at altså, jeg var lige på 3 spiser en anden dag, og det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er jo sådan en Michelin-mad.
1: Ja, og der får man simpelthen nogle smagseksplosioner, hvor at man anede ikke, at det kunne smage sådan. Og det, sådan noget, det elsker jeg mig, at man bliver revet rundt i forhold til, at der er nogen, der kan deres håndværk til, at man simpelthen ikke aner, hvad det er, der får. Og der vil jeg bare sige, sådan en levergryde, det der nok kan gå galt, det er jo nok, at der kommer til at være alt for meget hjernesmag, leversmag. Ja. Og så har man jo fejlet. Så det, man kan, altså dårlig håndværk, det kan man jo stå op mod.
0: Men man kan altid rette en fejl jo.
1: Det er det. Ja. Altså, chili i, og så se, hvad der sker.
0: Der er en, der har skrevet, jeg skal til Bornholm på besøg hos min mor. Jeg tager hjem her på søndag, så det er en perfekt fredag for mig. Det der med at skulle afsted, hjem til mor.
1: Hjem til noget, hvor man ved, man skal hjem i Tryghavn.
0: Ja.
1: Man ved, man skal lige rundt om havn. Ja. Man ved, man skal lige ud til den der udsigtspunkt.
0: Og så er det godt.
1: Og så bare det der, når at man tager færgen over. Altså, man bliver lige nulstillet. Nu er alle problemerne lagt på fastlandet. Og så nu på en ø, så kan man ikke gøre noget.
0: Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig?
1: Jamen, den ser nok sådan her ud. At jeg skal mødes med nogle gode folk. Og lave noget hygge, som vi gør nu.
0: Mm.
1: Altså, det er virkelig, jeg elsker sådan her. Fordi at jeg laver noget, der er, jeg synes, det er interessant.
0: Ja.
1: Og så er der godt vejr, og altså, da jeg kører derned, bare, jeg bliver påvirket af alt, så jeg synes, det der med, at der bare, der var lige en flot solnedgang, altså, jeg så 2 ulve, der kørte derned.
0: Det er løgn!
1: Der kom løven ud på marken, hvor det bare sådan lidt, wow!
0: Og
1: der,
0: vildt!
1: Sådan nogle, altså, det, der skal jeg ikke ret meget til.
0: Nej.
1: Altså, jeg spiller jo på et helt klaver, men jeg vælger nok de lyse toner. Altså, man kan godt have en dag med Grieg, men jeg vil nok spille lidt mere Birte Kjær end. Og det er det, der er hele humlen om min glæde ved det. Altså, hvad gør du selv? Din perfekte fredag, du er på arbejde hver fredag.
0: Ja, jamen min perfekte fredag, det er det der med at lande derhjemme. Sådan, du ved, nu har du fri. Sænk skuldrene, slap af. Men, jeg elsker at slappe af om fredagen.
1: Men løber du? Hvordan får du nulstillet? Altså, hvordan får du lige sagt, okay,
0: nej, jeg tror, jeg venter med at løbe til lørdag.
1: Og så er det på det projekt?
0: Ja, det fredag, der må jeg godt slappe af.
1: Og hvad er det bare? Er det lyserøde tøfler på? Ja.
0: Altså, det for mit vedkommende, nu skal jeg være helt ærlig, det kan godt være at falde i søvn på sofaen kl. 20.15.
1: Ja.
0: Altså, men at vide, det går, det må du godt.
1: Ja.
0: Og du kan vågne kl. 23, og så kan du se ind i et afsnit eller et eller andet, eller dejligt.
1: Altså, jeg har haft meget af det, når man tog arbejdsbukser.
0: Altså, når de tror
1: med,
0: af.
1: Ja, og så været under bukser inde.
0: Nå.
1: Altså, det jeg tror, den der med, det er ligesom, så er man i sit private svær. Og det kan noget.
0: Efter de regionale nyheder, Søren, der skal vi lige en tur i nyhedsrunden. Vi skal høre, hvilken historie du egentlig har lagt allermest mærke til fra ugens løb. Men først, så tager vi Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: På trods af en tilførsel på 138 millioner kroner, så sender den netop indgåede budgetaftale for Aarhus Kommune socialområdet ud i nye store besparelser. For det er ikke nok midler, siger rådmand for social og beskæftigelse Michael Christensen fra Liberal Alliance.
3: Ingen tvivl om, at når vi har allerede lagt besparelser ind for over 300 millioner i foråret, så bliver det rigtig svært at finde. Så er vi nede nu, og desværre rører vi nogle meget, meget borgernære ting.
2: Den nye sparerunde, der nu venter, kom ovenpå et forår, hvor rådmanden har stået i spidsen for at finde besparelser for 150 millioner kroner på socialområdet og 150 millioner kroner på beskæftigelsesreformen. Men alligevel har rådmanden selv skrevet under på den nye budgetaftale.
3: Det er også vigtigt at tage ansvar, selvom du skal spare, og det gør jeg ved at være med. Og så har vi også en anerkendelse af, at hele byrådet, altså alle 31 medlemmer, anerkender, at der skal en budgetmodel til for år 28. Det vil simpelthen sige, hvor der kommer penge til området, alt efter hvor mange, der har brug for hjælp. Ligesom vi ser, når der kommer nye børn i folkeskolen, så får folkeskolen også penge.
2: Hvert år flytter flere tusind til Aarhus fra udlandet for at studere eller arbejde, og derfor holder Aarhus Kommune og Borgerservice i morgen et arrangement, hvor deltagere kan blive klædt bedre på til at være ny i Danmark. Noget af det, der kan være svært for tilflytterne, det er at få nye danske venner, siger forfatter og amerikansk tilflytter Kay Sander Mellis, der selv skal holde oplæg om emnet.
4: Danskerne, det er meget gode venner, og det her livslange venner, venner fra skoletid, venner fra deres familie, og nogle gange har det faktisk ikke plads til flere venner.
2: Desuden vil de fremmøde også få tips til, hvordan man navigerer i kulturforskellen og de mange uskrevne sociale regler, der kan spænde ben for tilflyttere. Dagen den bliver med lidt eller nogen sol og spredte byer. Temperaturerne de ligger omkring de 15 grader, og vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra vest og sydvest.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, og heldigvis også med selskab af dig, Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder, havemand, Sallingbo, kreativ bunderøv, har jeg hørt, du har kaldt dig selv. Du er far til 2 teenage-drenge, du er gift med Dorte. Søren, jeg læste en artikel, hvor du siger, det tænder en ild i mig, når nogen siger, at noget ikke kan lade sig gøre. Altså, gælder det kun i vilde renoveringsprojekter, eller gælder det i dit liv sådan helt generelt?
2: Det gør det. Altså, det er virkelig den der, det kan du... Jo, det skal jeg da lige love for, jeg nok skal vise.
1: Men kan du huske det helt tilbage fra din barndom, at du sådan... Hvordan det?
2: Jamen, jeg tror altid, jeg har taget den lille mands parti. Altså, hvis der har været en udfordring eller noget, så tør jeg godt stille mig over. Altså, det er sådan, det er bare, har du evnen, har du pligten.
1: Ja.
2: At man stiller sig over og hjælper der, hvor du kan. Altså, kan du først hjælpe, så ved du, at du kan altid gøre noget i hvert fald.
1: Ja.
2: Og så det der med at ture og vælge, det der ikke altid mest populært, men det der er rigtigt. Mm. Og det, altså, det er virkelig en dænse på mange områder.
1: Ja, det kan godt blive sådan, nu pusser jeg
2: døren. Ja, men bare roligt, jeg laver også alle mulige fejl.
1: Men er det noget, du har med hjemmefra, den der indstilling?
2: Ja.
1: Det kan du godt.
2: Ja, ja, det er alt. Altså, min mor plejer at sige, at det bliver spændende at se, hvad du skal være, når du bliver stor. Hun venter stadig. Der er virkelig. Jeg har fået lov til alt. Altså, inden for, du skal være en del af foreningslivet. Du skal gøre noget for andre. Ja. Har set altså, hele vores familie er nogen, der altid har været nogen, der hjælper og haft overskud til at gøre noget.
1: Har du givet det videre til dine egne sønner?
2: Ja, det håber jeg da. Altså, de er også, altså, de er, der er træner og hjælper og er en del af det her foreningsliv også. Og nu kan vi se her i sommerhusprojektet, at de har virkelig trukket i arbejdstøjet og gør en forskel. Og er med til at redde røven på os i forhold til, at hvis vi skal igennem det her, så bliver vi altså nødt til at gøre noget alle sammen.
1: Så løfter I flok.
2: Ja, og har en glæde ved at gøre noget sammen også.
1: Din kone er jo også en aktiv del af renoveringen, Dorte.
2: Ja, det må sige.
1: Når nu du har den der indstilling, hvis nogen siger, det kan ikke lade sig gøre, så watch me.
2: Ja.
1: Altså, er din kone sådan typen, der siger, fedt, Søren, eller kan hun også nogle gange være sådan et, måske skulle vi bare gå med den nemme løsning her?
2: Ja, men jeg er heldigvis gift over evne. Og Dorte, hun er den der med at sige, kunne vi bare for én gang skyld vælge den nemme løsning?
1: Ja.
2: Men det sker aldrig.
1: Nej.
2: Men til gengæld, så ved hun det også godt.
1: Ja.
2: Så det er sådan stillestigende accept i, at det gør vi. Men vi er også stadigvæk enige om det. Altså, vi kan lige kigge på hinanden og sige, nu gør vi. Og det er jo en tryghed.
1: Ja.
2: Det er det, der er hele det. Altså, det, hvis man skal overkomme andre ting, andre problemer, andre, så gælder det altså om, at man har et bagland, der er klippefast. Ja. Og det er den der med, at vi lige kan se, at vi er enige om, at vi gør det her. Og ingen, altså i det her byggeprojekt bare, der er virkelig en udfordring. Altså fordi, hvordan er lige, vi får økonomien til, at vi har betalt alt selv, og hvordan er vi hænger det her sammen, og hvordan, vi bliver ikke krydt udenom. Altså det skal laves ordentligt.
1: Ja.
2: I biobaseret bygningsregler. Og det er bare sådan noget med lovgivning, alt sådan noget, der har været, hvordan gør vi det her?
1: Ja.
2: Og der har vi ikke taget nogen nemme løsninger, og der har vi godt nok lige samtidig lige skulle tage luft ind, og så sige, jamen okay, der er ingen, der er død endnu, så nu kører vi.
1: Så det går nok.
2: Ja, det går nok. Og det tror jeg er en, det er der, man skal give luft til hinanden. Altså selvom man er så forskelligt, så skal vi stadigvæk have den der med, jamen bare vi går samme vej.
1: Om lidt, der skal vi, som jeg teasede for før, lige høre, hvilken historie fra nyhedsugen, der egentlig har fanget din interesse, Søren.

0: Søren, er du egentlig sådan en, der følger meget med i nyhedsstrømmen, eller stempler du lidt ud en gang imellem?
1: Begge dele. Altså, jeg gør ret meget for at holde mig opdateret.
0: Ja.
1: Men jeg vælger også, at jeg skal ikke høre nyheder hver time.
0: Nej.
1: Altså, den der med, at man, hvis man åbner bare et feed på en nyhedskanal, jamen, så får du bare dårligt om. Altså, der er et helt klaver at spille på, men der er virkelig mange dystre toner.
0: Ja.
1: Og det duer bare ikke. Altså, så, jeg gider ikke holdes nede i det der. Det er altså fordelen ved at bo i Akker i Thise. Hvis du slukker dine sociale medier og nyhedsstrøm, så er verden ret meget ens i forhold til, hvordan den altid har været.
0: Men jeg ved, der er en historie fra ugens løb, en nyhedshistorie, som du trods alt har bidt mærke i. Den handler om AI. Hvad er det, du hæfter dig ved?
1: Jamen, det er helt alt det der debat, der er om, hvor kan den tænke selv, og hvad er det for et monster, man har skabt? Og sådan noget. Jamen, hvad fanden har jeg regnet med? Altså, ja. det, vi ved, hvad det er for et monster. Ja, og hvis det kommer i dårlige hænder, så er det virkelig skidt. Mm. Det kræver et menneske at vurdere det her. Og vi skal huske, vi er mennesker. Og vi skal ture og tage den der skridt tilbage og så sige, jamen, er det her virkelig værd? Altså, AI er et værktøj. Mm. Men det er lidt ligesom en rundsav, der skal du altså også uddannes i at bruge den. Ja. Og der tror jeg bare, at man skal virkelig være ops på, hvad er det for en verden, man åbner, når man åbner sin skærm. Og det er vi også. Jeg plejer at sige, at jeg er ikke bange for ungdommen. Jeg er bange for alle også over 45, fordi at der mangler nogle filtre, og vi fortsætter bare der, hvor, som man altid har gjort. Og de er jo vokset op i det. Men altså, nu er det også været det med PISA-undersøgelser og unge mennesker, man giver telefon skyld. Altså, det er mennesker, vi skal have kigget på. Sluk nu en telefon.
0: Så når de her AI-chefer, tech-giganter går ud og siger, vi ser en bekymrende udvikling, så skal man virkelig lytte.
1: Ja, og man skal virkelig overveje, hvad man bruger det til. Men det er altså dig og mig, der bruger det.
0: Mm. Ja, hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg tror jo, jeg kan bruge det, men så kan jeg jo ikke, når jeg skriver på min telefon, hvad koster en fyrtrækslægt 4x4?
0: Ja.
1: Jamen, så er det jo AI. Så har den taget hele nettet. Så har jeg stillet et spørgsmål, hvor det er hele verden, der bliver spurgt på ravjysk, hvad koster det der? Og det er jo det, jeg har ikke opdaget det, men det er ved, at jeg bare har fulgt med strømmen, så er jeg med i den der.
0: Så ville du egentlig helst kunne vælge det fra?
1: Nej, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der svarer mig, hvad det er. Altså, jeg skal bare vide, hvad det er, jeg skal spørge den der om. Og jeg skal uddanne mine børn om at sige, prøv lige at høre, det, der sker herinde, det er ikke altid den rigtige verden. Det er vigtigt, at du kan smage, føle og lugte den, der står overfor.
0: Mm.
1: Altså, det drejer sig om, at man skal virkelig kunne vurdere, hvad er den virkelige verden, og hvad er den imaginære. Og der tror jeg bare, at AI er ved at grave sin egen grav.
0: Mm.
1: Altså, fordi vi stoler ikke på det. Altså, alt kan jo laves nu. Altså, det er bare en anden virkelighed, vi kommer til at kigge ind i. Men det bliver da 100 gange nemmere at lave et sommerhusprogram. Man skal bare lægge det ind i der. Ja, men skal du se det der sommerhus, så skal du ud i den virkelige verden.
0: Ja, det kan du altså ikke få AI til.
1: Nej, og det er jo det. Hele det der, altså håndværk kommer aldrig til at dø.
0: Mm.
1: Det skal jo laves. Så det er jo det. Jeg tror bare, at vi skal også ture og vurdere det, vi siger, og siger, altså.
0: Sådan fornuft.
1: Ja. Er det noget, du har set, Louise? Er det noget, ved du, hvad det her det er? Og hvis du siger til mig, fordi jeg ved, at det, du siger, det plejer at passe, jamen, så tror jeg på. Men når det står på den der skærm, så er jeg allerede nu, siger, ja.
0: Altså. Men det lyder som om, at din pointe er lidt sund skepsis. Det er nok
1: det er ligegyldigt, hvad fanden vi laver, så er det virkelig en mavefornemmelse. Det bliver vi nødt til at vurdere mere og mere og mere. Og vi bliver nødt til at uddanne hele mennesker. Og det er så der, hvor vi kan komme ind med vores PISA-undersøgelse. Mm. Hvad er det, vi skal kunne? Og jeg er ikke så nervøs. Altså, for vi har bare nogle rigtig dejlige unge mennesker, der er på vej ud i verden. Og de kompasser står rigtigt, så ellers skal vi i hvert fald lige nok hjælpe dem. Så det er det, der er så.
0: Hvis man kender dig bare en lille bit smule, Søren, så ved man, at du slår dine folder i Thise. Vi skal høre, hvad Thise betyder for dig lige om lidt.

0: Alex, er du klar?
1: Hej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de egentlig er, som det er, så synes jeg, man er nødt til at vide, hvor kommer de fra? Hvad er de rundet af? Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, Søren, hvad du er rundet af. Altså, din dialekt er sådan rimelig tydelig. Ja. Du er født i Durup i Salling i 1978. Du sagde lige til mig, du er Elsa Johannes den mindst.
1: Ja, så ved alle, hvem der er i Durup. Ja. Og altså, jeg hedder Vester, og der har vi faktisk kongebrevet på, vi kommer vest på Fur. Ja. Så det stammer, det, altså, det er virkelig kommet langt, 10 km.
0: Ja,
1: altså.
0: Ja, men du har også været i København.
1: Ja, jeg har været rundt i verden og sådan noget, men altså, hele stammen stammer derfra.
0: Men i 2008, der flytter I fra København til Thise. Mm-hmm. I købte du, din kone og jeg, din kone og jeg. Det var ikke mig, der købte en gammel præstegård fra 1886 med din kone. Det kunne ellers have været hyggeligt. Men prøv lige at fortælle, hvad betyder Salling, din hjemmeegn, Durup? Hvad betyder det egentlig for dig?
1: Alt. Altså, det er jo det, jeg rundet af. Den der med at være en del af fællesskabet og altså har rod. Mm. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og det er jo Jeppe Aakerland. Altså, det der med, at det der med at tage den lille mands parti i det afsæt, fordi du kender alle. Altså, du ved, hvis der skal ske noget, så må du selv være med til det.
0: Skal kæmpe lidt mere for det?
1: Jeg har siddet i gymnastikforeningen i Durup, siden jeg blev 14, der har siddet med i bestyrelsen i gymnastikbestyrelsen, eller i gymnastikforeningen, og har været en del af det der kulturliv, og med som bannerfører, og med til at og haft mulighed for at gøre noget. Og da vi flytter tilbage, jamen så... Mine forældre bor ret tæt på, og så de jo ligesom kunne hjælpe med børn og hus og alt, og det har jo gjort, at dorter og mig også haft mulighed for at kaste os ind i det her foreningsliv også, så der er det at være rundet af og bo derude, hvor man kan gøre en forskel i sit nærværk, altså i sit netværk, i sit nære område, på godt og ondt, det tror jeg er med til at lave det her DNA. Og så har man kæmpe referenceramme, fordi du kender jo folk, altså jeg i alle aldre. Jeg har gået på Morsø Gymnasium, og det er pludselig at sige, at alle dem, der er 3 år yngre mig end 3 år ældre, dem kender man alle sammen, fordi man er gået på det samme værtshus. Altså, vi gik på Strandpavillonen i 12 måneder. og det gør jo bare, at man har en hilsepligt den dag i dag.
0: Ja, hilsepligt.
1: Jamen, fordi
0: det er et dejligt ord.
1: Du kan ikke gemme dig.
0: Nej, du skal ikke gemme dig.
1: Nej, og du skal godt tænke ordentligt, og det er altid, der, folk siger, at man alle ved alt, og det er sladder og sådan. Ja, eller også er det bare en interesse i, at i dig.
0: Men da du så boede, eller I boede i København, savnede du da den hilsepligt, eller var der også noget ved storbyens sådan, pulserende liv, der tiltalte?
1: Jeg elsker storby også. Det er jo ikke noget, der er godt, eller det er ikke skidt, altså på nogen som helst måde. Hver ting kan sit, og jeg elsker at ligge og padle frem og tilbage. men man skal bare huske, at man har pligten til at gøre noget. Altså hvis man synes, det er virkelig dårligt, hvad er det så, der er dårligt? Så kan gå noget ved det. Ude på i yderområdet, der er det nok med at skabe noget liv, og der kommer til at ske noget, og højt kulturniveau, yes. Inde i byerne, så kan det godt være, det er mere, så er det for at lave noget fællesskab. Altså, jeg kan huske, da vi boede i København, i vores opgang, så det der, man får at sige, at jeg kender ikke hinanden. Nej, men vi havde faktisk nede i haven, i gårdhaven, vi havde stuelejligheden. Jamen, så når man tændte op i grillen, så kom de andre også, og så fik man lige en hyggesnak, eller til jul, man åbnede døren, så er der æbleskiver, så hvis man kom forbi, så var der æbleskiver en hel dag, så at man lige får snakket. Altså,
0: jeg kunne huske, forsvandt det, da I flyttede derfra, tror du? Var det jer, der drev det?
1: Nej, Stine og Ville, der boede ovenpå, de var også rigtig meget på den der. Så havde vi fru Bav på 80 ovenpå, som hjalp med, at nogen skulle have slæbt noget tungt, og så sagde jeg, Vester, kan du lige, at du sagde på, hun er jo kommet, hun boede i den lejlighed hele livet. Var det hjælp hende med tungt? Det der med, at man godt tør at gå ind som tider og siger, hey, hvordan går det?
0: Ja.
1: Det tror jeg er. Det er så ligegyldigt, om du bor i en storby, eller om du bor i byen. Men søgefeltet i en storby, det kan godt være, at det kun er din egen opgang, hvor at når jeg bor i Thise, så er det altså hele Salling. Altså, der er hilseblik fra Hancock krydser op ad. Altså.
0: Hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg kan godt slå Søren Vester i en Salling-quiz, så skal du ringe nu på 70 20 44 45.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det kan være, du bor på egnen. Det kan være, du er ved at renovere et stort sommerhus. Det kan være, du bare ved alt om Salling. Ring ind for en Salling-quiz, fordi vi skal selvfølgelig have udfordret formand for Thise Borgerforening mest muligt.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

Vil du slå Søren Vester i den store Salling-quiz, så ring nu på 70 20 44 45, fordi på den anden side af en radioavis, ja, der skal vi altså Salling-quizze. Søren, han tror selvfølgelig, han kan vinde, men måske er du bedre end ham. Ring ind på 70 20 44 45.

0: Så er det tid til en radioavis klokken 11.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfang af CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
2: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Det lyder fantastisk det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
4: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
1: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
5: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
1: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
6: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har en fridag i dag, men heldigvis har jeg, eller alle, der er samlet på B4, jo rigtig godt selskab af dig, Søren Vestermanden, der elsker at gøre alt det, som andre siger ikke kan lade sig gøre. Det skulle da et meget godt udgangspunkt.
2: Sådan opfatter jeg jo, at det er de andre, vil. Men jeg siger, jeg kommer, der er tit, jeg ikke går udenom.
1: Ja, og det er også meget godt. Det er vi mange, der kan lære noget af. Søren, vi har jo talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemmeegn Salling. Mm. Inden længe, der skal vi jo også quizze i den store Salling-quiz. Men nu du har gået det og renoveret til langt, langt ud på natten, der er måske nogle kiks ind imellem. Og inden klokken er slået 12, der har vi samlet ugens arbejdsbummer derind. Vil du ikke lige fortælle, hvad er den største bummer, du har lavet den seneste uge? Der er flere tag, kan jeg se.
2: Der er mange. I forgårs nat, der smadrede jeg en rude, fordi jeg skulle lige skære noget glas, som jeg skulle have kittet i. Og så jeg havde lige det, der passede, og så kom jeg til at skære forkert. Ved at jeg skal lige brække en hjørne, og så ryger der en halv rude. Så hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se på lang gang, at der mangler altså en rude.
1: Og det var ikke lige planen,
2: det var ikke lige planen. Og jeg er også... altså det der med, alt når du laver... håndværk. Altså, vi har også tabt en hammer, der står bare ned i et fuldstændig nyt fyrtræskål. Jamen, så skal man i gang med noget vand.
1: Ej.

0: strygejern. Og sådan
1: men kan man løse det?
0: Ja, ja. Altså, der er lidt vand og lidt strygejern henover, så kan man jo få træet til at rejse igen. Så længe du har brugt ærlige materialer, der man kan arbejde med.
1: Det var ikke gået på et klikgulv.
0: Det var det ikke, fordi så har der bare været et problem fra nu af, og så resten af det skal skiftes.
1: Vi plejer altid her om fredagen lige at samle vores arbejdsbommer derind, fordi det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Det skal nok gå. Fejl kan jo løses, som du siger, Søren. Så siger vi pyt, visker tavlen ren og går på weekend med sådan, du ved, skuldrene nede om, ikke op om ørerne, ikke? Så du kan jo allerede nu begynde at overveje, hvilken arbejdsbommert har du egentlig præsteret
0: har
1: her
0: du,
1: i løbet? Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet en voldsom bommert den her uge, men jeg tænkte faktisk på en bommert, som har siddet i mig meget, meget længe. Vi har fået en ny generaldirektør i DR.
0: Ja.
1: Ja. Jeg havde æren af at vise ham rundt i DR Aarhus, det var for sidste år. Ja. Det var hyggeligt, og han er vældig sød, og så møder jeg ham 14 dage senere i DR-byen. Og så krammer jeg ham. Jeg er jo en krammer.
0: Ja.
1: Men jeg kunne godt se, der var ikke rigtig nogen af mine kollegaer, der kramte generaldirektøren. Så jeg fik sådan en, du ved, sådan en...
0: Men det er jo det, der er fantastisk dig, Louise. Det er jo netop, at alt er i kram.
1: Altså,
0: det er,
1: jeg krammer bare.
0: Jamen, det er det, man skal, der skal simpelthen være nogen, der krammer verden mere.
1: Ja.
0: Sådan er det.
1: Jeg ved ikke, om Bjarne Corydon var helt enig.
0: Og nu bliver verden krammet.
1: Ja, og det gjorde Bjarne også. Men den har siddet i mig lige siden.
2: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og

0: formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, det skal der lige om lidt i den store Salling-quiz. Så vi bad dig jo ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Salling. Hej, Birgitte.
3: Hej.
2: Hvad er dit forhold til Salling?
3: Jamen, jeg fandt jo en bondemand, som kom fra Nord-Salling, og han kunne gerne bo der.
2: Det er jo det, der kan ske. Hvor fandt du manden?
3: På et værtshus i Skive.
1: var det pigen, trompeten eller Chaplin? Eller, nej, det har været Alexis eller sådan noget. Det er vi helt tilbage.
3: Den der nede i bunden af Tinggade. Jeg kan ikke huske, hvad den hed dengang.
1: Ja.
2: Og det har jo været et godt sted i hvert fald.
3: Ja. Ja.
2: Birgitte, du er lige holdt ind til siden. Hvor er du egentlig på vej hen?
3: Jamen, jeg er egentlig på vej hjem. Jeg kommer fra Mors og har afleveret min hund på Hundehotel. Fordi jeg skal på weekendtur den her weekend.
2: Ej, det lyder dejligt. Hvor skal du hen?
3: Vi skal til Åbenrå.
2: Hvor skønt. Søren, synes du egentlig, Birgittes stemme virker bekendt?
1: Ja.
2: Hvad er der noget, der dæmmer?
1: Det er Jørgen og Birgitte, altså Bertelsen.
3: Det er Jørgen Brandt, hans korn.
2: Det er hans korn!
1: Det er Birgitte. Hvad? Okay, ej, så er fandme mere vand. min far har været på Dur Mejeri før om 5-7 dage, og han har arbejdet sammen med Jørgen. Jeg har selv arbejdet på Dur Mejeri for 30 år siden, hvor jeg stod sammen med Jørgen, og som Birgitte er gift med.
2: Og
1: bor i, på Jeppegård, altså i Jeppe.
2: Ja, Birgitte, du skal vide, at Søren var meget, sådan, meget spændt på, om den, han skulle quizze imod, var en, han kendte. Fordi som man sagde, der er jo en ret overvejende sandsynlighed, fordi Søren kender mange.
1: Jeg vil sige, det her det er så også home run. Altså, Jørgen Birgitte er god at være med forældre. Det gør så, at det her det bliver tosproget nu, fordi når Birgitte og mig starter sammen, så er jeg på jysk.
2: Men det skal I endelig gøre.
1: Og jeg kan høre forskel. Hvis jeg snakker om dig, så er det med min venstre, men når jeg så kommer tilbage til hjem til, så ryger den over.
2: Og det er da skønt.
3: Altså, jeg har jo fået at vide, at jeg ikke er udlært endnu.
1: Nej, det var der er håb endnu,
3: Birgitte. Jeg har været lærer i mange år.
1: det kom endda.
2: Birgitte og Søren, hvem af jer er egentlig favorit i den store salgfis?
1: Den lige minutter bliver jeg sgu nervøs, fordi der
3: er... Nej, jeg tror, det er Søren. Han er jo indfødt.
1: Jeg tager også godt at sige...
2: Er det lidt jysk beskedenhed fra begge parter?
3: Nej, for jeg er fra Skive, det er mine forældre også, så jeg... Ja. Jeg er sammen kom til.
1: Det er jo en forstad til nogen Salling.
2: Jeg vil sige, Skive er jo ikke langt fra Salling, vel?
3: Nej.
1: Og Birgitte, jeg står med en mulepose, vi skal kæmpe om mulepose, og den er virkelig... Men, altså, så vil jeg også godt sige, hvis... Jeg allerede nu, så jeg kan godt lave, at det kan være en halv sejr, så hvis nu, at, så kan du have en 14 år, og jeg kan have en 14 år. Så.
3: Ja, det er godt.
2: Og Birgitte, det er jo sådan, vi plejer at sende muleposerne, men vi laver en aftale, at Søren kan bare tage den
1: med
2: til dig. Det er meget nemmere, hvis du vinder. Men det finder vi jo først ud af lige om lidt. Jeg glæder mig helt vildt, Søren og Birgitte, til vi lige om lidt skal quizze i den store Salling-quiz.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, nu er det altså spændende, fordi vi er nået til den store Salling-quiz. Deltagerne er to store Salling-profiler. Det er Søren Vester i det ene ringhjørne, og så er det dig, Birgitte, i det andet. Jørgen Bertelsens kun, som du selv siger. Der er fire spørgsmål, Søren og Birgitte. Man melder ind med sit navn, hvis man har det rigtige svar. Og hvis det står uafgjort, det er jo næsten sådan lidt håber, så er der et tiebreak. Spørgsmål. Og vi spiller om en mulepose. Du har den.
3: Og den er fin.
2: Den er fin. Og så spiller vi altså også om den uofficielle titel af årets Sallingbo.
3: Ja.
2: Så der er jo noget på spil her, venner. Er I klar?
4: Ja.
2: Spørgsmål 1. Du skal ikke være nervøs, Birgitte. Spørgsmål 1 lyder. I det sydlige Salling findes en meget flot og velbevaret middelalderborg, der i dag fungerer som...
3: Spøtterborg.
2: Ja, men jeg tror, vi lige skal lave en aftale om, man først må svare, når spørgsmålet er stillet.
3: Nå, nye regler.
2: Der i dag fungerer som museum. Hvad hedder borgen?
3: Søren. Spøtterborg.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
4: Det kunne også være Østergård, Søren.
3: Ja, men den kendte Louise ikke. Den kan du ikke
2: flytte frem til. Okay.
3: Fordi Østergård er Danmarks mindste indergård.
2: Men er det også et museum i dag?
3: Nej, den er samtidig, at de holder åben, og så har de sådan nogle...
4: Ja.
3: Var der mens at syge kjoler derud til i gamle dage?
4: Nej.
3: Nå, okay.
2: Nu hopper vi videre i Salling-quizzen.
0: Spørgsmål 2.
2: Man kan jo ikke sige Thise uden at tænke på Thise Mejeri, der i dag er Danmarks næststørste økologiske mejeri med en milliardomsætning. 16. maj 2006, der lancerede Thise Mejeri under pomp og pragt et nyt produkt. Det er et surmælksprodukt med et højt indhold af protein og lavt fedt. Ja, Birgitte?
4: Det sker.
2: Det er nemlig sker, så står det 1-1.
4: Altså, der var Søren jo lidt mere på hjemmebane, end jeg var. Hun arbejdede der også.
2: Og det anede jeg ikke, da jeg lavede spørgsmålet.
3: Men jeg lige med til at begynde, hun siger også sker. Altså, alle sker skyer, men det er skier.
2: Ja,
3: når, lige præcis. Så er man intern.
2: Det er man altså. Så er man indfødt skier. Ja. Lad os hoppe. Jeg skal lige fortælle jer i øvrigt en historie. Dengang de lancerer skier...
3: Ja.
2: Det skulle danskerne ikke bede om. Det gik lidt sløjt med salget. Men så læste jeg mig frem til, i 2014, altså det er jo mange år siden, der producerede de knap 3.000 tons skier om året.
3: Ja.
2: Så, og jeg tror kun, det er stedet.
3: Det er
4: simpelthen blevet. Har du fået mammen med rig også? Nu skal jeg lige have dem med også.
2: Ja. Ja. Ej, det er godt.
3: Jørgen er på mammen.
2: Lad os tage et spørgsmål mere.
0: Spørgsmål 3.
2: Halløens Salling ligger jo i Skive Kommune, men hvilket parti fik flest stemmer i kommunen ved kommunalvalget i 2025?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det gør Venstre.
2: Det gør Venstre. Det går ikke godt for Venstre på landsplan lige nu. Men,
4: de har heller ikke nogen Alfred Brunsgaard, jo.
2: Nej, det er rigtigt. Det er den nye borgmester. Ja. Nu står den jo så 2-1, Birgitte, men du kan stadig nå det. Vi hopper videre.
0: Spørgsmål 4.
2: Byen Klyngøre er jo kendt for sit historiske fiskeri, skaldyr, det er også mærket på sild- og fiskeprodukter, og på det seneste også kendt som hjemby for cykelrytteren Jonas Vingegaard. Men byen rummer også Klyngørehallen, der bruges til blandt andet håndbold, gymnastik, fodbold, tennis, badminton, fester. Men hvilket år blev Klyngørehallen indviet? Jeg har tre valgmuligheder. Er det A, 1970? Er det B, 1974? Eller er det C, 1976?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det er i 74.
2: Det er ikke i 74. Birgitte, nu skal du vælge mellem 1970 eller 1976.
4: Åh, de har lige haft jubilæum derinde. Men jeg synes bare ikke, det er i år.
3: Men jeg mener bare... Nå.
2: Nej.
3: Må jeg ringe til Halvlife?
2: Nej, du må ikke ringe til Halvlife.
4: Der er ikke... Så må det jo være 70, fordi det... Altså...
3: Nej, det er 76.
2: Hvad vil du sige, Birgitte?
4: No. Jeg synes bare ikke, det er i år, de har haft jubilæum.
2: Nej, kom med et bud.
4: Jamen, så ser vi i år, når så sker sådan.
2: Det er 76.
3: Ja. Jeg har fra 78, og det er med 2 år før.
2: Ja, men det betyder jo...
4: Jeg er jo stadigvæk i Skive nu.
3: Vi er nået til
2: tiebreak-spørgsmålet, for det står 2-2. Og det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Skal vi lige allerede nu bestemme, hvem der får lov at svare først?
3: Det gør Birgitte. Ja.
2: Hvor stor er halvøen Salling sådan cirka i kvadratkilometer?
4: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Nej, men du kommer med et bud.
4: Den er stor.
2: Vi kan sige, jeg kan sige, det er under 1000 og over 200.
4: 200.000.
2: Nej, under 1000 og over 200 kvadratkilometer. Ikke 200.000. Vi er inden for det spænd mellem 200 og 1000.
4: Åh, jeg har jo de 16.000 kvadratmeter af dem.
2: Ja, okay. Men det er kvadratkilometer.
4: Ja. Nej, pas den for Søren.
2: Søren, hvad siger du? Du må ikke google, Søren.
3: Nej, nej, nej.
2: Nej, han går og googler.
3: Nej, nej, jeg står lige.
2: Så det er lige for jer.
3: 2.500 kvadrat. Nej, nej, nej, under 1000.
2: Ja.
3: Altså, okay. Ja. Så er der, 250.
2: Søren siger 250. Hvad vil du sige, Birgitte?
4: Jamen, det har jeg ingen glemt.
2: Nej, du skal bare komme med et tal.
3: Er der ikke 290 kilometer?
2: Du skal komme med et tal, Birgitte.
4: Jamen, jeg aner det simpelthen ikke. Der er bare for meget for Skive, det kan jeg godt sige dig.
2: Vil du slet ikke komme med et bud, du kan lægge dig?
4: Nej, jeg har helt langt.
2: Jamen, så er jeg jo nødt til at give sejren til dig, Søren Vester.
3: Yes. På noget, jeg overhovedet ikke vidste om.
2: Jamen, du er den eneste, der kommer med et bud. Ergo er du tættest på. Den er 500 kvadratkilometer.
3: Ej!
2: Birgitte, jeg synes, at I skal gå med den der aftale om, at I deler muleposen.
3: Ja, det gør vi.
2: Ikke? Er det ikke det, vi skal?
4: Jo. Vi kan købe mand jo. Så ja, det er det. Så et andet sted.
2: Birgitte, tusind tak for at kvise med og hilse omkring dig.
3: Birgitte, det var en fornøjelse. Hilse, Jørgen.
4: Ja, tak i lige måde.
3: Hej.
4: Hej.

0: Det er Mika her med Grace Kelly. Nu er det tid til regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 28 ud af 31 byrådsmedlemmer har skrevet under på den nye budgetaftale for Randers Kommune. Og at kommunen har indgået en så bred aftale på tværs er vigtigt, siger borgmester i Randers Kommune, Rosa Lykke Yde fra SF.
3: Man kan sige, at samarbejdet var jo ikke målet i sig selv, men til gengæld midlet til, at jeg tror, vi kan få truffet klogere politiske beslutninger, som gør, at vi kan bringe Randers et bedre sted hen, og det tror jeg, borgerne kan se frem til på baggrund af den aftale, der er indgået i dag.
2: Det er kun de to borgerlister, der står uden for budgetaftalen, og sådan nogle forhandlinger, de er aldrig nemme, men borgmesteren hæfter sig ved, at der har været en god dialog undervejs.
3: Randers Kommune står i en situation, hvor fremtidens Randers og de initiativer, som vi har talt om at lave i forbindelse med fremtidens Randers, fuldstændig overskygger tidligere tiders samarbejdsvanskeligheder. Derfor var der ganske enkelt en helt anden vilje til at samarbejde om at finde gode løsninger. Alle har bøjet sig mod hinanden, og selv de partier og lister, eller de lister, som ikke er med, er ikke gået og har smækket med døren.
2: Også i Aarhus Kommune er der landet en budgetaftale for 2027, og her er det lykkedes politikerne at finde penge til at sætte prisen ned på bybusser og letbanen. En tur rundt i Aarhus kommer derfor til at koste 15 kroner fra det nye år, og det er noget, der skaber tilfredshed hos byens studerende, blandt andet Mathilde Olsen.
4: Altså, det kommer helt sikkert til at give noget mere plads i budgettet, når man er på SU. Det gør det helt sikkert. Ja, det kommer til at gøre en forskel.
2: En anden studerende, Jakob Falk, han er også glad for, at der kommer lidt mere luft i privatøkonomien.
5: For mig er det bare super fedt, og jeg husker også som om, at der blev gået til valg på det, så det synes jeg bare, der er nice, at man gør noget ved.
2: Så I kigger på vejret, der bliver med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, temperatur omkring 15 grader og en svag til jævn vind, der stadigvis kan være frisk.
6: Du lytter til

0: til formiddag på 4'eren.
1: Kender du, Søren, det der med, at man på en fredag godt kan have brug for sådan lige at viske tavlen ren?
2: Ja, der skal ryddes op.
1: Der skal lige ryddes
2: altså,
1: op.
2: Altså, på alle værksteder, der skal fejres om fredagen.
1: Ja.
2: Så man lige...
1: Og sådan mentalt.
2: Ja, det skal til.
1: Vi talte jo lige før om din arbejdsbommer der for hun. Der
2: jeg
1: var flere.
2: Har glas op.
1: Du har fejret glas op. Du kom til at smadre en rude. Så nu mangler der simpelthen rude.
2: Ja, og der er lige noget gulv, der lige skal fikses også. Og jeg kommer også lige til at banke bræd ind i en væg. Det er lidt skidt, når man har lavet lervæg, så...
1: Ja, men det er jo, hvad der kan ske. Vi er jo mennesker, og vi bruger jo rigtig mange af vores vågne timer på arbejde.
2: Ja.
1: Og der sker bare fejl.
2: Ja.
1: Du kan komme til at kramme generaldirektøren, ja, når du ikke skulle have gjort det.
2: Man skal huske at se, hvad er fejl. Altså, er det andres forståelse for, hvad der er fejl? Mm. Eller, så længe der er nogen, der er kommet gal af sted og sådan noget, og vide, at det sker. Så man skal virkelig have den der ens egen selv. Billedet skal kunne sige pyt.
1: Pyt, pyt, pyt.
2: Fordi tit så er det, altså, hvis vi lige bakker lidt bagud, så er der ikke sket en skid.
1: Men begynd allerede nu at sende ind i en sms til 1212 eller tale på
2: mit dialog.
1: Hvad er der sket på jobbet den seneste uge? Noget, der måske er nævet, der er noget, du tænker, ah, det var ikke så heldigt. Det skulle jeg måske ikke have gjort eller sagt. Eller... Det kan være hvad som helst. I sidste uge, Søren, der havde vi Agnete fra Vandløse med.
2: Ja.
1: Hun kom lidt uheldigt afsted til et ellers fedt festligt netværksmøde.
3: Og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini, og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
4: Var du jo god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
3: Jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ut!
1: Altså, jeg vil... Det er jo sådan lidt ærgerligt, når man står der og gerne vil gøre sig lidt lækker for en potentielt kommende chef.
2: Ja, men til gengæld, så bliver man jo husket.
1: Det var lige altså, præcis det, jeg sagde, Søren.
2: Det er jo virkelig en god ting.
1: Præcis. Det var hende med den brune skjorte.
2: Ja, det er jo, hvordan du løser problemer.
1: Ja.
2: Altså, hvis der er ild i hende, hvordan får man slukket? Det er jo altid...
1: Det er fuldstændig rigtigt. Men vi samler altså til bunke nu. Det er jo vores måde ligesom at viske tavlen rent, gå på weekend i fællesskab og sige, sket er sket. Som du siger, Søren, alle fejl kan løses på en eller anden måde.
2: Men det her, det er skriftestolen.
1: Man skal bare skrive ind. Skriv endelig ind med din arbejdsbummer, bøf, kiks, mails, du har sendt forkert afsted. Du skriver en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked. Du kan også bruge talebobben.
2: Og herinde, der tilgiver vi alt.
1: Vi tilgiver nemlig alt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Har de

0: Kasper dummede sig i går, skriver jeg. Jeg smed nogle papkasser ud, som skulle bruges til en håndværker. Til mit forsvar, så stod de dog ved pappresseren. Det er sgu også et dumt sted at stille, hvis man gerne vil beholde papkasserne, ikke? Vi har jo, Søren og jeg, bedt jer skrive ind med de der kiks, små fejl, store
1: små udfald.
0: Små udfald, ja. Som I har lavet på arbejdet i løbet af ugen. Fordi det er vores måde at sige god weekend på. Vi visker tavlen ren. Og som du lige sagde før, vi tilgiver alt.
1: Ja.
0: Der er en, der handler om øl.
1: Ja.
0: Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen var ikke helt tom. Så der stod en stråle øl op i hovedet på mig. Det var jo en god måde at vise dem, at... Altså, hvad man ikke skal gøre.
1: Ja, det er bare munden til.
0: Ja.
1: Ja. Jeg kan se, at der er en anonym lastbilchauffør, der skriver... Jeg havde en lidt travl mandag, som resulterede i, at jeg mandag aften, da jeg skulle køre lastbilen ud af centralen, ikke havde fået liften op. Da jeg drejer lastbilen, så skar jeg hjørnet af min lift siden af på den hænger, der holdt ved siden af mig. Der skete heldigvis ingen personskade, men jeg var bestemt ikke populær.
0: Nej.
1: Det er jo altså, det er bare en fejl før en bummer, altså...
0: Ja.
1: Det er jo der, når bagenden bliver lige lidt længere, mens jeg lige regner med. Altså, jeg kom til at tage en port også med en halmvogn. Altså, det er jo det der,
0: det er
1: lige en længere radius.
0: Kommet til at tage en port med en halmvogn?
1: Jamen, der er bare sådan en firehjulvogn, der er lige lidt mere radius på. Så, og man ved det lige i øjeblikket, hvor man hører den der...
0: Så ved man godt.
1: Altså, en af de bedre, jeg har lavet, det var sammen med Dennis, altså, jeg har lavet hus til halsen. Dennis står for at køre maling ind, og så er bare, altså, vi skulle lave det hus, og så får han farvekode, og kommer med den farve, og så har bare givet forkert kode.
0: Så hvilken farve stod du med?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske,
0: det var ikke panik.
1: Nej, der står jo 30 mand, der skal male, og det er nu, og vi er ligesom på tid. Kom nu. Altså, så det var bare shit. Og en gang, vi er i hvert fald ude at få den tonet op, kan jeg huske. Og vi har også haft en, hvor vi siger, vi kører.
0: Så kører de bare med en anden farve?
1: Så kan man jo redde den ved at lave alt muligt. Altså, der er ikke nogen farver, der er grimme. Der er bare noget, der ikke passer ret godt sammen med andre ting. Så skal man ligesom få referencen til at passe. Altså.
0: Men han har været ude at købe, hvad, 30 liter maling eller noget andet?
1: Ja.
0: Eller mere.
1: Men altså, det er jo godt, når man er Dennis og mig skulder ved skulder, så løser man noget, eller også kigger man, vi kører med det her løb.
0: Jeg ved ikke, om hvis det var mig og mit hus, om jeg ville være sådan... Jamen, vi kører bare med den, jeg tror.
1: Men altså, det er jo det fordel, når du laver det hele. Altså, det bliver... Og du udover, at du ikke laver til en bestemt person. Jeg skal ikke lave et Louise-hus. Nej. Jeg skal lave et hus, der er til den næste kunde.
0: Ja, der kan sælges.
1: Den næste køber. Og så laver du jo noget, der kommer til at passe sammen, så skal nok være... Altså,
0: ja, og hvem har ikke drømt om en hindbærrød stue?
1: Det er jo det, altså det er som...
0: Altså, det
1: er jo spørgsmål om smag, og det er jo det... Aksel, min rigtig gode kammerat, der plejer at sige, at det er det, der gør, at alt mad kan spise, alle kvinder kan blive gift. Altså, det er vildt individuelt. Det gør jo, at der er alle muligheder. Så man skal bare sørge for, at den farve, man vælger, det er den, der passer til det der rundt om.
0: Det er rigtigt. Der er også en, der har meldt sig i indbakken. Jeg synes, den er lidt trist, fordi der er en af jer, der kort og godt skriver, min arbejdspunkt var, at jeg stod op og tog arbejde.
1: Så skal man virkelig til at finde noget.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Det skal man. Det er, nu er det fredag i dag, så har du hele weekenden til at gå på job. Børsen og se, om der er noget andet.
0: Ja.
1: Man skal simpelthen sørge for, at det, man laver, det er sjovt.
0: Ja, det har jeg indtryk af, at du er ret god
1: til. Ellers kan man gøre noget andet. Altså, min vigtigste mission i livet, det er simpelthen at få min middagssøvn hver dag, så at jeg kan være frisk og veludviklet, når jeg møder folk. Og så skal jeg bare lave sjovest muligt arbejde. Altså, det drejer sig om.
0: Din middagssøvn?
1: Jeg får middagssøvn hver dag.
0: Okay, det skal vi tale mere om lige om lidt. Tak for at dele jeres arbejdsbummer, der weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen altså visket ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo sådan, Søren, at vi altid slutter Formiddag på 4'eren af med et fællesmøde. Der kan være sådan lidt forskellige punkter på. Første punkt, det er middagslur hver dag.
3: Åh, det er en god punkt.
2: Jamen, du nåede lige at sige det.
3: Ja.
2: Hver dag, simpelthen.
3: Hver dag. Altså, jeg... Alt, jeg ligesom deltager i, der er der nogen, der forventer et eller andet af mig. Det, ja. Sådan er der alle jobs.
2: Ja.
3: Og det at komme udhvilet, altså det med at have overskud til at kan rumme andre, det tror jeg er ret vigtigt. Så det er altid godt. Min bedste mand sagde, du bliver klogere at få din med i søvn, og det er du brug for, sådan.
2: Og det er du brug for, sådan.
3: Det er jo bare et kvarter.
2: Okay, det er kun et kvarter.
3: Ja.
2: Hvad vil der ske, hvis du tog en time?
3: Ej, det hedder et kvarter 20 minutter eller sådan noget.
2: Så en powernap?
3: Ja, det er jo midt af søvn. Altså, det kan godt være, det er en buzzword, det der, men det er, altså, det er, man har gjort
2: en generation.
3: Ja, den, og bare lige stempel ud. Altså, det kan jo godt bare lige at lægge sig ned, og nogen, de taber bare nogle nøgler eller noget, men for mig, der er det bare lige lægge og blive strunget ud, og lige samle tankerne og falde hen.
2: Men det betyder vel også, går jeg ud fra, at du er ret nemt ved at falde i søvn?
3: I den grad. Altså, ja. Jeg kan jo smide mig her, så kan jeg...
2: Jeg ville skulle bruge den første time på bare at gøre klar.
3: Jamen, det er... Jeg arbejder ret meget med mig selv i at sørge for, hvordan kan jeg holde mit hoved i ro.
2: Ja.
3: Når der er så mange ting i gang, hvordan er det, jeg kan skabe den der boble? Mm. Og det er at være ude i naturen. Det er at være afklaret med det, jeg laver. Det er at være, være der, hvor jeg er.
2: Mm.
3: Og så ligesom kan sige, nu bliver det lige lukket ned, og så sige...
2: Apropos der, hvor du er, Connie fra Suldrup har et spørgsmål til dig, Søren. Hun skriver, hej Søren, har I tænkt på, hvordan det bliver, når I er færdige med sommerhuset? Hvordan vil I egentlig holde alle nysgerrige ud af jeres private sted? Det var et meget godt spørgsmål.
3: Ja, altså det er jo privatlivets fred, altså det er jo... der er der mange, der vil køre forbi, men de skal ikke køre ind.
2: Nej.
3: Altså, jo, hvis vi kender dem, og det er vores venner og sådan noget, ja, men der tror jeg på det gode folk.
2: Ja.
3: Altså, jeg kan jo ikke, når vi laver det her, så er det jo hele Danmark, der ser med, og det duer jo ikke, hele Danmark, de kommer ind. Altså, det æder alt vores tid, det kan vi ikke.
2: Nej.
3: Men dem, der kører forbi, altså, sådan er det jo, der skal man jo også være flink og vink.
2: Ja, der er jo hilsepligt.
3: Der er hilsepligt. Men det er... Det ved jeg godt. Jeg synes bare, at folk skal også kunne se. Det der er vores håb, det er, at folk de får et sprog for, hvordan det er at renovere biobaserede bygningsmaterialer.
2: Ja.
3: Det at gøre ting ordentligt på den måde, fordi at vi skal kigge den vej. Vi bliver nødt til at renovere på en anden måde. Vi bliver nødt til at bygge på en anden måde. Den måde, vi bruger vores plæt på nu, kan vi ikke. Og vi har været virkelig gode der, hvor vi er nu, eller der, til at komme dertil. Men vi skal ændre kurs.
2: Så hvis folk kører forbi og kigger og tænker... Det ser det med godt ud. Så håber du, de tager med. Det kan godt lade sig gøre.
3: Ja, det kan du.
2: Og altså, renovere og bygge bæredygtigt.
3: Hvis man ser det program, så tror jeg lidt, man skal tænke, okay, hvis han kan, så kan jeg også. Fordi der er ikke noget, det er ikke noget mirakel eller noget som helst. Altså, det er bare hårdt op.
2: Hvis ikke du skulle ud og løbe ultraløb i weekenden, så havde jeg et andet godt forslag til dig. Fordi på vores ugeplan, der kan jeg se, at Stefan i dag skal til DM i undulater.
3: DM
2: i Ringkøbing, det er Rofecentret. DM i undulater, der er det ikke fedt?
3: Der er så mange billeder i mit hoved. Skal de flyve om kap, eller er det...
2: Jeg ved det ikke.
3: DM, hvordan fanden er det?
2: Jeg ved det ikke.
3: Altså, jeg havde undulat som barn. Susi,
2: og jeg havde jo Kjeld og Hilda. Undulater er et fantastisk dyr.
3: Og det, ja, man kan jo lære dem at snakke.
2: Og det vidste jeg ikke. Det ville jeg gerne have vidst.
3: Ja, ja. Altså, det kræver arbejde. Men jeg elsker jo nogen, der nørder ned i når hvis man ser DM i undulat, så vil jeg sige, så er man der.
2: Så er vi på niche-niveau.
3: Så er vi, hvor det bliver interessant at komme til at sidde og snakke om, hvad er det der undulat? Hvad kan det?
2: Hvad kan det?
3: Ja. Jamen,
2: og det, ved du hvad, det bliver det sidste, vi siger her i programmet. Det der undulat, hvad kan det? Søren Vester, tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
3: Lige over, Louise. God weekend.
1: P4. Letter.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som kongen for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget med mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren, bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også den første, det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så al stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har

0: er Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
1: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-målet faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
1: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
1: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. Ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
3: Der er jo rigtig mange, der er utilfreds med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder og landdistrikterne, arbejdspladser og så videre.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
4: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
5: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
6: Jeg tror, han er god nok.
5: Synes du ikke, han er den rigtige leder?
6: Nej, det synes jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
7: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
8: Vi har den rigtige formand for Venstre.
7: Under 5%?
8: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
4: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står

0: last og bræst, skulder ved skulder med Truls Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Truls Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
1: Lød det her fra Rikke Gøl Mansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
2: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun siger så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
3: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificerer, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
4: Ja, selve det eksplicitte materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, og det vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicitte seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
1: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
4: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
1: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificerer. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR. Vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets by i morges.
5: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
6: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korshær, som også kan mærke det. Og det her med, at Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceaner med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
7: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
8: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
1: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
9: Der kan vi se frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
1: Lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og jeg har sådan en dejlig stribe af sange foran mig, som vi skal sidde og hygge os med de næste par timer her på kanalen. Og det er fredagsplaylisten, og det betyder jo, at vi så småt kan begynde at tage hul på den der dejlige stemning, som weekenden altid bringer. Der er sådan noget særligt ved sådan en fredag her, ikke? Der er lidt et andet humør, end der er resten af ugen. Se, P4-playlisten består af både en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld nye sange, som vi er ved at vende os til. Og så selvfølgelig også, fordi det er fredag, en lille håndfuld talsange. Nogle helt særlige sange, som matcher weekendens tal. Lad os bare vende tilbage til det lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

popmusikkens store personligheder og en af musikkens helt store stemmer. Sikke en stemme, han hedder George Michael. Du hørte ham med Freedom 90 her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Stella Lefty. Vi skal en tur til Boston. On a

0: Det her, det er Weekend med K, og det er mig, der hedder Kenneth K. Jeg er tilbage lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Politikerne i Aarhus kan ikke holde valgløftet om to fagprofessionelle i folkeskolens mindste klasser nu. Det erkender børn- og ungerådmand Thomas Midum fra SF. I Aarhus Kommunes budgetforlig for 27, som alle partier er med i, er der afsat 33 millioner kroner til folkeskolen næste år og 58 millioner kroner i 2028. Men forvaltningen har anslået, at det vil koste omkring de 230 millioner kroner om året, så spørgsmålet er, hvor langt man kommer. Thomas Midum siger:
3: Vi kommer et godt stykke, for allerede i år to, så er det 58 millioner, og det vil sige, at vi har løst en fjerdedel af opgaven, sådan cirka.
2: Rådmand Thomas Midum er tilfreds med, at partierne har forpligtet sig til at finde endnu flere penge ved de kommende års budgetforhandlinger, og han håber, at målstregen med to fagprofessionelle er nået inden næste valg, for det kan ikke nås hurtigere, siger han.
3: Men mindre man virkelig vil se ud og lukke plejehjem og botilbud og lukke busruter i meget stor stil, så jeg er godt tilfreds.
2: Østjyllands politi modtog i går eftermiddags en anmeldelse om et alvorligt færdselsuheld i krydset mellem Edvin Rasvej og Åby Ringvej i det vestlige Aarhus. En 31-årig fodgænger var blevet påkørt i et fodgængerfelt af en 28-årig bilist. En ambulance var hurtigt fremme og ydede førstehjælp til den påkørte, som efterfølgende blev bragt til hospitalet i kritisk tilstand. Den seneste melding er, at mandens tilstand fortsat er kritisk. Føreren af bilen blev sigtet for at have forårsaget ulykken, men de nærmere omstændigheder omkring episoden er endnu ikke fastlagt, for sagen er fortsat under efterforskning. Så kan vi lige nu få med, at Bakkegårdsskolen i Trige her til formiddag blev evakueret. Det var en melding om røvudvikling, der sendte Østjyllands Politi og brandvæsenet afsted til skolen, men ifølge kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, Mille Mørk Johansen, så er det afsøgt, og alt beredskab har igen forladt stedet. Så et kig på dagens vejr, som byder på lidt eller nogen sol, men også spredte byer, og temperaturerne de kommer til at ligge omkring de 15 grader.
1: Weekend med K.

Om fredagen, så lægger jeg altid et par talsange ind i playlisten. Det er sange, som matcher et helt særligt tal. Vi kalder den faste lille fredagsleje for weekendens tal. Og i dag, så skal der også tre talsange i radioen. Men inden jeg lige om et øjeblik får lov til at spille den første af dagens tre talsange, så synes jeg lige, vi skal se tilbage på, hvad der skete sidste fredag. Fordi sidste fredag, så rodede vi med tallet 20, og det gav faktisk anledning til at finde tre fede sange. Tre fede sange med tallet 20. Først Justin Timberlake, som har lavet et album, der hedder The 2020 Experience. Og så kan man sige, så er der jo dobbelt op på 20 der, ikke, når det hedder The 2020 Experience. Det er et fremragende album, og bedste sang på det album, ja, det er den sang, der hedder Miracle.

synger han lige igen der, Justin Timberlake. Det er titlen på sangen fra albumet The 2020 Experience, som jeg passer fint med at sidste uges tal. Og tallet 20. Det kunne man også få til at blive til en dansk sang. Der er i hvert fald flere inboxen, der pegede på Magtens Korridor, og det nummer, der hedder Nordhavn Station, fordi der lige i starten bliver sunget om Dan, som lige har lært at lyve. Han er blevet 20. Lad os høre, hvordan det lyder, når det kommer ud af munden på Johan Olsen i forgrunden for Magtens Korridor.

Dan er blevet 20, og han har lige lært at løbe, lyder det fra Magtens Korridor på nummer, der hedder Nordhavns Station. Og så er vi jo altså på det københavnske S-togsnet. Det er stationen lige efter Østerport Station, der ligger Nordhavn. Med tallet 20, ja, så skulle vi selvfølgelig også forbi bandet Matchbox 20. Med 20 i bandnavnet, så er det jo helt oplagt, da tallet 20 var weekendens tal sidste fredag. Matchbox 20 har blandt andet lavet den her fine sang, der hedder Push.

fra Matchbox 20, Push, den tredje og sidste talsang med tallet 20. I dag så er tallet 56. Ja, det er lidt sværere at tale og arbejde med, men jeg har snydt lidt, som man altid sagde i tv-køkkenet i gamle dage. Så jeg er den første sang med tallet 20 klar til dig lige efter.

De stod på scenen i går i København, Cat's Eye, faktisk i Royal Arena i København, og gav koncert. Der gav de blandt andet også den her. Du hørte dem med Animal her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 56, og 56 er et af de svære tal i musikhistorien. For så mange sange er der altså heller ikke med tallet 56 at arbejde med. Men vi kan jo starte fra en ende af. Så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 56 år gammel. Navnet er Gwen Stefani, og hun er måske, jeg var lige ved at sige, bedst kendt som forsanger i No Doubt, men jeg er faktisk ved at være i tvivl, om hun egentlig er bedst kendt for sin solokarriere eller for sin tid i No Doubt. Jeg har i hvert fald lyst til at gå tilbage til No Doubt-tiden, og så skal vi have fat i et af de numre, som er sådan helt ikoniske. Den sang, som jeg tænker på, der skal være dagens første talsang, fordi Gwen Stefani, forsanger i No Doubt, er 56 år, og Weekendens tal er 56. Det er den her klassiker. Her er Don't Speak på B4.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Hasle Ringvej i Aarhus. Når du kører fra Viby mod Randersvej, så skal du være opmærksom på et uheld på Hasle Ringvej i krydset med Haslegårdsvej. Lige nu der er det højre spor spærret, og derfor også kun et enkelt spor farbart til jer på Hasle Ringvej i retning mod Randersvej i Aarhus. Det skyldes altså et uheld i krydset med Hasle Ringvej og Haslegårdsvej, som lige nu spærrer det højre spor.

Det er sådan en flot gammel klassiker, den her fra No Doubt. Du hørte Don't Speak her i Weekend med K på B4. Fordi at forsanger i No Doubt, Gwen Stefani, er 56 år gammel. Så passer tingene sammen. Dagens anden talsang ved tallet 56. Ja, det tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få Hjalmar og Katinka sammen. Med hvad at vente på.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Der er så meget lige sendt tilbage til nullerne, til sådan midten af nullerne, da Anastasia laver den her Left Outside Alone. Hun var kendt for den der kraftfulde stemme, ikke? Og så det der lange, blonde hår, og så havde hun altid sådan nogle karakteristiske farvede briller. Hun var nem at spotte, og det galt. Altså, når jeg siger nem at spotte, så er det selvfølgelig klart, så tænker man på videoen, men faktisk også nem at spotte i radioen, for hun havde den der helt særlige lyd i sin stemme. Anastasia hørte du i hvert fald i Weekend med K her på B4. En, som også er nem at genkende, når man hører hans stemme, det er Simon Kvam. Og det uanset om han er solo, om han er med i Nephew, De Eneste To, eller som her, Hugorm. Det her, det er et godt nummer, det hedder Hold om mit hoved.

0: Det her, det er Weekend med K på B4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 13.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
5: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, fordi det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
6: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
7: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Om fredagen, så skal der talsang i radioen. Det er sådan en fast tradition, og det skal der også i dag. Weekendens tal er 56, så hvad kan vi så finde på? Ja, nu skal du få en sang med en kvinde, som der er blevet talt rigtig meget om her i løbet af den seneste tid. Og det er sådan set fordi, at hun ligger nummer 1 på top 100. Ja, den her liste, som vi lavede tidligere på året, hvor det var dig, der stemte de 100 største danske sange ind på en liste. Nummer 1, det er Alberte med Lyse Nætter. Et vidunderligt stykke musik. Men så bliver det også lidt som om, at Alberte, hvis man siger navnet Alberte, så siger man automatisk Lyse Nætter. Lyse Nætter, Lyse Nætter, Lyse Nætter. Det synes jeg godt, vi lige kan lave om på for en stund, og derfor, ja, så kommer weekendens tal ind i billedet, fordi Alberte har også lavet en sang om en bil, om en Chevy, som jeg antager er fra 1956, siden den hedder Chevy 56. Men fordi weekendens tal er 56, og fordi at vi skal høre noget andet, Alberte, end kun Lyse Nætter, så skal du her få Chevy 56.

Her på det seneste har vi talt rigtig meget om Alberte, men det har hele tiden været omkring, altså det har hele tiden været, det har hele tiden handlet om den her sang, der hedder Lyse Nætter, fordi det var nummer et på vores top 100, som vi lavede her tidligere på året. Men det er også skønt at høre noget andet fra Alberte, så derfor var det dejligt at kunne proppe den her i radioen. Weekendens tal er 56, og derfor så var det jo oplagt med Chevy 56. Passer perfekt sammen. Den tredje og sidste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få et nummer, der hedder Sæt det fri. Her er Malte.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag klokken

Gracie Abrams, du hører med That's So True her i Weekend med K på P4. En af de ting, som jeg synes, der er fedt ved Medina, det er, at hun er god til at kunne tage sådan nogle helt almindelige følelser, og så gøre det til en popsang. Også nogle gange nogle af de følelser, hvor man tænker sådan, ah, det er måske ikke lige det fede at stå og synge om. Som for eksempel Jalousi. Det gør hun på det her nummer, der bare hedder Jalousi.

A4 Trafik først en melding til jer, der kører på E45 i sydgående retning uden for Aarhus. Her holder en lastbil, og flere biler har havareret i det højre spor og nødsporet lige efter motorvejskryds Aarhus Nord. På den anden side af lastbilen, der holder en personbil med snuden i modsat retning op af midterrabatten, og derfor er der ekstra køretid til jer på E45 sydgående udenom Aarhus. Kører du på Hasle Ringvej i Aarhus i retning mod Randersvej, så skal du være opmærksom på et uheld i krydset mellem Hasle Ringvej og Haslegårdsvej. Højre spor, det er spærret i retning mod Randersvej, og derfor er der altså også ekstra køretid til jer. Det er fra Viby mod Randersvej på Hasle Ringvej.

Det her, det er Weekend med K på P4, og nu skal vi et skridt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den gang, hvor der var ingen, der troede, at Robbie Williams rigtig ville blive til noget. Altså, jo, han var med i det der boyband, men meget mere ville det da ikke blive til for Robbie Williams, vel? Det var Gary Barlow, som vi alle sammen satsede på, ville blive den store kanon, hvis det band den dag skulle gå i opløsning. Vi skal spole tiden tilbage til de gode gamle Take That Day. For før Robbie Williams blev en stor stjerne i sin egen ret, før Gary Barlow kom med sin egen sang, dengang de var en enhed. Du skal få Take That.

Det der med at finde talsange, det kan nogle gange være noget af en opgave, fordi hvis det er tal som 1, 2, 3, 4, 5, ja, så er der masser af sange at vælge imellem, men når vi kommer lidt højere op, så bliver det sværere. Og sådan et tal som 56, det kan godt blive rigtig svært. Tidligere så kunne du høre blandt andet Chevy 56, så har vi jo tallet 56 der i sangtitlen. Det er et nummer med Alberte. Jeg spillede også en 56-årig Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt med Don't Speak. Hvad er der så tilbage af muligheder for dagens tredje og sidste talsang? Ja, her bliver vi nødt til at være en lille bit smule kreativ, og måske også være en lille bit smule afslappet omkring det med tallene. For jeg tillader mig altså at tage tallet 56, som er weekendens tal. Jeg tager tallet 56, og så propper jeg lige et tal foran. 156? Ja, det kunne da godt stå. Men i virkeligheden, så tror jeg, det skal siges 156. Og når man siger 156, ja, så siger man også mew. Og dagens tredje og sidste talsang, som lyder sådan her.

P4 Trafik, først en melding her på E45 sydgående uden for Aarhus. Lige efter motorvejskryds Aarhus Nord, der holder en lastbil havareret i nødsporet, og ved siden af den er tre biler kørt sammen i et harmonikasammenstød. På den anden side holder en personbil med fronten modsat retning op ad midterrabatten, og derfor er de sydgående spor ved frem mod Aarhus Vest krydset lige nu spærret, altså E45 sydgående spærret rundt om Aarhus på grund af et uheld. På Hasle Ringvej i Aarhus i retning mod Randersvej, der er der også sket et uheld. Det er krydset ved Haslegårdsvej. Her er højrespor spærret, de giver ekstra køretid fra Viby mod Randersvej.

Weekendens tal er 56, og de siger lige 156. Og hvis man tager 56 lige og putter et tal foran, og bare lige læser tallene en af gangen, ja, så får man jo det her Mew-nummer 156. 156. 56. Jeg synes godt, det kan forsvares. Det synes jeg altså. Det er i hvert fald dagens tredje og sidste tal sammen, som du fik i dag. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Det her nummer, det hedder Sprækker.

P4 Trafik, en melding til jer, der skal sydgående på E45 omkring Aarhus. På grund af flere uheld, der er alle de sydgående spor lige nu spærret efter motorvejskryds Aarhus Nord. Forvent altså ekstra køretid, hvis du skal sydgående på E45 omkring Aarhus. Lige nu er alle de sydgående spor spærret i forbindelse med uheld på strækningen.

0: 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører sydgående på E45 ved Aarhus efter motorvejskryds Aarhus Nord. Der er netop åbnet op for et enkelt spor efter en kortvej spærring i forbindelse med et uheld på strækningen. Kør forsigtigt og vær opmærksom, altså hvis du kører sydgående på E45 ved motorvejskryds Aarhus Nord.

Det er sådan en stor klassisk ballade fra Leona Lewis. Det er store følelser, der er spillet på den her, der hedder Bleeding Love. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et nummer med Martin Garrix, og man kan sige meget godt om ham. Producer, DJ, meget andet. Men sanger, det er han ikke. Det er Ed Sheeran til gengæld. Så det er derfor, de to er teamet op på det her nummer, der hedder Repeat It.

Det er One Republic, der synger om det gode liv. Han hedder selvfølgelig Good Life her på P4. Nu skal du få en kvinde, der synger om, ja, jeg er ved at sige, det modsatte af det gode liv. Det ved jeg i virkeligheden ikke, om det er. Fordi for Miley Cyrus handler det jo meget om det her med at sige, ja, livet kan også godt være godt, selvom der måske ikke er en mand, som står i baggrunden, for hun kan godt købe sine egne blomster, og hun kan godt klare sig selv. Den hedder Flowers. We

0: Du kan glæde dig til, at Christian Bundes radioprogram starter lige om et øjeblik. Det er lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 4.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og to eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munchsgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
4: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
5: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
6: Langt største del af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
1: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører sydgående på E45 ved Aarhus efter motorvejskryds Aarhus Nord. Der er netop åbnet op for et spor mere efter et tidligere uheld på strækningen. Kør dog fortsat forsigtigt, da der arbejdes i højre vognbane og nødsporet. Det var altså til jer, der kører sydgående på E45 ved motorvejskryds Aarhus Nord. Der er nu

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på endnu en vidunderlig fredag. Dem synes jeg, vi har haft mange af på det sidste, og det er jo på en eller anden måde skønt. Jeg er ikke alene. Jeg har også selskab af min producer Christian Frederiksen, som sidder og ser en lille smule forvirret lige nu. Hvorfor gør du det, min ven?
2: Jeg ser bare ud, som jeg plejer.
1: Nå, undskyld, jamen, så beklager jeg mange gange. Du ikke? Slet ikke på den måde. Vi har altså et, jeg vil sige hårdrejsende, det er bestemt ikke den analogi, jeg vil bruge. Vi har et spændende program foran os i dag, fordi vi skal prøve ikke bare et, men to nye spændende indslag. Nå, det er fordi mikrofonen er ved at falde ned, og det nægtede
2: du. Ja, mikrofonen er ved at falde ned. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger.
1: Nej, nej, men det var nemlig det, for jeg tænkte, du så mere forvirret, du plejer. Men det skal du ikke tænke på. Du skal ikke være stresset. Prøv at høre. Alle kære lytter, du er i trygge hænder, Christian Frederiksen. Du er også i trygge hænder. Den eneste, der skal være nervøs, det er mig. Og det er jeg ikke. Men hvis der var nogen, der skulle, fordi vi skal lave to nye spændende indslag i dag, det er derfor, man skulle være nervøs.
2: Jamen, tak for det.
1: Ja. Og det er lidt sjovt det her, fordi du sidder helt klart og gætter på, hvad jeg siger.
2: Ja, mundoverlæser.
1: Ja, og du kan ikke rigtig se min mund hele tiden. Det synes jeg er rigtig dejligt.
2: Ja, det er også, fordi der er noget foran dit ansigt, ja. Så jeg kan kun lige se sådan lidt mimik.
1: Præcis, det er skæg, jeg har foran mit ansigt. Men,
2: nu hørte jeg ikke, hvad du sagde.
1: Nej, det kunne jeg godt. Men der var nogen derude, der synes, det var sjovt. Prøv at høre, mine damer og herrer, der er ikke nogen grund til at spille vores tid, for vi skal en masse dejlige og spændende ting. Og lige om lidt skal vi til et nyt og spændende indslag. Så for guds skyld, lad os da nappe et lille fredagsnummer, fordi det er fredag. Og så kaster os ud i et spændende nyt indslag, der hedder Public Service Service. Men først! Hov, hva? Ja, så kan man altså godt skrue op derude. Det her er I Want It That Way fra Backstreet Boys.

0: Prøv at høre, der er ingen grund til at skamme sig over, du sad og sang med i bilen. Jeg ved det godt. Jeg hørte det ikke, men jeg ved godt, du gjorde det. Mums. Her på Christi Bundens radioprogram har vi jo et slogan, som jeg har fået tatoveret på linden. Lidt public service er lidt godt. Meget public service er meget godt. Og derfor så skal vi nu til et nyt og spændende indslag, hvor vi skal yde public service i yderste potens. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service. Public service service.
0: Vi skal nemlig til et indslag, vi har valgt at kalde for public service service. Konceptet er relativt simpelt. Vi vil gerne hjælpe dig med at overbringe en lille besked, som gør det nemmere for dig at gå på weekend med ro i sjælen. Det kan for eksempel være, at du skal hjem til nogle venner i aften og havde lovet at købe øl og vin, men det kan du ikke nå alligevel. Og det er du nødt til at fortælle dem, du skal hjem og besøge. Ved du hvad? Så vil vi gerne tilbyde at gøre det for dig. Det kan også være, at du har lovet, at det var dig, der skulle hente jeres barn i dag. Men det kan du bare ikke nå nu, fordi et eller andet med arbejde. Og nu er du nødt til, at der er nogen, der ligesom fortæller din partner, at det er sådan, landet ligger. Ved du hvad? Så skal vi nok hjælpe dig her på Christi Bundens Radioprogram. Det kan også være, at du er et barn og havde lovet at rydde op på dit værelse, men du har glemt det, og det er jo ret lige at få sagt til en af dine forældre, sådan, inden de kommer hjem, så man ikke ligesom skal til at tage konfrontationen, når de står der, og man skal til at diskutere, når skal det koste fredagslik og så hvad så videre. Det fikser vi for dig. Det kan også være, at du overrasker din hustru med, at I skal ud og spise i aften. Ved du hvad? Så lad der os, mig og Christian Frederiksen, overbringe den lykkelige besked. Du skal egentlig bare ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi rigtig gerne gøre det for dig. Det kan også være, at du har bakket mesters bil ind i en stolp, og godt ved, at han ikke bliver sur, men du kan ikke helt overskue og fortælle ham det. Ved du hvad? Det kan vi, fordi vi har ingen aktier i det. Vi vil bare gerne lave public service. Kort sagt, vi kan overbringe en kort besked til en ven, kollega, partner, familie, husdyr, whatever. Den kan være positiv, den kan være negativ. Det er underordnet. Vi vil bare gerne lave noget public service for dig, så du kan gå nemmere på weekend. Så fat telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu.

P4 Trafik, gode nyheder til jer på E45 sydgående ved Aarhus. De sidste biler, de er nu hjulpet væk fra vejen efter flere uheld kort efter motorvejskryds Aarhus Nord. Derfor er alle de sydgående vognbaner nu farbare igen. Det er til jer, der kører sydgående på E45 ved Aarhus Nord. Stadig en del køer skal afvikles, men altså alle spor åbne på E45 sydgående om Aarhus. Også gode nyheder til jer, der kører i Aarhus fra Viby mod Randersvej. Uheldet på Hasle Ringvej ved Haslegårdsvej er også netop afsluttet, og derfor er der også fri bane til jer, der kører på Hasle Ringvej i Aarhus igen.

0: tilbage.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide
10: nej! Nu på DRTV. Du

0: tale, nej.
1: Gid han gjorde, ringer om natten fra Christoffer. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi i dag har åbnet for et nyt indslag, som hedder Public Service Service, hvor vi hjælper dig med at overbringe en praktisk besked.
2: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
1: Og vi skal hilse på jer to, Anna og Tit, er det rigtigt forstået?
3: Ja, Anna og Tit, yes.
1: Hej med jer to. Jeg skal lige høre jer. Hvad er det, vi kan hjælpe jer med?
3: Jamen, det er fordi, vi sidder faktisk her med hele vores klasse fra Skoleskibet Danmark.
1: Skoleskibet Danmark, ja tak.
3: Ja, oppe i Frederikshavn, lige på skolehjem lige nu, og skal ud og sejle her om en måned.
1: Ja.
3: Og til forberedelse til det, så skal man sy numre i sit tøj, så vi kan holde styr på, hvad der er vist.
4: Ja.
3: Og det har vi ikke nået at gøre, og vi har et nummertjek i aften.
1: I skal sy numre i jeres tøj, så I, fordi man fjerner jeres navn, så I bare bliver til numre.
3: Ja, det er særligt sådan for. Nej, på ingen måde. Altså, man kan
1: også tænke
3: på os.
1: Okay, ja, præcis. Det er nemlig rigtigt. Så sy numre i tøjet, og det skulle I have gjort. Er det hele jeres klasse, der har glemt det?
3: Det er fordi, vi har haft lidt travlt. Vi har været på brandskole, hvor vi har fået brandkursus. Så vi har ikke nået det. Og vi vil bare gerne informere vores søde skoleleder, August, om, at vi ikke har fået nået det i dag.
1: August, jeg skal lige høre, fordi det, altså, at have været på brandkursus lyder lidt som en dårlig undskyldning, kan man ikke synes.
3: Fordi,
1: så det er vel noget, de har planlagt for jer. Altså, der er nogen, der har lagt en buffer ind, hvor I har kunne sidde og syge nummer ind.
4: Men der var ikke nogen buffer.
1: Der var ikke nogen? Okay. Okay. Altså, I har jo til i aften. Klokken er 20 minutter over to lige nu.
3: Jamen, det er det, men...
4: Det er tight schedule.
1: Det er der er nogle søkvinder, der har tænkt sig at gå i havn, kan jeg høre. Jeg skal lige se, han hedder August, siger I. Ham, I skal have fat i, ikke også?
5: Det er det.
1: Ja. Ja. Hvem er det, jeg snakker med nu? Undskyld.
5: Det er Malte, en fra klassen.
1: Perfekt, undskyld. Det var bare, jeg tænkte lige, at Annas stemme lige havde skiftet meget, meget pludseligt. Og det var jeg slet ikke forberedt på. Okay, så Malte, hvem er det, du siger, vi skal ringe til?
5: Vi skal ringe til August.
1: Vi skal ringe til August og sige, at hele jeres klasse... Hvad hedder den klasse?
5: Klasse C.
1: Hele klasse C har glemt at syge numre i deres tøj, som de har lovet.
3: Vi når det bare så længe.
5: Nej. Og derfor vil vi godt have mere tid.
1: Vi vil gerne have mere tid. Vi når det ikke. Okay. Vi når det ikke skal have mere tid. Hvordan er August? Er han sådan en type, der tager pænt imod sådan noget her? Eller hvad regner vi med?
3: Han er vant til det nu, tror jeg.
1: Okay. Det kommer ikke som en kæmpe chok for ham, I ikke har noget eller andet, fordi I var på brandøvelse.
5: Ja.
1: Godt nok. Ja, men jeg går ud fra, at min producer Christian Frederiksen, han har fået et telefonnummer, som vi kan forsøge at fange August på. Er der noget andet, jeg skal sige til August, når jeg har ham?
5: Gør det rigtig godt.
3: Ja, han er en god skoleleder.
1: Det er rigtig godt tænkt, det der. Okay, og jeg elsker dig. Det skriver jeg lige ned. Elsker dig. Ja. Perfekt. Jamen, jeg vil gøre mit til, at vi får fat i ham, så I kan gå på weekend med ro i sjælen.
5: Tak skal du have.
3: Tak.
1: Og så sej lige forsigtigt, ikke også?
4: Ja, det lover vi.
1: Det er jeg glad for at høre. Jamen, Christian Frederiksen, jeg går ud fra, at vi vil forsøge at få fat på August.
6: Jeg prøver.
1: Fornemt. Jamen, imens vi gør det, så skal vi lige høre High and Low fra Empire of the Sun.

0: er lidt en personlig favorit fra Empire of the Sun. Det er High and Low.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er nemlig vores sprits nye... Sprits? Det hedder det ikke. Vores... Hold da op. Så er man ikke helt slut, var. Det er vores sprit nye indslag her på Christian Mundens radioprogram, hvor vi prøver at lave en lille public service service for nogle af jeres søde lyttere. Og jeg har lovet Anna, Tit og Malte fra skoleskibet Danmark, at jeg forsøger at overbringe en besked til deres, sådan som jeg har forstået det, overordnede August. Og Christian Frederiksen, det er lykkedes os at få fat i August, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jamen...
2: Det lød lidt bange for ham, synes jeg.
0: Ja, men sådan er det. Det er fordi, sådan som jeg forstår, skoleskib i Danmark er ikke militær, men det foregår på et skib, og alt, hvad der foregår på et skib, skal man have respekt for, er min klare indtryk. Hej, August.
3: Goddag.
0: August, jeg skal lige huske at starte med at sige, at du er live radioen lige nu på Danmarks Radios P4.
3: Ja, tak.
0: Og det er... Ja, nej, jeg kan godt se, hvad de mener. Der er sådan lidt befalingsmand over dig. Det er meget rart. Nej, August, det er fordi, det er noget med, at du har en C-klassen på skoleskibet i Danmark. Er det rigtigt?
3: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Ja. Hvad synes du om dem?
3: Jamen, jeg synes jo, C-klassen er en fantastisk klasse. De skal bare lige huske deres spisetider.
0: Ja, nå, altså der er noget med... Hvad betyder, at de skal huske deres spisetider?
3: De skal huske at gå ud af vores kantine klokken 6.
0: Ja. Men det er også noget med, at de har meget travlt. Der er noget med... Altså sådan, de har også været på brandkursus og noget, kan jeg forstå, der har taget noget tid.
3: Det er rigtigt. Det er et hårdt kursus, de har været igennem de sidste par dage.
0: Okay, ja. Yes. Et kursus, der måske gør, at man godt lidt kan miste fokus på andre ting, man skal.
3: Ja, man kan godt blive sådan lidt distræt og lidt træt efter sådan en lang dag.
0: Ja, nemt. Og det er sjovt, du siger det, August, fordi jeg har lovet Anna, Tit og Malte og resten af sekretæren lige at overbringe dig en lille besked, så de kan gå på weekend med lidt mere ro i sjælen, August. Og det er fordi, det er noget med, at de skal søge nogle numre i deres tøj.
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Mm.
0: Der
3: har sådan et nummertjek i aften.
0: Det er nemlig i aften, ja. Og der, det er bare fordi, August, det der er sket er, at det har de ikke lige noget.
3: Hvad? Christian, har du ikke sagt noget til dem?
0: det er fordi, de har haft meget travlt. Altså, det der brandkursus, det var... men jeg skal huske at sige, at vi elsker dig. Eller ikke, altså, men at de elsker dig.
3: Jamen, ved du hvad?
0: Og også, også August, og det er vigtigt lige at få med, at jeg også huske at sige, at du gør det rigtig godt sammen med deres ansvarlige.
3: Jamen jo, tak. Ved du hvad? Vi skal nok finde ud af det med C-klassen. De kan syge i aften i stedet for så.
0: Ja, men det var den prøvede jeg faktisk at lige at luft for dem, og den købte de ikke rigtig, kunne jeg godt mærke. Det var de.
3: Nå, det måske ikke være med på.
0: Nej, det var som om det skulle ske eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Men jeg vil bare sige, de har simpelthen ikke nået det, og nu ved du det. Og så, om du kølhælder med, hvad du gør, det er jo lidt op til dig, kan man sige.
3: Ja, men vi finder, at vi går ikke ind for straf, men vi går i hvert fald ind for, at vi altid finder en løsning på tingene.
0: Godt. Prøv at høre, det var bare... jeg er meget, meget tryg ved det her, og så igen, jeg skulle hilse dig rigtig, rigtig mange gange.
3: Jamen, det er lige til at gøre min eftermiddag 1000 gange bedre, det her.
0: Det var godt. Og så have lige en helt fantastisk weekend, ikke også?
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jamen, det var altså en lille omgang public service service, hvor vi kunne høre, at det hele det nok skal ende godt på en eller anden måde.

How I Love You fra Saint Clara. Her i Christian Bundes radioprogram, der bærer vi stolt fanen videre fra det storslåede tværmediale projekt Top 100, som var så stor en succes, at det ville være dumt ikke at fortsætte, og derfor så laver vi Top 100.000!

Nemlig konceptet, der er 1000 gange så godt som top 100. Det, der er vores hellige mission, en form for musikalsk korstog, er at finde de 100.000 bedste sange nogensinde. Hvorfor, fristes man så til at spørge, ud over det åbenlyse svar, hvorfor ikke? Så er det selvfølgelig fordi, at vi har baseret vores empiri på den massive succes og brugerundersøgelser, som var top 100, og vi fandt ud af, ved du hvad, 3 ugers top 100, det var slet ikke nok. Og med top 100.000, så får vi det, der hedder en ekstremt meget længere kampagneperiode, og også plads til, at man kan nominere udenlandske numre. Og vi er allerede i fuld sving. Vi har simpelthen allerede fået placeret nummer 100.000, nummer 99.999, nummer 99.998 og nummer 99.997 på listen. Og med det hæsblæsende tempo, vi bevæger os i, jamen så vil vi altså allerede være færdige om 811.600 dage, hvis vi tager højde for skudår. Tak skal I have. Så du skal altså til at have fingrene ud, hvis du vil have dit nummer med på top 100.000-listen. Puha, det var mange tal, Christian. Men hvordan får jeg så det, siger du måske. Og jeg er rigtig glad for, at du spørger. Du sender en sms til 1212, du skriver P4 og laver et mellemrum, og så den sang, som du mener fortjener en plads på listen. Det skal bare være et nummer, som du vurderer at høre til blandt de 100.000 bedste numre i verden. Du må også meget gerne skrive, hvorfor at det fortjener lige præcis den placering. Skulle du mene, at nummeret ikke er helt godt nok til at ende i top 100.000, så er vi naturligvis også åbne over for at modtage boblere til top 100.000-listen. I dag skal vi altså have placeret nummer 99.996 på top 100.000-listen. Hvis du har lyst til at tyvstarte, så kan du allerede nu sende en sms til 1212, og ellers så starter afstemningen lige om et kort øjeblik. Og inden afstemningen, så tænker jeg, at vi kan passende høre nummer 99.999, det er nemlig She Cries med C21.

0: Nummer 99.999 på top 100.000 listen. Det var She Cries fra C21. Det er fredag, du lytter til B4, og derfor lytter du til Christian Bondes radioprogram, hvor vi har gang i vores storslåede musikalske satsning, nemlig top 100.000. Og Christian Frederiksen, min kære producer, hvis man lige lynhurtigt skal forklare, hvad er top 100.000?
1: Det er en top 100.000 over de bedste numre nogensinde.
0: Præcis. Både danske og udenlandske numre baseret på den massive succes, vi oplevede Danmarks Radio med projektet Top 100. Hvis man har lyst til at nominere en sang til top 100.000 listen, hvad gør man så, Christian Frederiksen?
1: Så skriver man en sms ind.
0: Det gør man, ja.
1: 12-12.
0: Præcis.
1: Skriv B4, lav et mellemrum.
0: Nemlig.
1: Og skriv din sang. Og man kunne for eksempel skrive Peter Andre med Mysterious Girl. Den vil jeg for eksempel gerne nominere.
0: Det kunne man sagtens, ja. Jeg kan se, der er allerede nogen, der begynder at tyvstarte lidt på indbakken her. Max Råbe, We Will Rock You. Grund, lyt. Møs, møs, de to kinky tømmer. Ja, og så drengerne.
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør.
0: Ja, det sætter også for meget. Prøv at høre, listen er allerede meget, meget godt i gang. Vi har placeret nummer 100.000 og helt ned til nummer 99.997. Jeg kan afsløre, at vi skal have placeret noget, der ligger lige efter Simar med City Boys. Hvis man har et godt bud på et nummer, jamen så send en sms lige nu. Ja, undskyld, du har fingeren i vejret. Det er sådan lidt mærkeligt.
1: Det er bare vigtigt at huske på, at vi er stadigvæk ret langt ned ad listen. Så man skal lige vente med... Det er alt for gode sange, ikke?
0: Det er rigtigt. Man skal jo også huske, at musik jo er subjektiv. Så det kan jo være, at hvad der for nogen er et fuldstændig forfærdeligt nummer, er et godt nummer for os andre.
1: Ja, men vi er jo ikke op i top 10.000 eller top 10. Vi er stadigvæk nede om...
0: Ja, det er rigtigt nok. Men for eksempel Beautiful Day med U2 er nummer 99.998 på listen.
1: Ja.
0: Og der bare... vil jo være mennesker, der har den i deres top 50.000.
1: Ja, den skal bare være lidt bedre end den.
0: Ja. Ja, præcis. Det er et rigtig, rigtig godt pejlemærke. Så tag din telefon, send en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum. Og så har du altså muligheden for at få placeret lige netop det nummer, du gerne vil have på top 100.000-listen, hvis det er det, vi vælger. En anden stærk kandidat er jo Lucas Graham. Jeg tror ikke lige, bliver med det her nummer. Men nu hører vi i hvert fald To Know A Girl, hedder den, fra som sagt Lucas Graham. Og imens, så sender I bare bud afsted 1212. P4 og et mellemrum.

0: other girl.
1: Så skulle I høre, hvad min brødre sagde til hende på aftenen.
2: Hvad sagde de?
3: I Gift ved Første Blik podcasten.
4: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
5: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
4: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
6: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
7: Det er jo slet ikke akavet,
8: Jules. Nej.
9: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
3: Gift ved Første Blik podcasten.
5: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
3: I DR Lyd.

0: Natural fra Imagine Dragons. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i fuld sving med top 100.000 her i Christian Mundens radioprogram, hvor at vi sammen med dig, kære lytter, forsøger at finde de 100.000 bedste numre nogensinde. Og jeg skal love for, at der er kommet meget ind i sms-indbakken, Christian Frederiksen, min kære producer.
1: Ja, det bliver faktisk ved med at komme ind her.
0: Det skal jeg lige love for. Og med rigtig mange gode og spændende bud. Der er en, der skriver, knokler hårdt med Gilly er altid en god sang til alle tider om dagen, og en god reminder om hans film. Jeg var ikke klar over, at Gilly havde lavet filmen, kan jeg mærke.
1: Nej, det kan være, at vi lige skal få set den.
0: Er det ham, der hedder Kian Larsson i virkeligheden? Det mener jeg bestemt,
1: det er. Det tror jeg.
0: Det er en anden snak. Så bliver der meldt ind med Oh Yeah med Yellow. Den må være en god kandidat til nummer 99.996, skriver Torben, som jo er præcis det nummer, vi skal have placeret i dag. Ja.
1: Der er også en, der skriver, Dubidub med Me and My, den fortjener at ligge langt ned på listen. Det er sådan lidt hårdt.
0: Nej, det ved jeg ikke. Altså, når langt oppe, eller nej, det kommer an på, hvordan vi vender den. Nede. Når heroppe.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen skam at ende i top 100.000, fordi det er jo de top 100.000 bedste numre nogensinde.
1: Det er rigtigt.
0: Der er også en, der skriver, vi ved ikke, om den er for god til den her placering, men vil godt nominere Havet og Skønt.
1: Ja, den er jeg.
0: Den er, jeg tror, der skal vi ned under 90.000. Det har jeg lyst til at sige. Ja, det vil være godt at komme.
1: Det er længe siden, du har hørt den, er det ikke det?
0: Nej, den er god. Der er bare noget med, det eneste, der er med den sang, der er sådan lidt, man godt kan slå sig på i 2026, det er, der er lidt noget med et vildt menneske, der lidt skal lyde som om, at de er fra et andet sted, end et sted, hvor man er ved.
1: Må man ikke godt det igen?
0: Det kan godt være, at den svinger den anden vej.
1: Ja.
0: Jeg er lidt tvivl om det. Så er der en, der melder ind med, og her var du meget op at køre, mens musikken spillede, Mr. Big, To Be With You. Helt glemt banger fra René.
1: Ja, men det er fordi, det er sådan en, man glemmer.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nå, men den lyder ligesom, den er fra sådan starten af 90'erne, og den lyder ligesom alt andet boybandmusik, der kom ud senere. Så det er som om, at det er moderen til boybandmusik, synes jeg.
0: Ah.
1: Og den er sådan, god, men du sætter den ikke lige på, mens der andre, der hører det.
0: Det synes jeg er et stærkt argument for, at det godt kunne være den. Fordi det er enten den, eller Havet er Skønt. Og jeg tror, jeg synes, at Havet er Skønt, den, at der skal vi længere ned på listen.
1: Der er også en, der gerne vil have Red Hot Chili Peppers ind. Bare for at få det overstået. Jeg tror ikke, han kan lide Red Hot Chili Peppers.
0: Og det må man jo også gerne ikke kunne. De har også lavet rigtig mange numre, som hører op, altså uden for top 100.000. Jeg synes, vi skal prøve din... Fordi du har ikke fået lov til at vælge et nummer til top 100.000 endnu.
1: Du kan godt mærke, at jeg gerne vil høre Mr. Big.
0: Ja, det kan jeg godt. Meget sådan her, hvor det hører på grunden her.
1: Jamen, så vælger jeg Mr. Big.
0: Okay. Jamen, så kan vi jo meget, meget, meget stolt annoncere lige nu, for første gang nogensinde, live i radioen på B4, at på plads nummer 99.996, der har vi, mine damer og herrer, To Be With You fra Mr. Big.

0: To Be With You fra Mr. Big. Det er altså nummer 99.996 på top 100.000 listen over de bedste numre nogensinde. Det første nummer, som vores producer Christian Frederiksen har fået lov til at vælge. Hvordan føles det, Christian?
1: Rigtig, du kendte den godt, gør du ikke?
0: Jo, det gjorde jeg endelig. Jo, da jeg hørte den nu, så var jeg sådan, det ved
1: du
0: jeg godt.
1: Du sang med. Det kan man ikke se, men det gjorde du.
0: Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jeg er også lidt i tvivl om, at jeg lavede sådan en cover-ting senere hen.
1: Jeg tror bare, det er, fordi det lyder som så meget andet boybandmusik, det der omkvæd.
0: Det kan sagtens være. Ja, vi skal også måske lige huske at sige, at det var en, der hed René, der nominerede sangen. Det var ja, dig, der
1: tak,
0: var den.
1: Tak, René.
0: Ja, tusind tak for det, René. Det er rigtig nok. Det er vi altså glade ved. Prøv at høre, lige om lidt, så er det jo tid til en lille radiovis. Men inden da, så kan vi altså godt lige nå en lille omgang med god gammel tysk bære. Det her, det er et nummer, der hedder Dø Lykkelig. Og så skal vi have en radiovis, når klokken den bliver 15.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må nogle af deres beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cuppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Det gør du bedre selv næsen på, du gør. Og i dag gør vi ting en lille smule anderledes, end vi plejer at gøre her klokken lidt over 3. Fordi vi kaster os direkte ud i... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
1: Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat eller ej. Og så er det egentlig ikke så meget mere at sige end det. Er det det, Christian Frederiksen?
5: Det var meget præcist forklaret.
1: Tak skal du have. Hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Altså 70 25 26 00. Og så vil jeg på Janne Hellesøsk vis forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Normalt plejer vi først at gøre det om 10 minutters tid. Men vi har et nyt og spændende, skal vi kalde det gameshow?
5: Det kan man vist godt sige.
1: I er
5: reality show.
1: Ja, lidt. Ja, det synes jeg er meget passende. Som vi også skal nå. Så skynd jer for guds skyld at ringe ind 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og imens, så skal vi høre et rigtig dejligt nummer. Det her, det er Sabrina Carpenter med Espresso.

P4 Trafik. En bil er desværre gået stå delvis i venstre vognbane på E45 i sydgående. Det er kort efter 51 Skanderborg Nord, altså på det træsporede stykke. Der er en bil altså gået i stå delvis i venstre vognbane og delvis ind mod midterrabatten. Det trækker en lille smule kø, men ikke mindst hårde opbremsninger.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live

0: Hjalmar med Istedgade. Det hedder den. Det var ikke noget, jeg sagde. Den hedder Istedgade. Og nu skal vi til... Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg vil nu forsøge at gætte, om Tim har en kat. Hej, Tim.
4: Hej.
0: Tim, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu kører vi bil på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, hvem er vi?
4: Jamen, det er mig og to kollegaer.
0: To kollegaer, ja. Ja. Og hvad arbejder I med?
4: Jamen, vi arbejder i beredskabet, hvor vi læser til at blive officerer, så vi er kadetter i øjeblikket.
0: I arbejder i beredskabet, hvor I læser til at blive kadetter? Hvad er beredskabet?
4: Ja, vi læser til at blive officerer.
0: Nå, undskyld, ja. I er kadetter, man læser til at blive... Det virker om til at tænke på en Opel Kadett, da du sagde kadet, og så så den lidt ud, det beklager jeg.
4: Det er
0: jo beredskabet, hvad er det? Er det sådan noget, når der er ulykker?
4: Ja, så vi leger brandmænd og redningsspecialister og sådan nogle ting, gør klar til krisen.
0: Mm. Jeg har talt med nogen på fra Kongeskibet Danmark, som tidligere har været på brandøvelse. Har I været på brandøvelse nogensinde?
4: Ja, det har vi. Ja. Vi har faktisk været på brandøvelse i dag.
0: Nå, det er utroligt, som alle laver brandøvelse lige i øjeblikket. Er sådan noget så hårdt, at man godt kan miste fokus og glemme at gøre ting, man skal?
4: Nej, vi har efterhånden rimelig godt styr på det, men det er klart, der sker mange ting.
0: Det er klart. Tim, et hurtigt spørgsmål. Tim, har du et mellemnavn?
4: Det har jeg.
0: Hvad er det?
4: Lasse.
0: Nej, jeg håber bare, det var Kim. Det vil jeg bare så gerne have. Det havde været så fedt. Tim, jeg skal gætte, om du har en kat. Hvad må jeg lige prøve at... du sidder i bilen sammen med to kollegaer. Ja. Har de mødt din kat?
4: Ej, du har da været på besøg. Ja, ja, ja. Du har været på besøg i hvert fald. Den ene har været på besøg hos mig.
0: Mm, og han har mødt katten.
4: Det vil han ikke svare på.
0: Det vil han ikke udtale. Din kollega vil ikke udtale sig om han har mødt...
4: Nej, han vil ikke udtale sig.
0: Jeg kan godt mærke, at bilen begynder bare i en eller anden retning allerede nu. Og I er med på, altså, I var ikke ved at uddanne til politikere, I var ved at uddanne til at blive officer. Okay, nå. Jamen, hvad... når du skal kalde på din kat, Tim, hvad råber du så?
4: Miau!
0: Du råber miau, når din kat skal komme?
4: Ja.
0: Så du
4: ja.
0: Sådan, du rasler sådan noget med noget kattemad, og så er du sådan... Miau!
4: Ja, det kan man sige.
0: Det kan man godt sige, ja.
4: Jeg plejer at give den resterne for det, jeg selv har spist.
0: Lige meget, hvad du har fået. Så er du sådan...
4: Jeg spiser primært kun fiberholdigt mad. Så det ved jeg, det kan katte godt lide.
0: Det er rigtigt, katte. De elsker fiberholdigt mad. Og at man siger miau, når de skal spise. Hvad laver du med din kat?
4: Jamen, vi går ture og hygger os. Og...
0: I går ture? Hvor bor du? Hvor bor du henne, Tim?
4: Istedgade,
0: København.
4: Yep.
0: Der går du tur med din kat?
4: Ja, vi går tur ned i gården, ikke? Og så...
0: Nej, det er ned i gården. Det er ikke ude på gaden.
4: Ja, ja, ja.
0: I sådan en snor.
4: Nej.
0: Nej, det er det.
4: Ikke snor. Ikke snor.
0: Nå, når du har den frit i gården, bare.
4: Ja, men vi går sammen. Vi er meget, meget gode venner.
0: Ja. Så I følger sådan noget rundt i gården?
4: Ja, præcis.
0: Ja. Hvad var det, den hed? Undskyld, det er ikke sikkert, hvad jeg fanger.
4: Kat.
0: Den hedder kat. Ja. Kat hedder kat, og du siger miau, når den skal.
4: Ja.
0: Ja. Hvis du hiver mig i benet lige nu, ikke også, så taber jeg fuldstændig småkatten. Men jeg er nødt til at sige, Tim, jeg tror overhovedet ikke på, at du har en kat.
4: Ej, det er skidt at høre.
0: Men har du?
4: Skal jeg svare på, om
0: jeg
4: har en kat?
0: Ja, du må gerne svare på, om du har en kat.
4: Jeg har sgu ikke en kat, så det er godt gået.
0: Ja, ved du hvad, prøv at høre. Jeg synes, det var godt kæmpet, de her i bilen. Men det betyder simpelthen også, at I har vundet, at vi skal høre et nummer, som en producer Christian Frederiksen han har lavet til os. Så kan I synge lidt med i bilen. Er I klar på det?
4: Lidt. Det er vi.
0: Jamen, så have en fuldstændig vidunderlig weekend, og her kommer det, der gør mest miau.

0: Det, der gør mest miau, fra Burhan G. I, hvad hedder det, en Christian Frederiksen remix, tror jeg også, vi skal huske at se.
1: Ja, men Dina var også med.
0: Det er rigtigt, miau Dina, undskyld.
1: Hun var med.
0: Det glemte vi.
1: Lige præcis.
0: I dag kan du alle steder i nyhederne læse, at der er debat om Aula. Og det kan man, fordi at Moderaterne har foreslået at afskaffe Aula. Og nu føler jeg, at det er på tide, at jeg med rank ryg stiller spørgsmålet på vegne af en stor, overset gruppe af mennesker. Nemlig dem, der ikke har børn. Hvad er Aula? Og hvorfor skriver vi altid om det, som om vi alle sammen godt ved, hvad det er? Christian Frederiksen, vi er jo så heldige, at vi her på Christian Bundens Radioprogram har en mand, som kan hjælpe os med at svare på, hvad Aula er.
1: Jamen, der skal jeg lige høre, om jeg skal være den, altså, den officielle kasket på, eller altså, skal jeg være objektiv journalist-kasket, eller skal jeg være Christian Frederiksen privatperson?
0: Det er der forskel på. Jeg vil meget gerne have lov til at interviewe dig som bruger af Aula.
1: Altså, jeg er en kilde, jeg er en mand på gaden.
0: Du er det, der hedder en partskilde, ja.
1: Ja, okay, så det, så det er godt.
0: Okay, fordi jeg, det er jo ikke sådan, jeg ikke ved, hvad Aula er overhovedet, fordi jeg har jo ikke været fanget i en kult under en sten eller et eller andet. Men mit problem med Aula er, fordi jeg har ikke nogen børn, så jeg...
1: Så har du ikke noget problem med Aula?
0: Nej, præcis, jeg har ikke. Jeg hører bare om det hele tiden. Og jeg har det meget på samme måde med Aula, som jeg forestiller mig, at sådan, det var i 1200-tallet, når folk havde rejst langt væk og så en elefant, og så var der nogen, der kom hjem og fortalte om den, og så var der nogen, der lavede en tegning af den, og så var der nogen, der skrev ned en bog, og så læste man den bog, og så var det måske ikke lige helt rigtigt, det man læste. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså, fordi du synes, folk gør det værre, end det måske er?
0: Nej, fordi jeg har ikke oplevet det med mine egne øjne. Jeg har bare hørt om det.
1: Ja.
0: Så elefanten kan godt, du ved, sådan, se helt anderledes ud, end den gør i virkeligheden.
1: Ja.
0: Igen, det var min historiske analyse.
1: Ja.
0: Hvad er Aula?
1: Jamen, det er jo en beskedtjeneste, hvor man kan skrive til hinanden. Hvor lærerne kan skrive til forældrene, og forældrene kan skrive til lærerne og til hinanden.
0: Det er Arto for lærere og forældre.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der... Jeg skulle til at sige, snakke om, at man scorede hinanden. Det gør man ikke.
0: Det er Facebook for forældre og lærere.
1: Ja, det er det vel.
0: Hvad er det til?
1: Det er i stedet for, at man sender sedler med hjem frem og tilbage. Men så skal jeg begynde at snakke om, hvad problemet er nu.
0: Det er bare en beskedservice.
1: Det er det. Og okay, så kan man også alle mulige andre ting, som jeg ikke kan finde ud af. For eksempel kan man ikke finde, hvis man skal finde et skoleskema og prøve at finde det derinde, så kan man ikke finde det. Det burde ellers være meget
0: oplagt. Synes, det virker relevant at kunne.
1: Ja,
0: når det kan man
1: jeg
0: er der
1: ikke. Jeg kan ikke finde det.
0: Der kan jeg også lige sige til dig, kære lytter. Det kan også være en faktor, at dig, vi har med.
1: Nej, fordi det er også det, der er problemet. Det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at bruge det rigtigt.
0: Men hvorfor er folk så sure? Fordi folk virker meget sure på det.
1: Det er fordi, at det er en dårlig beskedtjeneste, tror jeg, som folk er dårlige til at bruge. Man kan for eksempel, hvis man skal skrive en besked, så kommer folk til at i stedet for at svare den ene person, så trykker de svar alle, og så snakker, så får man en masse notifikationer, man ikke gider have.
0: Men det er jo bare ligesom det at arbejde i en større virksomhed, hvor folk kan give finde ud af sådan
1: en e-mails. Ja, men som man ikke får penge for. Man betaler penge for at være med i den.
0: Betaler man penge for Aula? Koster den penge hen?
1: Nej, men altså skat.
0: Nå,
1: jeg tror, det er endnu en... Jeg kan ikke lide apps, jo.
0: Nej, det ved jeg.
1: Og det her, det er en app, der bruger forholdsvis meget tid.
0: Men...
1: Du får bare mange notifikationer om noget, du er fuldstændig ligeglad med, og du føler, du bliver nødt til at læse det, fordi ellers er det som om, du går glip af et eller andet vigtigt.
0: Men gør man så det?
1: Nej.
0: Nå, det gør man heller ikke?
1: Nej. Nogle gange gør man jo.
0: Jeg forstår det stadigvæk slet ikke. I er sure over, at der er en app, hvor folk kan skrive om jeres børn.
1: Ja, det er jo dejligt nok, hvis det bare var det. Man burde faktisk bare være læreren, der kunne tælle direkte til forældrene.
0: Og så kunne forældrene ikke svare?
1: Jeg kunne ikke svare. Så tror jeg faktisk, det ville være fint.
0: Okay. Så det er en app, hvor man kommunikerer mellem lærer og børn, og så er man sur over det?
1: Nej, det er fordi, du ved også, når man skal skrive ting på skrift, så kommer der til at virke meget surt. Og sådan bliver det meget derinde.
0: Meget passiv-aggressiv.
1: Ja, og sådan er det derinde.
0: Nå. Så folk bliver passiv-aggressive?
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan føler mig vildt meget klogere på det.
1: Apps irriterende, beskeder irriterende. Det er bare irriterende ting, som bruger lang tid på. Der er ikke nogen, der... Hvis der er nogen, der elsker det, så skriv lige ind.
0: Nå, så kan man lige... Så må man godt skrive.
1: Ja, det må okay. Man godt.
0: Tak. Jamen, jeg er ikke... Jo, måske bliver jeg klogere.
1: Ja,

0: I'm Every Woman fra Whitney Houston. Nu er klokken 3:30, det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der er landet en budgetaftale for vores kommuner, og i sådan et budget må nogen give og andre få. Blandt andet står alle partier bag at sænke billetprisen til bybusser og letbane i Aarhus til 15 kroner fra næste år. Det var et valgløfte fra borgmester Anders Winterskjold, der glæder sig.
3: Når jeg kommer rundt i hele Aarhus, så siger man, at når vi tager bussen ud fra Trige ind til Aarhus centrum, så koster det 46 kroner. Så er der mange, der siger, jamen så tager jeg jo bare min bil. Så både for at give et incitament til at gøre noget andet, også for dem, som ikke har indkomster som min, at der skal det være billigere. Og samtidig med, at vi så også øger frekvensen, afgange, rettidigheden, skal gøre det mere attraktivt at tage den kollektive transport. Vi vil gerne gøre et grønt valg til et lettere valg.
2: Studerende Sara Dahl er glad for nyheden om billigere billetter, men hun er også bekymret ved udsigten til, at der venter endnu en sparerunde på socialområdet, selvom der i det nye budget bliver tilført 138 millioner kroner til området. For Sara Dahl har kunne mærke de tidligere besparelser på socialområdet.
4: Vi også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korshær, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge. Så det kan egentlig godt lidt være sådan en kattepil, man er fanget i.
2: Der er ingenting, der tyder på, at den voldsomme brand, der har raseret brusen i Tirstrup, var påsat. Det oplyser kommunikationsmedarbejder Anne Tidemand fra Østjyllands Politi. Politiet har gennemgået videooptagelser fra brusen og konstateret, at der ikke var nogen personer til stede, før branden opstod i brusen i Tirstrup natten til i går. Branden er formentlig opstået i en spand med batterier, siger Anne Tidemand. Lidt eller nogen sol og spredte byer, temperaturer omkring 15 grader, svag til en vind, stedvis frisk vind. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat skyder efterhånden regn fra vest, ned mellem 12 og 16 grader.

0: Passenger fra Alex Warren. Hvis der er noget, vi holder meget af i mediebranchen, så er det at tage populære formater, give dem et nyt navn og et lille twist, og så påstå, at det er vores helt egen. Og det er præcis, hvad vi skal nu. Her på Christian Bundes radioprogram har vi nemlig udviklet en spritny quiz, som hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Godt. Det her er et sprit nyt og spændende format, så nu skal vi lige kollektivt holde tungen lige i munden. Det, jeg skal nu, eller vi skal nu, er, at jeg skal bruge to af jer søde lyttere, som skal ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad I skal i weekenden. Men jeg vil udnævne en af jer til løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad de skal i weekenden. Og så vil min producer, Christian Frederiksen, se, om han kan gætte, hvem af jer, der er løgnhalsen. Og for at der er noget på spil, så er der en lille præmie. Hvis han gætter rigtigt, så må han gå tidligt på weekend. Hvis ikke, så er der en straf. Er vi ikke nogenlunde enige om det, Christian Frederiksen?
2: Det ved jeg ikke. Det der med straffen, det havde vi da ikke snakket om.
0: Nej, men sådan er det. Det er fordi, når man laver sådan nogle formater her, så skal der være det, der hedder en spændingskurve. Og det har vi nu.
2: Skal jeg vide, hvad straffen er?
0: Nej, det tager vi bagefter.
2: Okay.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Løgnhals. Det kræver ikke det helt store af dig. Det er selvfølgelig en fordel, hvis man skal ned i weekenden, som ikke bare er at være derhjemme, så vi ligesom har noget at arbejde med. Men ellers, så er det bare at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis man har lyst til at være med i det format, vi har valgt at kalde Løgnhals. Jeg havde glemt, hvor meget Anastasia sang i starten af den her sang. Det her er I'm Out of Love fra Anastasia.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Fuck Om De Kan Lide Os fra Rosa. Du lytter til den allerførste udgave af vores nye quiz-reality-format, der hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Quizzen her går ud på, at to lyttere har ringet ind for at fortælle, hvad de skal i weekenden. Og om lidt vil jeg udnævne en af dem til Løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad det skal i weekenden. Og så skal min producer Christian Frederiksen se, om han kan finde løgnhalsen. Lejen den starter nu, og det betyder også, at min producer Christian Frederiksen, han simpelthen ikke kan høre, hvad der foregår inde i det her radiostudie. Men det kan dig, der lytter med ude foran radioen. Og lige så vigtigt, Peter og William, som har ringet ind. Hej to.
2: Goddag.
0: Skal vi lige starte med dig. Peter, hvad skal du rigtigt i weekenden?
2: Jeg skal dræge nogen om min garage.
0: Hvad siger du? Begrave nogen om din garage, Peter?
2: Nej, dræne.
0: Det er jeg så glad for, du sagde. Dræne under din garage.
2: Udenom,
0: undskyld. Jamen, jeg er ikke så håndværkeragtigt anlagt, det beklager jeg. Du skal dræne udenom garagen. Det er noget med at grave, så.
2: Ja.
0: Ja. William, hvad skal du?
3: Jamen, jeg skal mange forskellige ting. I dag der skal jeg op og indløse min fars fødselsdagsgave. På en fiskerestaurant i Blokhus.
0: Nej, hvor skønt.
3: Ja, hyggeligt, ja. Og så søndag, der skal jeg stå på vandski på Kabelpark med min søster.
0: Ja, tak.
3: Ja.
0: Er der en af jer, der har lyst til at være løgnhals?
2: Det kan jeg da godt være.
0: Det vil du gerne, Peter.
2: Ja,
0: jeg kan godt lide selvsikkerheden. Jamen, Peter, så får du den simpelthen. Er I nogenlunde med på, hvad der skal foregå?
3: Ja, det er
0: godt. Jeg gør det nu, at jeg lige spiller et kort stykke musik. Og så tænker jeg, at vi lige kan aftale, Peter, mens musikken spiller, hvad din løgn den skal være. Så hvis I lige bliver hængende på linjen, de her, så er vi klar til at spille, lige efter vi har hørt nummeret her med Mille. Giver det mening?
2: Ja.
3: Jo.
0: Fedt. Jamen, godt. Her kommer Gør Noget fra Mille.

P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på E45 i sydgående retning mellem Aarhus og Skanderborg. Der holder en havareret bil delvist inde i midterrabatten og ude i venstre spor kort efter afkørsel 51 Skanderborg Nord. Det giver opbremsninger, så vær opmærksom, når I passerer her. Det var altså en havareret bil kort efter Skanderborg Nord på E45 i sydgående retning.

0: Brevet fra Mille.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Du lytter nemlig til Christian Bundens radioprogram, hvor vi afprøver en ny og spændende quiz, vi har valgt at kalde for Løgnhals. Juridisk er det vigtigt for mig at understrege, at det absolut intet har at gøre med formatet forræder på TV2. Vi har to lyttere med, nemlig Peter og William. Hej Peter.
2: Hej.
0: Hej William.
3: Hej.
0: Og der er sket det, at jeg har udnævnt en af dem til Løgnhals, og nu vil min producer Christian Frederiksen forsøge at gætte hvem. Alle, der lytter til det her radioprogram lige nu, ved jo godt, hvem der er Løgnhals og hvem der ikke er, men du gør ikke, Christian Frederiksen.
4: Nej, det er lidt spændende.
0: Og der er jo meget på spil her, fordi hvis du gætter rigtigt, så må du gå tidligt på weekend. Men hvis du taber, så har jeg lovet tv-læge Peter Qvortrup Geisling, at du vil slibe og lakere lægens bord.
4: Har du lige fundet på det nu?
0: Nej, det er en aftale, jeg har lavet med ham. Så prøv at høre. God fornøjelse med dit interview med Peter og William.
4: Okay. Peter, hvad skal du lave weekenden?
2: Jeg skal pille loft ned i hele års stuehus, da der har været rotter i etageadskillelsen.
4: Ja, hvor mange rotter?
2: Det ved jeg ikke. Det er fordi, så kan jeg få pengene af forsikringen, i stedet for tømreren, han skal have en masse penge for det, så kan jeg få en kontantbetaling.
4: Hmm. William, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg skal på restaurant med min far i aften, og så søndag, der skal jeg ud og stå på vandski med min søster.
4: Hvor skal du stå på vandski hen?
3: I Aalborg Havnepark, Øster Havnepark.
4: Ja, har du prøvet det før?
3: Aldrig, det er første gang.
4: Okay.
0: Ja, det var ikke nemt, hva'?
4: Nej, det var ikke nemt.
0: Hvem er du mest tilbøjelig til lyver lige nu?
4: Det lyder meget sandsynligt, begge dele.
0: Ja, det gør det. Som klart
4: har du,
0: er en faldgruppe ved den
4: her. Har du hjulpet
0: quiz
4: med at finde på?
0: Nej, det er faktisk ikke. Den sad lige skabet.
4: Hvor var de der rotter der? Hvor var de henne, sagde du?
2: I etageadskillelsen mellem første sal og stueetagen har der været rotter inde, og samt i hulmuren, hvor der skal pilles nogle gipsplader af.
4: Og hvordan fandt du ud af det?
2: Ved det krablet, eller noget, der, man kunne høre, der var noget, der er kravlet derinde.
4: Ja. Sagde de lyde?
2: Kun når man bankede på loftet.
4: Nå. De der vandski der, er det, hvad skal trække dem?
3: Det er kabelpakke.
0: Åh, oh, hvad?
4: Det kunne det jo godt være.
0: Det kunne, jeg ved, du lige har været selv ude på sådan noget wakeboard på kabelpakke, ja, du bliver ramt lige.
4: Men du har også, men vandski, det er meget svært. Jeg har et bud.
0: Ja, du vil have så gætte.
4: Ja. Er det nu?
0: Ja.
4: Jeg tror, det er vandski, der er løgn.
0: Du tror, at William, som skal
4: han
0: ud og spise...
4: Han er en lille løgnehals.
0: ...i aften, og så skal han ud og stå på vandski med sin søster i weekenden.
4: Jeg tror, han skal ud og spise i aften, men jeg tror ikke, han skal ud og stå på vandski.
0: William, vil du afsløre, om du er løgnehals?
3: Skal jeg være helt ærlig, så... Så løg jeg ikke. Det er rigtigt. Jeg skulle stå på vandski og ud at spise i aften.
4: Nej.
0: Prøv at høre de her. Det synes jeg, I var virkelig, virkelig gode til. Det er Peter, der er den kæmpe store løgnhals, Christian Frederiksen. Simpelthen.
4: Og hvad skal jeg så gøre nu?
0: Jamen, det der sker nu er, at først og fremmest, Peter, kan du have en fuldstændig fantastisk weekend? Hvad var det, du skulle rigtigt i weekenden, hvis Christian Frederiksen lige skal vide det?
2: Jeg skal dreje nogen om garagen og pille loftet ned i min garage, fordi der har været rotter i loftet.
4: Så det var ikke, det var begge to. Så nej, det var dig, der er en kæmpe løgnhals. Nej, Christian.
0: Det er det ikke, fordi det der var tricket her, var, at det var i huset og ikke i garagen. Det er jo det, alle gode løgner ved, Christian Frederiksen, det er, man skal bare ændre en lille sandhed i det. Simpelthen, du. Der er ikke noget at gøre. Jamen, prøv at høre. God fornøjelse med at slippe tv-lægen på og lakere det, min ven. Og prøv at høre, Peter og William, I må have en fuldstændig fantastisk weekend. Det var den allerførste udgave nogensinde af Løgnhals. Du kan godt få en rystepusse frem, dog. Jeg er lige glad, Christian Frederiksen. Så kom i gang. Siger.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Vi er nået vejs ende i Christian Bondes radioprogram i dag. Eller stort set. Vi mangler jo lige en vigtig ting. Christian Frederiksen, du er klar på at bruge den næste times tid på at slibe og lakere TV-Lægens bord?
1: Næste gang vi laver det, så er det dig, der skal gætte.
0: Der er nogen, der fornærmer over, at de skal på arbejde, hva'?
1: Jeg ved ikke, hvordan det endte her.
0: Nej, så er det du. Prøv at høre, vi mangler en sidste vigtig ting. Kan du huske, det er?
1: Det er at få lavet det, der bor.
0: Det er rigtigt, det mangler du. Men det, vi mangler som radioprogram, det er at sige, have en fuldstændig vidunderlig weekend. Og sætte den her på.
1: Yeah.
0: Kan I have det, som I ser ud? Fuldstændig vidunderligt. Og slutter vi bare ved næste fredag. Det her er Avicii med Levels.

0: Levels fra Avicii. Klokken den er 16, det betyder, det er tid til en radiovis.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
4: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
1: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
5: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
6: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
7: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
8: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i liv gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Myndighederne har haft, ja, høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
9: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
10: Her er det P4 Trafik, og det er med en melding til dig, der kører på E45 i sydgående retning mellem Aarhus og Skanderborg. Venstre spor er spærret kort efter afkørsel 51 Skanderborg Nord i forbindelse med et havari, hvor der lige nu er en skiltevogn ude på stedet. Så vær altså opmærksom på, at venstre spor er spærret kort efter Skanderborg Nord på E45 i sydgående retning.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
1: Jamen, så fik vi sendt Christian Bundes radioprogram på weekend med en radioavis og med Himes The Wire. Og jeg kan lige så godt sige det som det er. Jeg har glædet mig til den her DJ Battle hele ugen, fordi vi har en helt ny DJ med på holdet. Og vores to DJ Battlers, de har valgt et par fremragende sange, som de vil battle med. Og alle kan stemme med om, hvad vi skal høre. Det er gratis. Det skal vi nok lige komme tilbage til. Dagens DJ Battlers, de kender faktisk hinanden også rigtig godt. DJ Maja HK, a.k.a. Maja Hylgaard Christiansen. Det er dig, der har anbefalet din egen modstander. Jeg tænker, kunne du ikke lægge ud med at introducere hende?
2: Jo, men jeg har anbefalet hende, fordi hun er den bedste DJ, jeg kender. Hun hedder Marie Astrid i daglig tale, og i weekenden om natten, så er det jo Cutie Carter. Og tilsammen så er vi jo Girlfriend Season. Og hun er bare den fedeste biolog, når det er business eller studie. Og så er hun også bare en fed DJ.
1: Og du kan godt lige sige, når vi er inde på studiet, hvad er det for et studie, vi er ude i der?
2: Jamen, Marie Astrid er lige blevet færdig med biologi.
1: Stærkt. Faktisk.
2: Så hun er det, man kalder biolog.
1: Biolog Marie Astrid, kunne du så ikke eventuelt lige for dem, der ikke er 100% med på din modstander, introducere hende også?
3: Jo, det kan jeg. Jamen, det er Maja HK, både om dagen og om natten. Og hun er min DJ-makker, og hun er den bedste DJ-makker, vi spiller sammen. Spiller sammen i aften faktisk også i Aarhus. Og når hun spiller, så er det altid mega cute, det er altid lidt bassy, lidt sjovt. Hun spiller altid nogle mega fede tracks. Og når du ikke er ude at spille, så er du antropolog, også nyuddannet faktisk. Vi føler spejret sådan helt.
2: Det gør vi.
3: Men ja, så det er bare mig og HK.
1: Jamen fedt, så kender vi hinanden. Det her, det er fredagens DJ Battle på P4 eftermiddag i Østjylland. Jeg hedder Knud Lind, og jeg kan mærke det her. Det bliver fedt det her. Velkommen.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ugens DJ Battle er i gang. Det er en kamp om musikken, og det er nok så væsentligt også en kamp om æren, selvfølgelig. DJ Maja HK, a.k.a. Maja Hylgaard Christiansen, og DJ Carter, undskyld, Q10. Hvordan skal det siges?
2: Cutie Carter.
1: Cutie Carter. Jeg skal lige være sikker på, at jeg er Cutie Carter. Men under normale sådan daglige forhold, var det om dagen, at du var Marie Astrid Knudsen Murphy?
2: Yes.
1: Ja, tak. Prøv at høre en gang. Jeg har bedt jer begge to om at finde en sang, I skulle battle med. En sang, som er optimal til at gå på weekend til. Det passer jo perfekt lige nu. Det er to meget forskellige sange, I har valgt.
2: Okay.
1: Men,
2: spændende.
1: Mm. Men der er også noget bemærkelsesværdigt ens ved dem. Jeg ved ikke, skal vi ikke bare komme i gang?
2: Jo.
1: Ja, ikke? Altså, Marie Astrid, du får lov at starte, fordi du har valgt...

0: Det er egentlig ærgerligt, at vi ikke har et kamera herinde, og folk kan se det, fordi der bliver danset allerede her. Altså, Marie Astrid, David Bowie, Modern Love, hvorfor den?
1: Ja, jamen altså, det er jo en sang, man skal gå på weekend til.
0: Ja.
1: Og der er et eller andet med det her med lige sådan at forlade kontoret, løsne slipset. Jeg tror ikke, jeg kan forestille mig nogen, der er bedre til det end David Bowie. Og så specifikt den her sang, der er bare så meget energi i den, særligt de første 8 takter. Jeg føler bare, at hvis der er nogen, der sidder og hører den ude i bilerne på vej hjem fra arbejde, så er man bare klar.
0: Ja, ja. Mm. Og når de der horn, de sætter ind, det kan også et eller andet.
1: Så er man jo bare klar til klubben.
0: Jamen altså, Maja, du har valgt noget, der, det er lidt mere poppet.
2: Det kan man sige.

0: Altså Wham og Club Tropicana, hvorfor det?
1: Ja. Jamen, jeg tror bare i bund og grund, at det er jo en sindssygt god sang. Jeg tror, jeg blev lidt forelsket i den for nogle år siden, hvor jeg så en dokumentarfilm om Wham og har kendt til sangen, men også blev lidt præsenteret der og kunne bare mærke, den skaber noget god energi i kroppen, og så har den været lidt sådan fast inventar på forskellige playlister, når det ligesom har handlet om god energi. Hmm. Og jeg tror også, der er noget med musikvideoen. Det er meget feriestemning, pool, en drink i hånden, og det er jo også bare lidt fedt at drømme sig hen, når man skal starte. Ja, ja, præcis. Og det er jo fedt at tage ind i, når man skal på weekend.
0: Nu, lige tilbage til det pusseløjerlige. Er I godt klar over, at den sang, I har valgt, var et kæmpe hit i 1983, begge to?
2: Begge?
1: 83, begge?
0: Damn. Begge sangen.
2: Ej, det...
0: Og så bliver der lige givet høj femmer.
3: That's my marker.
1: That's my marker.
0: jeg troede, I havde koordineret det faktisk, men så da I kommer ind, så siger vi ved jo ikke, vi er spændt på, hvad hinanden har.
1: Ja, ja.
0: Men det synes jeg, der er et sindssygt træf. Der står to mennesker her, der ikke var tænkt på i 1983, og så vælger I begge to en banger fra 83.
1: Det er sgu sjovt.
2: Godt år.
0: Nå.
1: Godt år.
0: Men hør engang, vi skal jo have sat afstemningen i gang. Det foregår i DR Lyd-appen. Det er gratis at stemme inde i DR Lyd-appen. Du finder P4 Eftermiddag, Østjylland, og så stemmer du. Hvis du synes, at vi skal høre Marie Astrid's sang, så trykker du på David Bowie med Modern Love. Hvis du synes, at vi skal høre Majas sang, så trykker du på Wham med Club Tropicana. DJ Battlers, stemningen er høj, synes jeg, i studiet allerede, og I skal nok få lov at argumentere meget mere for de her sange lidt senere.

Her er det P4 Trafik, og det er med en opdatering på den spærrede vognbane på E45 kort efter afkørsel 51 Skanderborg Nord. Bilen er nu blevet hjulpet væk igen, og de tre spor er igen farbare.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: G og Bruno Mars med Still. Det er Camilla Sø, der er i trafikken og holder øje med det. Hvordan går det, Camilla?
1: Jamen, det er nu Isabella, men...
0: Ej, der... ved du hvad? Kan du lige begynde at sige fy? Isabella Sø, Isabella Sø, Isabella Sø sidder i trafikken. Undskyld, Isabella.
1: Det gør ingenting. Vi har generelt et roligt billede her på den her fredag eftermiddag. Våde efterårsveje, men derudover ser det fint ud. Vi fik jo som sagt åbnet igen på E45 lige før Skanderborg. Så derudover, vær opmærksom på vejarbejdet rundt om Horsens. Det giver noget kø. Ellers lad os vide, hvis der er noget, vi skal tage med på 70 100 110.
0: Og hvis jeg kommer til at kalde dig det forkerte navn en gang til, så giver jeg en sodavand, inden du går hjem.
1: Deal.

0: Vi har gang i en DJ-battle, og hvis du synes, at vi skal høre om Maria Astrid, altså DJ Cutie Carters sang, så trykker du på David Bowie inde i der lyder af den Modern Love. Hvis du synes, at vi skal høre Maja, altså DJ Maja HK's sang, så trykker du på Wham med Club Tropicana. Vi finder en vinder inden klokken 5, og du kan være med til at afgøre det. Det står lidt foran til Club Tropicana og Wham. Nu er der til gengæld nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Budgettet for Randers Kommune bliver bakket op af et usædvanligt bredt flertal. 28 af byrådets 31 mandater står bag budgetaftalen. En aftale, der blandt andet udskyder planlagte rammebesparelser på folkeskolen i 2 år og finder finansiering til at bygge 4 nye vuggestuer i Randers. Og det brede flertal bag budgettet glæder borgmester Rosa Lykke Yde, der blandt andet gik til valg på at sænke konfliktniveauet i byrådet i Randers.
3: Det vigtigste at fremhæve for mig som udgangspunkt er det utrolig fine samarbejde, vi har haft på tværs af byrådets partier, hvilket har betydet, at vi nu står med en stor og flot budgetaftale, hvor 28 ud af 31 byrådsmedlemmer har valgt at være med i aftalen.
2: Borgerlisten, Østbroen og Velfærdslisten står uden for budgetaftalen, men var alligevel en del af et positivt forhandlingsforløb, mener Rosa Lykke Yde.
3: Jeg havde selvfølgelig gerne set, at alle 31 partier havde kunne se sig selv ind i aftalen. Jeg er til gengæld rigtig glad for, at ingen gik og smækkede med døren.
2: Kasper Fuhr Christensen siger i en pressemeddelelse, at Velfærdslisten fik sat et aftryk på budgettet, men han er ikke med i budgetaftalen, blandt andet fordi der tages 15 millioner fra skolerne til at bygge nye vuggestuer, og borgerlisten Østbroen vil ikke stemme for et budget, der rummer penge til klimabroen i Randers. Boligminister Jacob Mark vil hæve bødestraffen for at snyde med bopælspligten fra 20.000 til op mod 100.000 kroner. I Ebeltoft kender man problematikken med, at der snydes med bopælspligt, når eksempelvis helårshuse ikke er beboet, men bruges til udlejning. Derfor hilser Syddjurs Kommunes socialdemokratiske borgmester Michael Stegger en øget bødestraf velkommen. Men han mener ikke, at den højere bøde kan gøre det alene.
4: Vi har også behov for at få større adgang til at kan få nogle data på de her forskellige beboelser. Hvis et hus er registreret til, at der ikke bor nogen, og man kan se, at det bliver lejet ud på Airbnb, eller man kan se, at strømforbruget er stødt hele vejen over en længere periode, og der ikke står nogen til at bo der. Det er ikke nogen oplysninger, vi har på nuværende tidspunkt.
2: Det vil boligminister Jacob Mark fra SF gerne drøfte med kommunerne, men det kræver en afvejning.
5: Der har været et forslag på bordet om, at kommuner sådan uden videre skulle kunne gå ned og ligesom aflæse menneskers forbrug helt ned på ugeniveau, hvor det i dag er månedsniveau. Og der er det jo bare sådan et politisk hensyn for os på Christiansborg, at mennesker jo også har et privatliv og også skal blive ved med at have et privatliv. Så det er den balance, der skal gås, men at man styrker kommunernes mulighed for at holde øje med det, det vil jeg meget gerne bidrage til.
2: Sagde altså boligminister Jacob Mark. Lidt eller nogen sol og spredte byer, temperatur omkring 15 grader og svag til jævn vind, stedvis frisk vind. I aften får vi vekslende skydækker og enkelte byer, og i nat skyder efterhånden regn fra vest, temperatur i nat mellem 12 og 16 grader.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ja, der er gang i DJ-battlen. Det er, fordi det er fredag, og det handler om, hvilken sang, der er den absolut bedste til at gå på weekend til. Og når vi har en vinder inden kl. 17, så skal vi selvfølgelig høre vinderen. Afstemningen foregår i DR Lyd af dem. Det er gratis at deltage. Du finder bare DR Lyd, P4 Eftermiddag, Østjylland, og så stemmer du. Jeg kan sige, Club Tropicana med Wham er en lille smule foran David Bowie, men det er en lille smule. Det kan stadigvæk nå at gå alle veje. Hvis du synes, vi skal høre Maria Astrids sang, så trykker du på David Bowie med Modern Love. Hvis du synes, vi skal høre Majas sang, så trykker du på Wham med Club Tropicana. Maria Astrid, nu går vi på klubben. Ja. Og jeg skal lige skrue op for dig, så man kan høre, at du også er på klubben.
2: Yes.
1: Sådan der. Den her sang. Altså, vi står alle sammen og rocker lidt. Det er delende fedt, det her. Men prøv lige at fortælle en gang. Hvad er det for nogle billeder, du får inde i hovedet, når du hører det her?
2: Jamen, jeg tror, at med den her sang, der er bare sådan et eller andet... den vil bare fremad, ikke? Der er så meget power i den, og den er også sådan lidt rå i kanten. Og jeg synes, der er sådan et eller andet med, at der er noget, man lige sådan skal ryste af sig. Og sådan... Og så lige ryste sig selv lidt i gang, selvom man måske har siddet lidt for stille lidt for længe, og lige sådan... en eller anden kedelig uge, eller et eller andet dårligt møde, så når man hører det her, så har man lige det der skal til.
1: Og så får man lyst til at sige...
2: Præcis.
3: Der er sådan noget lidt dramatisk over den.
2: Ja.
3: Eller hvis jeg bare lige skal knytte en kommentar, der er meget fedt. Jeg føler, at jeg ser meget sådan to personer i hver sit hjørne af klubben, der står sådan...
1: Men nu må du ikke, ikke pimpe din modstanders sang. Så vil der, men lad os, lad os få din på banen. Fordi der gør vi det samme. Maja... Hvad sker der her? Fordi vi var inde i videoen også, men hvis vi nu... Altså, vi står alle tre lidt med uro i kroppen.
3: Jamen, det gør vi jo.
1: Hvad foregår der i hovedet på dig?
3: Jamen, altså, hvis vi tager fra videoen til klubben, så føler jeg måske, at den her giver lidt mere sådan... Du er ankommet med dine bedste venner. Energien er mega god, mega let, mega ubekymret. Der er en makker, der giver en runde i baren, deler ud til vennerne, og der er bare hype stemning ud på floor og danser lidt groovy og lidt glad og muntert-agtigt.
1: Ja, jeg tror, at det er tid til, at du prøver at få et par hooks ind, Maria. Der bliver grinet. Jeg tænker ikke, kan du slå tilbage på den der?
2: Altså, jeg tænker bare, at man er ankommet til klubben, og man hører det her, man tænker engang, man løber bare ud på gulvet.
3: Oh,
2: og så er man bare i gang. Ikke? Oh. Måske smider man en trøje.
3: Okay.
2: Jeg siger det bare, måske.
1: Oh. Maja, vil du have et sidste slag ind?
3: Jamen, måske også bare, at den her sang, den er så varm i sig selv, at trøjen, den rører også bare af her. Er det ikke sådan noget?
1: Jeg er nødt til at... I to, udover at være forholdsvis nyuddannet biolog og antropolog, det var sådan, det var, ikke?
3: Det var sådan, det var.
1: Hvor kender I hinanden fra? Er det fra studiet, eller hvor?
3: Nej, men det er egentlig af DJ-veje. Vi har tidligere været i et andet DJ-kollektiv sammen for nogle år siden, hvor vi lærte hinanden at kende og blev rigtig gode venner, og fandt ud af, at vi ville gerne noget med lidt færre, og skabte vores eget DJ-kollektiv med vores veninde Lenka.
1: Mm. Mm.
3: Så egentlig sådan gennem DJ... ting.
1: Maria Astrid, for dem, der ikke lige fatter, hvad er DJ-kollektiv?
2: Jamen, det kan i hvert fald være et sted, hvor man mødes og lærer DJ, DJ'er sammen, spiller måske sammen og bare sådan lidt er fælles om og synes, det er pisse fedt at spille noget musik, som ikke nødvendigvis betyder at være på klubben, men også bare kan være med sine gode venner, ligesom jeg gør med Maja.
3: Mm. Ja, have en makker.
2: Ja.
1: Maja, hvad er det jeres, for dem, der vil finde jer, når I spiller ude? Hvad er det, I kalder jeres kollektiv?
3: Jamen, vi hedder Girlfriend Season.
1: Girlfriend Season.
3: Præcis. Man kan finde os på Instagram og følge lidt med der, hvad vi laver. Så må man altid skrive.
1: Afstemningen er i gang. Gå ind i det her lyd af den. Afgiv din stemme på enten Astrid Maries sang David Bowie med Modern Love, eller Majas sang med Wham, som er Club Tropicana. Jeg kan sige, det er altså stadigvæk Wham, der fører lidt.
3: Wow.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Afgørelsens time er lige ved at være der. Jeg vil sige det, at det er tæt nu. David Bowie, Modern Love har 47% af stemmerne. Club Tropicana med Wham har 23% af stemmerne. Der er kort tid, og mine to DJ-battlers står nærmest og kan næsten ikke få vejret, kan jeg se. Afgørelsens time er fredag 18. september 2026, P4 Østjylland. Det står imellem DJ QD Carter og som battler for første gang her på P4, op imod DJ Maja HK battler. For, ja, hvor mange gange har du været her, Maja?
2: Det er tredje gang.
1: Det er tredje gang.
2: Og der er jo altid noget godt med tallet 3, er der ikke det?
1: Nå, hvis du synes, vi skal høre Marie Astrid's sang, så trykker du på David Bowie, og nu skal du se at finde dig ind i det her lyd af dem og få gjort det. Hvis du synes, vi skal høre Majas sang, så trykker du på Wham, og det skal du gøre nu. Inden vi lige kommer til det med vinderen, skulle vi så ikke lige få at vide, hvad er det for et DJ-job, I skal spille i aften?
2: Jo, god idé. Jamen, lidt nøjere med den der bankelød, men
1: jeg skruer lidt ned for den så.
2: Ej, det er så fint. Jamen, vi skal spille til Kasernefestival, blev vi enige om, det hed.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
3: Og det er sådan en festival, som bliver holdt nede på AU.
1: Og for dem, der ikke er med på det, det er Aarhus Universitet.
3: Aarhus Universitet, yes. Hvor der skal showcases en masse fed upcoming dansk musik. Og så runder vi ligesom festen af til sidst på aften med 2 timers mega fed musik.
2: Ja.
3: Ja.
2: Præcis.
1: Og hvis vi lige sidste gang skal gøre reklame for, når man skal finde jeres DJ-kollektiv på Instagram, så skal man søge efter
2: Girlfriend Season.
1: Ja, tak. Prøv at høre, nu er det tid til, at vi får resultatet. Jeg trykker på 1, 2, 3. Luk afstemningen. Og med... Det er ligesom at være med i X-Factor, ikke?
2: Ja, det må man nok sige.
1: Hold jeg skruer lige op for den her igen. Med 53% af stemmerne, der er det Wham.
2: Nej!
1: Og Club Tropicana. Vi nåede faktisk lige at få en stemme mere, end der rettede lidt på det, så det er på 52%.
2: Oh.
1: 52-48.
3: Tak derude.
1: Altså, vinderen hermed er jo altså Maja. Jeg er nødt til at sige, Marie Astrid, kom igen. Jeg håber, at du vil være med en anden gang.
3: Jamen, jeg bøjer mig. Det er hat-trick. Det kan man ikke stå i vejen for.
2: Det er sgu hat-trick.
1: Skal den have et sidste sang, eller et sidste go, eller et sidste pimp den op på den, inden jeg sætter den i gang, Maja?
2: Jeg siger bare, læn jer tilbage, slap af, og så hop med.
1: Til alle, der stemte, tak for det. God weekend til jer
2: to. Skud ud.

Og sådan fandt vi altså vinderen af dagens DJ-battle. Det her var Wham og Club Tropicana. Jeg kan ikke huske, at vi har danset så meget i en fredags DJ-battle, mens jeg har været her i hvert fald, som vi lige gjorde nu. Kæmpe fornøjelse.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? Men nu åbner politiet igen for at udstede børneattester. Det har været sat i bero siden 2. september og har forhindret skoler, fritidshjem, idrætsforeninger og ansatte i at ansætte personale. Det fortæller Radioavisen, når vi lige har hørt. Lasse skriver med Everyday Life.

0: Så er det tid til Radioavis på P4 kl. 17.
1: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester. På trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunne begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
1: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer, og det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
1: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, Anmeld Det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde var offeret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
3: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
4: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet sådan, som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det, de gør, ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
5: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
6: Det bliver virkelig fedt.
7: Ja.
5: Hvordan føles det inde i lige nu?
6: Godt. Virkelig meget. Virkelig godt.
5: Ja. Er I lidt nerver på os på hans vegne?
6: Ja, virkelig.
7: Ja.
5: Hvorfor det?
6: Fordi at, det er jo hans første kamp i 11 måneder. Omkring et år.
7: Ja.
6: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
7: Ja.
5: Og når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
6: Vi råber og skriger.
5: Hvad råber du?
6: Holger Rune!
5: Sådan skal det gøres.
1: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
7: Her er det P4 Trafik, og lad os lige tage en status på den senfredagstrafik, som altså lige for nuværende ser rigtig fredelig ud. Vi har ingen akutte meldinger fra trafikken lige nu, men vær naturligvis opmærksom på, at efterårsregnen kan give lidt ekstra glatte veje. Skulle der være andet, vi skal vide, så sidder vi klar på 70 100 110.
8: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Det blev Maja HK, der vandt dagens DJ-battle Wham med Club Tropicana. Tak til alle, der ville lege med og stemme i det her lyd af dem. Der var rigtig mange. Det er skønt. I den kommende times tid, der skal vi noget helt, helt andet. Det vil sige, at vi skal faktisk to helt andre ting. Vi skal både i cirkus, og vi skal til VM i lydighed. Der er ingen af delene, der er helt, som du måske forventer. VM i lydighed, det er der ikke noget kinky ved. Det er til gengæld en masse hunde, som lige nu er samlet på Hestesportscenteret Vilhelmsborg ved Mårslet og Cirkus. Det er heller ikke et helt almindeligt cirkus. Det er et såkaldt sociokulturelt projekt, som i dag fejrer 40 års jubilæum i Gellerup. Det er nemlig Cirkus Tværs, der var den, hvor jeg har sendt min kollega Emil Prehn hen med en første opgave, som bare lyder: Emil, lær at gå på line og også bevis, hvordan det foregår.
2: Jamen, Knud, jeg har stillet mig op herude foran Cirkus Tværs bevægelseshus, som det ligger i ude i Gellerup. Her har de sat en fin lille sådan halvmanege op, hvor der tidligere har været noget trapez og noget klatring i stof af en slags. Her har jeg stillet mig op sådan cirka 40 cm over jorden, tør jeg måske godt sige, og står og kigger ud på et reb, som er min line, Knud. Og jeg har skaffet mig et lille publikum også, bestående af 6, 7, 8 stykker, der er klar til at bifalde mig, når jeg, Knud, har bevæget mig ud over det reb. Så nu giver mig i kast med at se min balance. Knud, yes! Vi kom ikke engang halvvejs. Balance, Knud, er måske...
1: De klapper, det er nok for mig. Hvis de klapper, så tænker jeg, at du har gået en lille bit smule på line, Emil.
2: Jeg kom to skridt ud, og så begyndte det hele at svinge ubehageligt meget. Jeg tror, jeg hopper indenfor, Knud, og så snakker jeg lige om lidt med en, som der ved meget mere om cirkus end mig.

0: I år har Cirkus Tværs, der ligger i Gellerup, været manege for rigtig, rigtig mange børn og unge om i og omkring Aarhus i 40 år. Alt fra skoleklasser til fritidsklubber til børn og unge, som har det svært, har været forbi, jongleret, gået på line, som min kollega Emil lige før gjorde. De har svinget sig i trapez, de har gjort alt muligt cirkusagtigt. Emil er i Cirkus Tværs i anledning af 40-året.
1: Ja, det er trukket indenfor nu, hvor der er festligt dækket op med balloner, og den her dejlige duft af popcorn i luften. Den her duft, man måske selv husker fra, hvis man gik i cirkus som barn. Jeg husker den selv fra min tid i Cirkus Arena, hvor jeg gik derind med min far og popcorn. Det skulle der til, og jeg står lige med tre, der går i Cirkus Tværs, som der bruger det. Er det bare sagen med cirkus? I kan bare lige give mig et svar her.
2: Yeah!
1: Der er ingen tvivl om, Knud, at cirkus det er sag, men det var i virkeligheden cirkusdirektør Søren Stockmeier, jeg vil sige. Du er en ombejlet herre, Søren. Der er mange, der gerne vil snakke med dig i dag, og det er jo også stort 40 år med Cirkus Tværs. Altså, det er da ret vildt.
3: Ja, det er kæmpestort. Det er kæmpestort. Der kommer folk fra Holland, der kommer gamle medlemmer med deres børn i hånden, og så det går rigtig langt tilbage, og det kan man kan rigtig mærke historien i dag. Så det er fantastisk.
1: Ja, det går heller ikke stille for os, så der er godt fyldt op her i bevægelseshuset, hvor Cirkus Tværs har huse. Og du har da også taget det flotte sæt tøj på i dag. Er det Sprechstahlmeistertøjet, man normalt kalder det? Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, men i hvert fald den flotte røde jakke med ja, jeg ved ikke engang, hale.
3: Ja, hale.
1: Ja. Men Søren, hvad er det her Cirkus Tværs? Altså, hvad er det, det kan for børn og unge, og jo også dem, der måske kommer fra vanskelig lag at komme i cirkus og dyrke cirkus?
3: Jeg tror, nu står jeg lige og kigger på tre af dem her. Jeg tror, det Cirkus Tværs, det kan for os alle sammen. Børn og unge og voksne, det er det fællesskabet. Det er familien. Når man har optrådt, Erik her, han har haft premiere tidligere for længe siden, men nu er der andre, der har haft premiere i dag, så bliver man en del af familien. Får en t-shirt, vi er sammen, vi skal på tur. Vi har været ude tre weekender i august måned og optræde med Cirkus Tværs. Det er fantastisk, så vi er bare meget sammen.
1: Og der er meget begejstring omkring, at alle står og hopper og huder. det er skønt at opleve. Hvorfor er det, Søren, at det er vigtigt at have noget som Cirkus Tværs?
3: Ja, men det er jo super vigtigt at have en alternativ fritidssted at komme til, hvis man falder for jonglering, falder for cirkus, eller har drømt om at prøve noget af det her af, eller måske bare mangler socialt samvær, så er Cirkus Tværs et helt perfekt sted. Her er vi i konkurrence med os selv. Ej, jeg vil gerne, og især hjælper vi hinanden. Jeg vil gerne lære det, du kan, og wow, Mathias, kan du jonglere med 5 bolde? Det vil jeg også gerne lære. Så det er meget mere, end at have en konkurrence med point.
1: Ja, og jeg prøvede jo selv at lære at gå på linje før. Det gik ikke så godt. Dem, som der ellers også er en del af cirkus børn og unge, de har lige fået lov til at tage en slap i dag. Det er nemlig mere sådan professionelt, der kommer og optræder. Altså, hvad er det for en festdag i dag? Hvad kan man opleve? Det fortsætter indtil kl. 22.
3: Ja, det fortsætter indtil kl. 22. Alle de unge, de har fået fri nu. De skal ind til cirkus. Vi har et professionelt jongleringskompagni, Droplines, inde i salen, i vores ene sal. Og en af dem har trænet Cirkus Tværs og arbejder nu i Holland med dem, så de kommer herop og viser det. Så har vi et portugisisk kompagni nede i den lidt mindre sal med ægte portugisisk gadegøjl. Og det er også i Tværses gamle ånd, som Job han startede i sin tid med den slags tricks med stærkmandsnummer og sådan noget. Det foregår i en lille sal, så slutter vi af med Mama Calypso på scenen kl. 21 i aften. Og helt fantastisk festlig orkester, og der er fri entré.
1: Ja, så man kan nå det endnu. Stort tillykke med jubilæet de 40 år. Var det vildt, og fortsat god fejring.
3: Tak skal du have.
0: Cirkus Tværs er som sagt et såkaldt sociokulturelt projekt. Det drives af Aarhus Kommune og støttes i øvrigt også af Kulturministeriet. Tillykke med de 40 år til Cirkus Tværs.

Små ryger med Andreas Odbjerg. Nu var vi jo sådan set i George Michael mode for en halv times tid siden, da fredagens DJ battle jo blev en Wham sang der vandt. Men George Michael har lavet så mange så gode sange. Nu tager vi en af dem, som han kom med solo. Den hører vi frem til, Flemming Nielsen går i studiet for at give dig den her eftermiddags sidste runde af Østjyske Nyheder. Først, Outside.

0: Flemming Nielsen er klar med østjyske nyheder til dig. Kommer lige her. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Politiet åbner igen for muligheden om at anmode om børneattester efter at behandlingen har været sat i bero siden 2. september på grund af en fejl i kriminalregistret. Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Det sker efter, at Randers og Aarhus sammen med andre større kommuner i går skrev et fælles opråb til justitsminister Nicolai Wammen om, hvor store problemer de manglende børneattester skabte, at kommunerne ikke kunne løse lovbundne opgaver og opholde driften på børne- og ungeområdet. Vi er meget bevidste om, at berostillelsen af behandlingen af børneattester har givet udfordringer for rigtig mange mennesker. Derfor er det også godt, at vi nu igen kan åbne, siger Rigspolitichef Lasse Bøje i dag. Busselskabet Herning Turist, der blandt andet kører blå bybusser i det østjyske, har problemer med økonomien. Selskabet er i dag gået i rekonstruktion, skriver Midt Trafik i en pressemeddelelse. Herning Turist er en af Midt Trafiks store leverandører af kørsel med bybusser på lokal- og regionalruter. Busselskabet kører blandt andet på rute 118 mellem Aarhus og Randers og rute 113 mellem Aarhus og Silkeborg. En rekonstruktion er et forsøg på at redde et selskabs økonomi, så selskabet undgår en konkurs, og Midt Trafik forventer ikke, at rekonstruktionen vil påvirke bussernes kørsel og dermed kundernes hverdag. Der er ingen der tyder på, at den voldsomme brand, der har raseret brugsen i Tirstrup, var påsat. Det oplyser kommunikationsmedarbejder Anne Tidemand fra Østjyllands Politi. Politiet har gennemgået videooptagelser og konstateret, at der ikke var nogen personer til stede, før branden opstod i brugsen i Tirstrup natten til i går. Branden er formentlig opstået i en spand med batterier, siger Anne Tidemand. Politiet støttede i går på en ung mand på Edvin Rasvej i Brabrand, der bogstaveligt talt havde en spand fuld af narko. Patruljen fik kort før kl. 17 mistanke til en mand, der stod og holdt en skraldespand åben, fremgår det af døgnrapporten fra Østjyllands Politi. Og her fandt betjentene i så flere hundrede tramodol-piller i blisterpakninger, altså i skraldespanden, og derudover fandt politiet flere piller i mandens lomme og skuldertaske. Han blev også sigtet for overtrædelse af våbenloven, fordi politiet fandt en peberspray og en kniv på ham. Den aarhusianske tennisspiller Elmer Møller spiller lige nu første kamp for Danmark mod Bulgarien i Davis Cup, og opgøret mod den bulgarske veteran Gregor Dimitrov, der bliver spillet i Hillerød, er startet godt for den tidligere Aarhus 1900 og Skovbakken spiller. Elmer Møller har netop vundet første sæt i tiebreak 7-2 i en jævnbyrdig match. I aften vekslende skydække og enkelte byer, i nat skyde efterhånden regn fra vest. Mellem 12 og 16 grader kommer temperaturen til at ligge på.

0: Echo Smith og Cool Kids. Johnny Krone, hvordan flyder det i trafikken?
1: Jamen, nu har vi jo sendt Isabella hjem, fordi nu er der kun aben, den gamle abe tilbage, og så han kan sagtens sidde og holde øje med det. Det er nemlig mig. Så det er meget fredeligt derude. Altså, der er selvfølgelig våde veje, du skal sådan forvente, du kan ramle ind i, og jeg kan da se i dag, der er godt nok mørkegråt ud foran vores vinduer, Knud. Nu prøver jeg at vente om og kigge.
0: Solen skinner ind af mine vinduer, Johnny.
1: Jamen, det er bare fordi, du er sådan så positiv, som du er.
0: Sådan er det. Der, hvor jeg bevæger mig, der skinner solen. Ej, det er løgn, undskyld.
1: Ja, men altså, hvis nu du skal ud og køre, fordi netop det er fredag, så vil du lige ud lidt længere ud over horisonten, jamen, så kan du hoppe en tur på E20 øst-vest. Det er ligegyldigt, om du kører mod Esbjerg, eller du kører mod København, fordi det er altså samme billede over det hele. Det er meget sjældent at se hele Københavns ringe og motorring 4, at der bare er grønne streger. Så der er nogen, der gerne vil hjem og holde weekend. Det belaster i hvert fald ikke vejnettet.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Lad os gå i hundene lidt, sådan du ved, med loverne hale og tækkende øjne. Vi skal til VM i rally-lydighed, som ikke bare foregår på dansk grund. Nej. Det foregår på Wilhelmsborg, lige lidt syd for Aarhus, hen over hele weekenden, med gratis adgang i øvrigt for publikum til de her verdensmesterskaber. Ja, så jeg skal straks indrømme, som det katte menneske jeg nu er, at det er meget, meget begrænset, hvad jeg ved om rally i lydighed. Og på samme måde forholder det sig også for min kollega Emil Prehn, så jeg sendte ham lidt tidligere på eftermiddagen i byen med en mikrofon i hånden for at blive lidt klogere.
1: Jeg har fået plads på tribunen i det, ja, jo egentlig nationale hestesportscenter Wilhelmsborg. I dag er det så ikke heste, der rider rundt. Nej, det er hunde, der går rundt på sandet og gennemfører forskellige øvelser. Når jeg lige kigger, ja, så ser det, ja, det ser meget sådan fint og hyggeligt ud, men jeg ved ikke sådan helt rigtigt, hvad det er, der foregår. Det kan du heldigvis hjælpe mig med, Brian Binderup. Du er chefdommer til VM her. Det vil sige, du er ligesom sådan overdommer. Du er den, de kommer til, hvis der er spørgsmål eller lignende. Og derfor er jo også en god mand til at forklare mig, hvad det lige er, det her VM i rally-lydighed går ud på.
2: Ja, i daglig tale kalder vi det bare rally. Men det går ud på, at hund og fører har op til 20 øvelser på sådan en bane, som de skal udføre, og de starter med 100 point, og efterhånden som der så skulle være et eller andet, der måske ikke går helt som forventet, jamen så bliver der trukket nogle point af de dommere, der står på banen og dømmer, og det kan være simple øvelser, og det kan være noget mere avancerede øvelser.
1: Og nu står vi jo på tribunen, også for ikke at forstyrre hundene, der jo skal adlyde deres ejer, og de går troligt ved siden af benet. Jeg kan alligevel med mit falkeblik spotte nogle af øvelserne, blandt andet noget, hvor man egentlig bare skal sitte, og noget, hvor man skal vende rundt, og noget, hvor man skal hoppe hen over sådan en sådan en lille forhindring af en slags. Så alle mulige forskellige øvelser, de bliver udsat for. Altså, hvad er det, der er så fedt ved ja, den her sport, hvis vi kan kalde det det?
2: Jamen, det er samarbejdet mellem hund og fører. Det er det at se, at man har brugt rigtig lang tid på sin træning. Og hvis du ser på det, så ser du en masse glade hunde, som synes, det er det fedeste i verden. Og det samarbejde, man ser imellem hund og fører, det er det, der er det fede.
1: Ja, loverne hunde, glade hunde, der adlyder og følger deres fører, deres ejer trofast. Mine forældre har en hund. Jeg vil sige, den er ikke på nogen måde lige så dygtig til at holde sig ved benet, så jeg tror på, at det kræver noget øvelse. For Knud og jeg, så var den her sport, eller hvad vi kalder den, mere eller mindre ukendt før det her. Så hvor udbredt er det herhjemme? Jeg kan jo se, der er en del forskellige flag. Altså, der er 17 nationer repræsenteret her. Danmark en af, men hvor stort er det herhjemme i Danmark?
2: Jamen, det er i hundesportsverdenen er det en stor sportsgren. Hvad hedder det? Lad os kalde det en sportsgren. Det er en af de absolut mest populære hundesportsgrene i Danmark. Så det er populært. Men hundesport er jo ikke kæmpe. Og sammenligner man med hestesport og tilsvarende, så er det jo noget mindre.
1: Men hvis man sådan tager den fra hundenes perspektiv, fra jer, der dyrker det perspektiv, hvor stort er det så at have VM på dansk jord?
2: Jamen, det er da stort. Det er jo det største, vi får. Så det er for os, at det er den største oplevelse og den største konkurrence. Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe, kæmpe oplevelse for både vores landshold og de andre landshold, som deltager.
1: Og jeg kan også mærke stemningen herinde, der bliver hudet lidt og klappet. Der er både, ja, vi står lige ved den norske delegation, lige når det er en masse norske flag. Men altså, der er noget opbakning til det i hallen her. Hvad med de danske medaljehåb? Altså, hvor store vurderer du dem til at være? Jeg ved godt, du må ikke være partisk som chefdommer.
2: Og det må jeg godt lidt. Jeg må godt have lov til at holde lidt med Danmark. Jamen, på en god weekend, så kan Danmark klare sig rigtig godt. Det er ikke givet, at de nødvendigvis gør det, men på en god weekend kan de godt vinde. Og det kan håbe, det er der mange, der håber på i hvert fald, ikke? Så det må så meget præcis må jeg nok godt være.
1: Super, vi krydser fingre for en medalje. Tak skal du have.
0: VM i rally foregår hen over hele weekenden. Slutter først kl. 15 på søndag. Det foregår på Hestesportscenteret Wilhelmsborg ved Mårslet. Der er gratis adgang hele weekenden for publikum. Det her er Aha.

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Cisal Blond. Efter næsten et års skadepause, så vender Holger Rune i aften tilbage til tennisbanen. Danmark møder Bulgarien i Davis Cup, og hvordan det går Rune, det kan du høre i Liga lige her på kanalen. Der er også en Superliga-kamp på programmet. Lyngby og Silkeborg tørner sammen der. Liga lige efter radioavisen er med Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Jeg hedder Knud Lind. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en fremragende weekend på vegne af P4 Østjyllands eftermiddagshold. Oh, moin.

0: I over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følge af en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden, på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Boye.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil. De vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
6: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de 2 seksløbere.
7: Shooters ready. Stand by.
6: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
7: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigt, så har du vundet.
6: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
7: Black hand, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
6: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
7: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
6: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
7: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab, det her, så der er noget på spil.
8: All right. Counters, be ready.
6: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
7: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
0: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften, og i nat får de vestlige egne regn. Ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: Lucas Graham var der her med Love Someone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Et år kan være lang tid at vente, hvis man gerne vil se Holger Rune spille tennis. Og vi har ventet, vi har ventet.
0: Og det var lige ved at være der i Hamborg i foråret.
2: Ja, nu er det på vej. Fordi der er Davis Cup i Hillerød. Danmark møder Bulgarien. Og Holger Rune skal på banen. Ja, om lidt. Fordi vi har gang i den første single allerede. Det er Elmer Møller, der spiller. Han er op mod Dimitrov, den store bulgarske stjerne. Elmer Møller vinder første set.
0: I tiebreak.
2: Ja, og bakser nu lidt mere i anden. Så det kan være, at det trækker lidt ud. Men Holger Rune kommer i liga. Det er en garanti.
0: Og det gør han også på DR2 og på DR TV, hvis du hellere vil se tennis over på fjernsynsapparaturet. Her i radioen beskæftiger vi os også med, må vi sige, de lidt lavere rangerede hold i Superligaen. Ja, Lyngby.
2: Diplomatiet trækker sig ind nu til Jaroslav. Kom så.
0: Lyngby og Silkeborg ligger dernede hen mod bunden, men ikke så under nedrykningsstregen. Det er jo godt, men man har jo virkelig mulighed for at få sparket konkurrenten lidt til hjørne og få sat dem.
2: Det er rigtigt.
0: Med tre vigtige pointe. Det ligger af point. Lyngby og Silkeborg, der mødes her kl. 19.
2: Skal vi kalde det submitten?
0: Ja, kunne man kalde det det? Og så skal der jo løbes.
2: Ja, for pokker.
0: Onde tunger vil mene, at nu skal København spære sig igen. Sådan er det jo, når der er et arrangement, og i det her tilfælde, der er det, ja, det der er halvmaraton, det er der jo altid i september i København, men til overflod, så er der så VM i halvmaraton, så nogle af de bedste i verden kommer til København for at løbe rundt på distancen, og det skal vi også have været med til at dække i både på TV og kigge også på det her i radioen.
2: Jeg synes, vi er meget godt dækket ind for en fredag.
0: Skal vi ikke sige det? Og så tage til Lyngby Stadion lige om et øjeblik.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og Nela sidder der.
2: Det glæder vi os.
0: Og venter. Så på Lundtoftvej, ja. Så det var spisedlen, Davis Cup Tennis foregår altså over på DR2 og DR TV, og vi har det også med her i radioen, og Lyngby, der spiller mod Silkeborg, der starter kl. 19. Og lige om et øjeblik, Arnelo Munovic med fra Lyngby Stadion.

0: hedder Self-Aware, kommer fra Temper City.
1: Så ved jeg ikke, om Arnela Muminovic, aftenens kommentator til fodbold, hørte mig krabbe mig lidt rundt i, som, hvad man skulle kalde det, når det er en kamp. Ned i den lavere del af Superligaen. Det er jo ikke bundhold som sådan, Arnela. Men det hold, der kæmper... Det kæmper heller ikke for overlevelse. Kæmper for at gøre sig relevant igen i Superligaen. Hvad er den rette betegnelse for Lyngby og Silkeborg her?
2: Jeg lader måske kæmper for ikke at komme ned under nedrykningsstregen nu, hvor den her kæmpe lange landsholdspause skal i gang efter den her runde. For sådan, det står lige nu, nu kigger jeg lige på tabellen her, jamen, så er det jo Sønderjyske, der er nummer 2, eller nummer 12 med 2 point. AGF med 4 point på den her 11. plads. Så er det Silkeborg Lyngby, der ligger på henholdsvis 9. og 10. plads med 7 point. Og hvis man går ud og taber den her kamp i aften, jamen så taber man til en, jeg vil sige, en sandsynlig konkurrent nede i nedrykningskampen, når vi går ind i det her kvalifikationsspil i foråret. Jeg kan godt forestille mig, at de her to hold kommer til at være i bunden. Det er sådan den ene ting. Og så den anden ting er, at man skal afslutte den her periode i Superligaen godt, og ikke ende under stregen ved at tabe sådan en kamp, hvis nu AGF skulle sikre sig sæsonens første sejr i Superligaen i den her runde. Så det handler vel egentlig om, vil man nøjes med et point i sådan et opgør mod en mulig konkurrent i nedrykningsspillet, eller skal man gå all in for at få en sejr, og så lige få lidt luft ned til AGF og Sønderjyske, altså de ægte bundhold, som det ser ud nu i Superliga. Så jeg glæder mig lidt til det her opgør, et opgør. Ja, Lyngby og Silkeborg, de har gode perioder. Nu har jeg haft Lyngby nogle gange. De har det bare svært med at lukke kampene, især i anden halvleg, og det har Silkeborg i den grad også. Altså, jeg tror nærmest, det er det dårligste hold, hvis man kun kigger på anden halvlegs statistik. Så jeg tror, vi tager det sådan halvleg for halvleg, og så ser vi, hvad de her to hold, de, ja, hvad deres plan er i aftens kamp.
1: Lyngby, der ikke har vundet hjemme indtil videre den her sæson, og Silkeborg, der ikke har vundet ude i den her sæson indtil videre.
0: Så er der udlignet til 1-1 i sæt i den første kamp i Davis Cup. Opgøret mellem Danmark og Bulgarien. Dimitrov vinder andet sæt med 6-3. Nu er der taget hul på det tredje afgørende sæt. Elmer Møller op med en enkelt pind. 3-2 stillingen lige der.

0: Lady fik vi fra Mojo.
1: Vores tv-afdeling på Sporten har lidt travlt den her weekend, der Davis Cup, det foregår i Hillerød. Det kommer til at tage lidt tid. Og så er der også halvmaraton. VM i halvmaraton, der foregår i København, som vi også kommer til at dække.
0: Ja.
1: Og i morgen er det så 1 mile, 1,6 km og 5 km, de skal ud i kommentatoren. Henrik Lindegger, velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Ja, det er jo, altså, mange kender også det der halvmaraton, der bliver løbet i København for normale mennesker. Her smider vi så et VM oven i hatten, og dermed også lidt større stjerner. Kan du sætte ord på, hvem det er, der dukker op?
2: Jamen, det er nogle af verdens største stjerner, både på den her mile og på 5 km og på halvmaraton på søndag. Der er stærke afrikanere, som altid med kenianere, etiopier. Så er der også stærke europæere, svenskeren Andreas Almgren, som nogen måske kan huske fra EM for nylig, hvor han vandt 10.000 meter suveræn. Han er en af favoritterne, så der, altså det er virkelig stærke felter, og de bliver så krydret med, at efter de har løbet, så kommer der de her, kan man sige, bredde løb, hvor almindelige motionister kan melde sig til og løbe på den samme rute. Så udover at vi har et VM puttet ind, så er det også sådan et arrangement for bredden, men VM gør det selvfølgelig til noget helt særligt. Altså, så mange titler er der heller ikke at vinde i atletik, så det er et prestigefyldt titel, der er på spil på dit her løb, der er i løbet af lørdag og søndag.
0: Altså, Lindegger, nu er vi lige blevet færdige med EM, der jo foregår på sådan konventionel vis. Inde på stadion, de løber rundt. Det er jo ligesom til at forstå. Altså, nu skal de så på landevej, og det kan jeg jo godt begribe i forhold til det med halvmaraton. Det er vi vant til. Men både mile og så 5 km på landevej. Altså, hvad stiller det her sådan andre udfordringer til deltagerne? Kan vi pludselig se andre navne, der popper op, bare fordi det her foregår på landevej?
2: Jeg tror, det bliver favoritterne, vi kommer til at se, men det bliver andre tider end på banen. Altså helt generelt, så løbes der lidt langsommere på 5 km, end der gør på bane. Og så er det også det her med vejens beskaffenhed og svingene, som er sådan uregelmæssige i forhold til en bane, hvor det kører i de her ovaler meget, meget gentagende. Og så har du også nærheden til publikum, der står langs med vejen og sådan noget. Så det er selvfølgelig en øvelse, som kan sammenlignes, fordi distancen er den samme, men det er også en anden øvelse. Jeg har snakket meget med atleterne om det i dag, da jeg var til pressemøde, det her med, at det er noget andet at løbe på landevej, og folk er meget mere tæt på løberne. Så det er en helt anden disciplin, som de her løbere skal ud og ligesom mestre nu her. Og når man ser på ruten, for eksempel til 5 km, så er der altså rigtig mange skarpe sving inde i centrum af København, inde i Indre By. Så det er ikke bare som at løbe rundt på et stadion.
1: Ja, og det kan jo da være lidt småvådt i morgen i København, så det skal man jo også sådan lige tage højde for.
2: Ja, præcis.
1: Jeg har talt med nogle af de danske løbere, en Jakob Simonsen blandt andet, en af de største navne. Altså, de regner man vel ikke med at vinde danskerne?
2: Nej, altså, jeg vil sige, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis danskerne kommer bare i nærheden af medaljer. Det er ikke sådan, det plejer at være. Altså, de bedste danskere i de her løb har de sidste VM'er ligget sådan top 20-30 stykker, mellem 20 og 30. Og det er nok også realistisk. Altså, det jeg håber, danskerne kan komme til at levere, det er gode tider, og det er tider, som er i nærheden af deres personlige rekorder. Måske kan vi endda få sat nogle danske rekorder i løbet af weekenden. Og jeg snakkede netop med Jakob Simonsen, som jo er dansk rekordholder på både halv- og helmaraton, og han er altså i super form, siger han, og glæder sig meget. Han har sådan en lille drøm, som man siger, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at løbe et halvmaraton på under en time. Han mangler 1 minut og 11 sekunder for at komme derned, og han siger, det kunne godt være på søndag. Problemet er, at når der er mesterskaber og medaljer på spil, så plejer det at gå lidt langsommere, fordi der går taktik i det, så det er ikke sikkert, det bliver. Men han er meget, meget fortrøstningsfuld og glæder sig virkelig til at løbe op, måske i nærheden af en top 15, som vil være en utrolig flot præstation, når man tænker på, at det er hele verdens bedste løbere, der er samlet.
1: Og det er i morgen, de samles, altså det er klokken 9:45. Man kan følge med på DR1 og DRTV, DR2 og DRTV er det om søndagen, hvor det så er halvmaraton-distancen, det handler om. Henrik Lindegger, god fornøjelse med det hele. Du er siddende dog under kommenteringen, ikke?
2: Jeg kan godt være, at jeg lige lunder med i den aller nederste bagtrop op ad målstregen, hvis jeg får lov til det. Jeg har jo ikke fået et startnummer, dem er der rift om, så jeg skal sørge for, at ingen opdager mig. Ja, det er svært, når man løber så langsomt.
1: God fornøjelse.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Grace Abrams var det her med Hit the Wall.
1: Vi kan jo tage hul på weekenden med en konkurrence. Og en mulighed for at vinde muleposer.
0: Har du set, jeg har lige fyldt lavet en lille
1: smule? Det kan jeg se, men det er jo muleposer, der har været på langfart. De har været på festival.
0: Ja, jeg har været på Smukfest i arbejdsregi, og havde dermed muleposer med, altså hvor der står Liga på P4 på, ja. Hvis nu der skulle uddeles nogen. Alle blev ikke uddelt, så nogen er kommet retur. De har så ligget ud i bagagerummet i min bil, og jeg har ikke givet at slippe den.
1: Nogle specielle årsager til, at de ikke alle blev uddelt? Var deltagerne ikke helt...
0: Jeg havde tvivl om, at de mennesker, der skulle op og høre Robbie Williams onsdag aften kl. 23, var nok ikke i beknep for en mulepose. Det er jo lidt svært at transportere, du ved, når man har 5-6 øl.
1: Ja, det er klart.
0: Putte dem derned.
1: Det er klart, det er klart. Men det giver så aftens vinder af, hvornår første mål kommer i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, for at vælge, om man ønsker en mulepose, der har været på Smukfest, ja. Eller man ønsker en... der ikke har.
0: Jeg vil sige, at muleposen har mere været i mit bagagerum. Altså, de har været der længere tid, end de har på Smukfest.
1: Skal du ikke ødelægge konceptet? Ja, vel, altså, nogen vil måske gerne.
0: Ja,
1: hvem ved? Men det forudsætter naturligvis, at man er den, der er super skarpt på at regne ud tidspunktet for det første mål mellem Lyngby og Silkeborg. Der er deadline om præcis en halv time, det vil sige, når kl. 19 af kampen begynder. Når du er nået frem til en beslutning om, hvad er mit bud denne aften for at vinde en mulepose, der muligvis har været på Smukfest, så sender du det ind til 12-12'eren. Du starter med P4, laver mellemrummet, giver mig minutter, sekundtallet og... så selvfølgelig fornavn og efternavn, og den der adresse, men ved du hvad, jeg oplever på det seneste, at der er ved at være styr på det der. Det er sjældent, vi har nogen, der skiller os ud og siger, nej, det ønsker jeg ikke at opleve, ja. Oplyse, fordi jeg vinder nok bare ikke alligevel.
0: Jeg vil sige, den formynderiske stat, du driver derovre, har måske også virket i sidste ende.
1: Ja. Jo.
0: Se, det er autoritære regimer og skidt.
1: Folk kan nogle gange bare godt lide en fast hånd. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

0: Et lille hus i Jylland hedder den her. Vi fortalte jo om muleposerne, som har været en tur på tur. Altså liggemuleposerne, som var med mig på Smukfest, og nogle af dem kom så også retur igen. Altså, der var så enkelte lyttere,
1: ja, der forespørger.
0: Nå, men der også har puttet ind fra Skanderborg.
1: Nå, sådan er forstået.
0: Og så kunne de jo nærmest være blevet der, kan man sige. Men de har også god mulighed for at vinde. Det er jo med et minuttal, der hedder 17, og sekundtal, der hedder 17, der er blevet puttet ind med fra Skanderborg, ja.
1: Ja. Altså, vi plejer jo gerne at opfordre folk til, at de skal komme med bud, og husk på, at der er en anden halvleg, for eksempel. Men vi har jo lige oplevet sådan på det seneste, at vi har fået voldsomt tidlige mål.
0: Mm, ja, det er rigtigt. Det ved jeg så ikke.
1: Jeg ved ikke, om man beklager af det gode råd fra min side.
0: Nej. Det, ja. Man kan gøre både det ene og det andet, og nu, ja, nu ved jeg ikke. Jo, de er vel okay dygtige til at score mål, de her to hold. Men hvad de er endnu bedre til, Arnilo Muminović, det er jo at lukke mål ind. Så det kunne godt bruge for at et tidlig mål i Lyngby Silkeborg-kampen her.
2: Ja, og så vil jeg jo nok byde på Silkeborg som første målscorer, for det er sjovt det her med, jeg nævnte lige før med deres, skal vi kalde det sådan Jekyll, Dr. Jekyll og Mr. Hyde form for fodboldspil i den her sæson. Altså, jeg vil jo kalde Silkeborg er Superligaens Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi hvis kampene sluttede efter 45 minutter, så lå de helt i toppen. Men hvis man kun kigger på anden halvleg, jamen så vil de ligge helt i bunden. Altså 15 point, hvis vi bare tæller før pausen, og 4 efter pausen. Så hvis jeg skulle byde på et hold, der vil score i, ja, i første halvleg, det første mål, der skulle ud fra det der, det kommer, så vil jeg faktisk spege på Silkeborg.
0: Ja, nu er det jo minutter til sekundtal, vi skal bede dig om at byde. Hvis du rammer helt præcist på sekundet, så vil jeg gerne udlodde en lige mulepose dig. Så hvornår vil du så placere dig der?
2: 22-16.
1: Ja, det er sådan et konservativt bud.
0: Der er vel ikke forkerte bud i det her?
1: Nej, men jeg nævner jo bare, altså jeg kan bare se, at det er ofte der, at der er en koncentration af bud der midt i en første halvleg.
0: Det
2: har ikke noget med statistik at gøre, Havsborg. Jeg har lukket lige øjnene. Det er jo mavefornemmelse, jeg altid byder med. Så det var mig med lukkede øjne her på Lundtoftevej.
1: Jeg siger jo ikke, at det er forkert. Det er et budskab.
0: Man kan stadig nå at komme med bud. Ja.
1: Elmer Møller har lige tabt den første kamp ved Davis Cup. Sidste sæt, 4-6 til Dimitrov. Nu er det Holger Rune lige om lidt.
0: Og bud til 12-12.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Badebroen fra Emma Sisted Høgh, det er bedste ved en festhavsbord, ikke? Det er, når der er løs bagkant. Og det er jo også tilfældet, når der er tennis, for man ved jo ikke helt sådan, hvor lang tid varer det egentlig, når der bliver spillet en kamp?
1: Det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og man kan sige, at de efterfølgende spillere, der skal på banen, de skal jo også ligesom have tid til at afslutte opvarmningen og den slags. Men vi har jo fået afsluttet det første opgør ved Davis Cup, og det bliver så til dansk nederlag til Elmer Møller 2-1 sæt, og nu venter vi så på, at Holger Rune skal op mod Ilian Randulov. Der er det med den her programske modstander, at han er på verdensranglisten nummer 590. Det ligner jo en overkommelig modstander, fordi Holger Rune har jo trimmet formen på det seneste, blandt andet ved at træne sammen med Carlos Alcaraz. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden kop te der. Så jeg er fortrøstningsfuld, selvom et års kamppause selvfølgelig også er en del.
0: Ja, det er jo netop det. Vi må se, hvor god form han er i. Det er jo mest af det, der er det spændende.
1: Ej, fin form.
0: Nå, jo, men...
1: Ja. Ja, det skal han nok
0: gøre. Alle de der ting.
1: Men det er jo således, at så lang tid at bolden er rund, og det er den jo ofte i tennis, så kan vi jo ikke garantere noget som helst. Men jeg har en fornuftig mavefornemmelse.
0: Hvad man kan garantere, når Holger Rune spiller kamp, det er, at hans mor, Annika Rune, på et eller andet tidspunkt stiller sig hen i nærheden af kameraet og lige laver et interview med Christian Mosbæk. Jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig kalder på hende, eller hun bare kommer af sig selv.
1: Hun er
0: altid klar på en frisk kommentar.
1: Yeah.
0: Og hun har netop også været forbi. Du kan lige nå at se Lopsaks TV til, at Holger Rune Davis Cup-kamp så starter, og det gør den så lige når om et øjeblik.
1: Mm-hmm.
0: Nå, banen er ved at være klar. Skal vi ikke lige rende til Lyngby og få de sidste ord, før spillerne går på banen om et øjeblik?
1: Lad os gøre det.
0: Det er det, vi gør. Det er efter Eller Langley her med Tyvsen Texas Liga på P4, og det er altså med Lyngby mod Silkeborg her klokken 19.

0: Anna Langley var det her, Choosin Texas. Hun er fra sydstaterne. Har boet i Alabama, studeret på universitet. Hvad tror du, Anna Langley læste på universitetet?
1: I Alabama?
0: Ja.
1: Musik?
0: Skovbro. I øvrigt, ja.
1: Hvorfor griner du af det?
0: Fordi det er jo ikke det, man regner med. Jeg tror, de fleste havde regnet med, ligesom Havsborg, at det vil være musik. Nænder eller Langley, som kan slå rekorden for flest uger i træk på Billboard Hot 100 hitlisten i USA, hvis hun også er nummer 1 næste uge. Så vil det være 23 nu. Har været på nummer 1 siden valentinsdag, siden 14.
1: Det kan åbenbart føre til meget, fordi hun kommer hjem med en udtalelse helt ud, bliver ingen om det passer. Jeg er ret sikker på, at bestyrelsesformanden for Novo er forstmand af uddannelse. Der kan du bare se. Man kan blive både... Jeg går lige ind og tjekker, om det passer.
0: En drejning, den her samtale. Ja. Jo, den sang,
1: som hun vil, og den slags,
0: som hun vil slå på hitlisten, vil være Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som lige nu har ligget længst tid nummer 1. Havsborg mentalt andet sted, kan jeg godt høre. Han er ikke i hitlistesnak. Arnela, så kan vi rende til dig i mellemtiden. Himlen har åbnet sig, og det regner ned over Lyngby, som har Silkeborg på besøg om ganske få minutter. Er der noget, vi skal holde øje med i det her opgør? Noget særligt?
2: Jamen, udover at jeg lige kan konstatere, at regnen er stoppet, altså det var nærmest en monsunregn, der lige begyndte, og så kan man jo ikke klage over græstæppet her, altså det er rigtig, rigtig fint, og nu er det blevet endnu bedre i forhold til det her lille regnskyld, der er kommet, så jeg forventer mig da også en kamp, hvor begge hold de går til makronerne og også bruger den her fine bane til at spille flot fodbold, og så glæder mig faktisk loft. Altså, nu har vi snakket både om Lyngby og Silkeborg som hold, men de har jo også nogle spændende spillere, som jeg sådan har spærret øjnene op for i løbet af den her Superliga-start. Altså hos Lyngby nummer 7, Simon Colline, som jeg i løbet af den her uge har lært udtales. Jeg har sagt Colin hele den her Superliga-sæson. Han hedder altså Colline. Han har scoret 3 mål indtil videre, har været en af Lyngbys allerbedste. Han glæder mig til at se i den her kamp. Og så er der det her eventyr. Altså, jeg vil gå så langt at sige med Lukas Risgaard fra Silkeborg IF. Altså for et år siden, der spillede han vel i Danmarks serie nede i Greve. Og nu, her et år senere, jamen så er han et af de hotteste navne i Superligaen. Lige udtaget til U21-landsholdet og er lynende farlig og hurtig. Så sådan rent persongalleriet glæder mig også til at følge her i Lyngby. Altså Silkeborg, som er på besøg i Lyngby og kampstart om 7 minutter.
0: Morten Havsborg har en fakta, der vil kede os alle sammen.
1: Lars Rebien, bestyrelsesformand for Novo Nordisk. Forskandidat fra den kongelige veterinær Landbohøjskole i 1981.
0: Hvis du lige kan holde dig vågen, så er der kampstart om 5 minutter.
1: Det var da en vigtig detalje.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Holger Rune i opvarmningen netop nu kan se med ind på DR2 og DRTV, hvor der er Davis Cup Tennis.
1: Jørgen kommer med et bud, der hedder 19 minutter og 29 sekunder for den første scoring i opgøret mellem Lyngby og Silkeborg. Jørgen, der bor i Esbjerg, men i øjeblikket sidder i kø syd for London.
0: Hvor?
1: På vej til Dover. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at man behøver jo ikke at være nødvendigvis inden for landets grænser for at deltage i kampen om mulepose.
0: Er det Eurotunnelen er?
1: Dover?
0: Ja.
1: Hvorfor stille? Jeg ved mere om forstmænd i det danske erhvervsliv. Det var det, man sejlede til før. Anywho, vil du være med i konkurrencen til 12-12'eren? Start med P4, lav mellemrum. Minutter, sekunder, tal for det første mål og husnavn og adresse. Uanset hvor du er.
0: Var det ikke Harwich, man sejlede til?
1: Esbjerg Harwich, det er rigtigt.

0: Belong Together. Vi folder os ud både på TV og radio. TV har Davis Cup Tennis, og her på radioen er der Lyngby Silkeborg med kampstart lige om et øjeblik. Nu er klokken 19, og her er radiovisen.
1: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunne ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen. Selvom fejlen stadig er der, så lyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
4: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60 dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Sia var det her med Cheap Thrills.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Man skal lige vende sig til det der Davis Cup med. Der står ikke Holger Rune som spilleren på banen. Der står Danmark som spilleren på banen mod Bulgarien, fordi det er jo en landskamp.
0: Ja, og så er der ikke alt det med sponsorer og så videre. Sådan. Det, det er Danmark, der handler om det.
3: Og træneren har plads nede, hvor spilleren sidder, når der er pause, eller du ved, de skal skifte banehalvdelen. Så det er lidt anderledes. Har man lyst til at kigge nærmere på det med egne øjne, så kan man jo hoppe ind på DR2 og DRTV.
0: Hvis jeg bliver mentalt fraværende, så kan du ikke lige råbe af mig eller knipse, hvis jeg sidder der og ser tennis undervejs i udsendelsen.
3: For du mener, jeg aldrig selv bliver mentalt fraværende? Jeg er ikke sikker på, at jeg er den rigtige vagthund til den opgave.
0: Og Nela, så må du lige hjælpe os lidt. Så du kan så også råbe ind, når der sker noget med Lyngby Silkeborg. Det har været roligt, også på grund af en skade her til at starte med.
4: Ja, nu siger du roligt. Det har det været en

den her lille infight. Men nu er vi altså i gang igen. Det er Lyngby, der forsøger sig med en dybdebold, og så bliver der så lavet et frispark på en Lyngby-spiller. Og et af de første sådan frisparks-situationer, vi får i den her kamp. Jeg kan se, at nummer 25, Renzo Titans, står klar med sit venstre ben. Også en af de helt nye for Lyngby i den her sæson. De har så også fået udskiftet meget i løbet af den her sommerpause. Det her frispark bliver taget hurtigt. Jens Kjærkop Thomasen ud til netop Titans, der så forsøger at finde Gustav Fraglo. Og så kommer der en Silkeborg-fod imellem og et frispark til Silkeborg. Skal vi lige hurtigt kigge igennem startopstillingen? Meget nemt for Silkeborg. Det er den samme startopstilling, som der var i sidste runde mod Viborg. Og så Lyngby, der har lavet en enkelt ændring. Daniel Frey Christiansson, der er kommet ind på holdet i stedet for Oliver Højer. Vi har spillet af snart 7 minutter her i Lyngby. Der har været lidt spilstop med en hovedskade, der har været lidt spilstop med en for voldsom takling. Og så står der 0-0 mellem de to hold.

0: Kender du det? Danmark er altså bagud med 0-1 i kampe i Davis Cup mod Bulgarien, og der er det jo tennis, vi taler om. Holger Rune oppe med 2-1 i første sæt i Sidok.
1: Det er jo lidt en floskel, det der. Man har ikke lyst til at tabe nogen kampe. Måske særligt i dag har man ikke lyst til at tabe i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, fordi taberen her, Arnela, hvis der bliver en af slagsen, vil der mærke, ryger så ned i det dårlige selskab sammen med AGF og Sønderjyske, som ligger der under nedrykningsstregen eller omkring den. Det kunne være en befrier, det her, for et af holdene at få tre point og kravle lidt væk fra det.
2: Ja, det er også derfor, jeg har været så spændt på at se, hvordan de her to hold vil komme ind i starten af det her opgør. Jeg synes egentlig, jeg har fået svaret på det af de første 11 minutter. Det er altså begge hold, der vil frem på banen og få en sejr i en kamp mod en direkte konkurrent i den her bundstrid. Før, ja, for 2 minutter siden, så havde vi Lyngby, der havde en fin

mulighed. Nu er det altså Silkeborg. Selvfølgelig fristes man til at se ude i højre side ved Lukas Risgaard. Han kommer ind her indlægget ind omkring Gardananga i midterforsvaret hos Lyngby. Det er Al-Hajj, der tager fat i bolden og forsøger at finde en medspiller inde i feltet, men så kommer Diego Kokken, som han hedder. Jeg har kaldt ham Kokken flere gange i løbet af den her Superliga-sæson, men han læser den her aflevering og kommer ud og tager fat i den, og så er det så Lyngby, der kan starte et angreb. Det er altså en lang bold af slagsen op imod Isak Thorvarsson. Han tager fat i den her i venstre side og får Robin Østrøm. Thorvarsson stadigvæk kan afslutte. Nej, det kan han ikke aflevere i stedet centralt ind til Simon Colline, som så mister den, og så kan Silkeborg så starte et angreb. I kan godt høre det på mig. Det er ikke meget spil, vi har, hvor vi lige kan trække vejret, og hvor bolden lige kan gå sidelæns. Det er meget frem af banen, især for Lyngbys side, synes jeg her, i den første del af den her første halvleg. Lange bolde op imod især Simon Colline, og så med nummer 10, Isak Thorvarsson. Begge to har scoret tre mål hver indtil videre for Lyngby i den her sæson. Og nu Silkeborg er, så begynder de så alligevel at spille lidt sidelæns. Lige få lidt ro på den her kamp, der er startet ret intens. Vi fik et gul kort allerede efter 8 minutter til Lyngbys Jens Jakob Thomasen, der lige gik for hårdt ind i en duel. Ja, 12 minutter har vi spillet. Jeg skulle lige kigge herop mod måltavlen. Og altså, fin start her i Lyngby. Og stadigvæk 0-0 mellem Lyngby og Silkeborg.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Superliga-bold denne fredag aften i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg, og det er værterne, der nærmer sig det første mål. Godt skud fra distancen fra Daniel Frey Christiansson, men også god redning af Aske Andresen. Vi har spillet 16 minutter, stadigvæk 0-0.

0: Midt i en drøm var det her fra 1-2. Det er... det kommer tættere og tættere på. Det der, som du hånede sådan Arnela Winovichs bud på, når det første mål.
1: Nå, det der var midt i første halvleg.
0: Ja, 22 sekunder. Altså,
1: det er
0: 16,
1: ikke fordi, jeg ligefrem fornemmer på Arnela, at et mål er nært forestående i Superliga-kampen mellem Lyngby og Silkeborg.
2: Ja.
1: Nej, eller hvad?
2: Jeg synes altså, Lyngby, de nærmer sig, mens vi hørte et dejligt 80'er-nummer her, så havde de altså to gode muligheder her for par minutter siden, hvor Isak Thorvarsson, som de bruger rigtig meget, så sådan et center forward, sådan fra 90'erne, hvis I kan huske de her angriber, altså rigtig, rigtig dygtig med ryggen til modstanderens mål. Nærmest som om han brugte Alexander Prisborg nede i Silkeborgs midterforsvar som en lænestol, og så lagde han fint af til Jens Jakob Thomasen, der så afsluttede mod Silkeborg-målet, ramte en Silkeborg-spiller, og så efterfølgende fik vi et hjørnespark, hvor Simon Cowline, han skulle have udnyttet en rigtig, rigtig god mulighed, skulle egentlig bare have sat indersiden på. Det gjorde han ikke, og så røg bolden forbi ham ud til et indkast. Nu er det så Lyngby igen ude i venstre side. Det er Titans, der forsøger sig med et indlæg. Bolden ender for fødderne af Gustav Fraglo. Spiller den op til en Lyngby-spiller, der forsøger sig med noget dribling og falder i feltet. Ikke noget. Bolden ud til Titans igen i venstre side. Og så endnu et hjørnespark. Det brænder altså godt og grundigt på omkring Silkeborgs felt. De lyserøde, sorte trøjer, som de har på. Jeg skulle til at sige rødbluset Silkeborg-spiller, men det er de altså ikke i dag. Det er en ny tredje trøje, som de debuterer med her på Lyngbys stadion. Hvis I kan huske, som da Palermo FC, de spillede i Serie A. Det er sådan lidt af de samme vibes, jeg får fra Silkeborgs tredje trøje her i Lyngby i dag. Og de her 10 markspillere med de her lyserød-sorte trøjer, de skal i aktion igen her på hjørnesparket. Jeg tror, det er tredje og fjerde gang, de her hjørnespark. Det er Daniel Frey Christiansson, der smækker den ind, går forbi både Lyngby og Silkeborgs spillere. Så kan Rami Alhaj tage fat i den. Nej, det kan han ikke. Han smider den hurtigt væk igen, og så kan Lyngby så starte et nyt angreb. 23 minutter har vi spillet næsten halvdelen af den her første halvleg. Jeg synes, Lyngby har været bedst. Lyngby kommer tættere og tættere på, men stadigvæk 0-0 mellem de her to hold.
1: Ikke en god ligaaften uden lidt fra første division i fodbold. Spillet 25 minutter er opgøret mellem Kolding og Hillerød. Stillingen er 0-0.

0: Wildest Dreams, musik fra Taylor Swift her i Liga på P4.
1: Du kender mig, jeg har jo ikke et kort øjeblik, hvor jeg ikke tænker på Metalligaen i
0: altid.
1: Ishockey. En kamp i gang allerede nu i slutningen af første periode, fører Esbjerg 1-0 mod Odense, og så her senere i dag, Herning mod Sønderjyske, Rungsted mod Rødovre. Rungsted mod Rødovre. Oh, nej, jeg er ikke fat nu. Rungsted mod Rødovre, lokalopgør. Oh, ja, der er altså dramatik, når de to hold mødes. Jeg har set en skraldespand blev kastet på tværs af arenaen på et tidspunkt, og kanonslag på isen. Det larmer altså på mig til.
0: Og, altså, det er jo huliganisme.
1: Jamen, det var der også lidt af. Der er også lokalopgør Aalborg mod Frederikshavn, og det er måske særligt der, min interesse kommer til at være.
0: Altså, jeg har bemærket, at Frederikshavn har fået en forbløffende god start på sæsonen.
1: De ligger nummer et lige nu. Bevares, de har spillet flere kampe end de andre hold.
0: Det har bare været lidt tungt for Frederikshavn.
1: Det har været i mange år tungt for Frederikshavn. De ligger nummer et, har spillet fem kampe, vundet de fire af dem. Det eneste hold, de har tabt til, er Aalborg, som de så møder i aften i Aalborg. Spændende opgør, der starter her om få minutter.
0: Lige i forhold til Holger Rune, så har han her i første sæt mod Radulov fra Bulgarien i Davis Cup bragt sig foran med 4-3.
1: Ja, som du kan høre, Nikla, vi har jo rigeligt underholdt os med, men et godt Lyngby-angreb kan man jo også tage med i radioen.
2: Ja, lad os bare lige tage det med. Gustav Ravlo, der modtager bolden på kanten af Silkeborgs felt, og så er der to Silkeborg-spillere med det samme, og de får altså presset Gustav Ravlo til at vende sig om og så drible mod eget mål. Og til sidst, jamen, så får Villas Vest og Company så fat i bolden og så kan starte et nyt angreb. Jeg vil faktisk hellere snakke om Silkeborg angreb, for der var et lige før, hvor, kender I det der med, når der er en kamp, hvor modstanderholdet, altså nu leger vi via Lyngby fans, når en fra modstanderholdet laver noget fuldstændig vanvittigt, og alle måber nærmest sådan lidt med lyd. Kan I forestille jer den lyd?
1: Vi gør det tit, når, altså jeg gør det, når Havsborg taler, så sidder jeg også og måber.
2: Okay.
1: De genistreger, der kommer ud den måde.
2: Præcis. Jeg vil så sige, det var også noget af en genistreg, som Lukas Risgaard han leverede her for nogle minutter siden. Han modtager bolden ude i højre side med ryggen til Lyngbys mål, og så går Titans, altså venstrebacken fra Lyngby, direkte op i ryggen på ham meget aggressivt. Men det, som Risgaard han så gør, det er at tage bolden til den ene side og løbe til den anden, og så er han forbi Titans, der bare kan kigge op i luften og måske sige til sig selv, hvorfor i alverden hoppede jeg på den. Det gjorde han, og så løb Risgaard videre. Så kom Gardananga ned fra midterforsvaret op imod Risgaard. Han prikkede simpelthen bolden forbi ham, og hvis han skulle have haft tre sådan grønne flueben, jamen, så skulle han også leveret et rigtig godt indlæg efterfølgende. Det gjorde han så ikke. Der ramte han en Lyngby-spiller med sit indlæg, og så kunne Lyngby så starte en omstilling. Men det er bare lige det, som var et meget godt eksempel på det, som den gode Lukas Risgaard har vist i den her Superliga-sæson. Det er så blot hans 9. Superliga-kamp i karrieren. 22 år er han, og altså han har haft en eventyrlig rejse fra Sjællandsserien, Danmarksserien, anden division, og så op til Superligaen den her sommer, hvor Silkeborg købte ham fra Aarhus Fremad. Det var tæt på en ny genialitet fra Lukas Risgaard. Nu skal vi så kigge mod den anden ende igen, og endnu en gang et hjørnespark til Lyngby. Jeg kan ikke rigtig se det fra min side her, hvor jeg sidder på kommentatorpladsen. Det er i hvert fald en Lyngby-spiller, der står klar til at sparke. Det er Christiansson med venstrebenet op mod Gardananga, så det er Titans, der kommer frem mod anden bolden. Gardananga falder i feltet. Nej, der er ikke noget som helst, siger Sandy Putros. Så det er Rami Alhaj, der forsøger at starte en omstilling og en bold op mod Oliver Ross. Det her, det kan godt se godt ud for Silkeborg. William Kirk overtager bolden. Det er kun Lukas Risgaard, der er med inde i feltet. Så kommer Villas Vest med. Når han den her ude i højre side, det gør han. Villas Vest kigger frem, kigger tilbage, spiller den så tilbage til Alexander Prisborg, så må de så starte helt forfra igen. Jeg synes, den her kamp begynder at blive mere lige Silkeborg, der begynder sådan at vise offensive tænder, men stadigvæk målløst, derfor vi har spillet en halv time

Superliga-bold i Lyngby. Det er så Silkeborg, der er kommet bedre med i det her opgør. De har taget mere fat i bolden, og de her omstillinger, de her direkte angreb, som Lyngby, de har praktiseret meget i løbet af den her første halvleg. Det bliver færre og færre. Nu er det Silkeborg, der begynder at strikke et angreb sammen i højre side. Villas Vest kigger, men så spiller han Nasser bagud, og så forsøger de sig igen. 33 minutter spillet her i Lyngby, og stadigvæk 0-0 mellem de to hold.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula i Davis Cup-kampen. Der har Holger Rune jo været bagud i første sæt. Han tabte sin serv og kom bagud med 2-3. Og hvad skete der så derefter? Så vandt han hele møllen.
1: Oh.
0: Vinder første sæt med 6-3. Så han er ved at bevare.
1: Ja, det må man sige. Det foregår op i Hillerød. Det foregår også på DR2 og DRTV. Og lidt syd for Hillerød ligger Lyngby. Og Nela, det lyder til dig utilfredshed i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg.
2: Ja, det er Vilas Vest, der ikke ville gå ud over sidelinjen for at lade spillet køre videre. Han skulle lige sunde sig, så skulle han lige snøre snørebånd, og så kunne han så komme ind, ind på banen igen. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, Vilas Vest, der blev sparket direkte over skinnebenet af Simon Colline, da Colline mente, at han skulle have frispark. Det fik han så ikke, og så gik han hen til Vilas Vest, og så sparkede ham over skinnebenet, og så fik han så fortjent gul kort efterfølgende. Men vi er i gang igen. Det er Oliver Ross, der forsøger sig fra distancen for fat i bolden. Igen spillet ud til Risk, og der kommer en afslutning. Men også er det Gardananga, der kommer sin nærmeste flyvende takling foran Risk og giver et hjørnespark til Silkeborg. Jeg synes ellers, det har været en periode, hvor Lyngby igen har vist offensive tænder omkring Silkeborgs felt. Nu så vi altså Silkeborg igen, og det er så altså godt nok meget, det foregår ud over højrekanten hos Silkeborg og omkring Lukas Risk, og han har virkelig sat sig som det helt store offensive S for Silkeborg efter hans skifte fra Aarhus Fremad her i sommerpausen. Lige nu så venter vi på, at vi kan få sat kampen i gang igen. Sandy Putros, der lige skulle snakke med nogle Lyngby-spillere og Silkeborg-spillere inde i Lyngbys felt, og så får vi altså et hjørnespark fra Vilas Vest, som tager sig af det her med vesterbenet, kommer ind omkring Diego Corheim. Der kommer også en afslut. Det kommer ind over målet. Ja, det gør det. Silkeborg kommer foran med 1-0. Jeg tror, det er Alexander Prisborg, der tager sig anden bolden ind omkring 11 meter pletten og bringer altså Silkeborg foran med 1-0. Det lignede ikke, at det ville blive en farlig situation inde i feltet. Det er Diego Corheim, Lyngby målmand, der kommer ud og bokser til bolden, og så kan man så spørge sig selv, om bokser han den langt nok væk. Det synes jeg måske ikke. Så kommer der det her tumult inde i feltet, som Alexander Prisborg, som midtstopperen Silkeborg midterforsvaren, udnytter med venstrebenet, sparker sådan både mellem gennem undskyld Lyngby og Silkeborgs spillere, og så triller den stille og roligt ind i Lyngby-målet. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det fortjent eller ufortjent, men det er altså et faktum, at her med 4 minutter tilbage af den her første halvleg, så er det altså gæsterne fra Silkeborg, der er foran med 1-0.
1: Har du fundet en vinder og en mulepose?
0: Hvorfor gør du altid det her mod? Det er ikke engang sjovt længere.
1: Ja, du grinede da lige lidt.
0: Ja, ja. Men altså, vi kan jo nok erkende, at Anela vinder i hvert fald ikke med sin 22-16, når målet kommer efter 38-02. Men hun var med. Hun deltog. Det er jo det vigtigste.
1: Den olympiske ånd.

0: Maroon 5 var det her med This Love. I morgen er der igen Davis Cup tennis over på DR2 og på DRTV. Og så tjekkede jeg lige ud, hvad sender de så søndag, når Davis Cup er overstået? Om eftermiddagen?
1: Ja.
0: The Bodyguard.
1: Med Costner og Whitney?
0: Ja, lige præcis. Fra 92 til klokken 15, kan jeg lige afsløre. Man kan også høre radio, altså på, høre Liga på B4. Men hvis man nu lige har en kedelig stund, så kunne man jo også se The Bodyguard. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: En dejlig film.
0: Og det var noget, vi trækker
1: ud. Og der er mange overraskelser i den. Man ved aldrig, hvor den bevæger sig hen.
0: Og før Havsborg kom med spoilers.
2: Jeg vil bare lige sige, at jeg har set den film 6-7 gange, tror jeg.
0: Nej, i dag alene vel.
2: Jeg tror godt, jeg kan finde tid til at se den igen.
0: Jamen, det var det noget, vi tre kunne blive rørt enige om i det mindste. Kan vi blive enige om at det har åbnet kampen en lille smule mere op med scoring til Silkeborg?
2: Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes jo egentlig, det har været en ganske underholdende kamp, når man kigger på, at det er to hold, der går efter en sejr. Så det er ikke sådan to hold, der tager fat i bolden og er bange for at åbne op. Sådan har det ikke været. Jeg vil sige, altså efter Silkeborg de er kommet foran, så har Lyngby da skruet endnu mere op for det offensive. De har været tæt på at udligne af to omgange. Først var det Jens Jakob Thomasen, der forsøgte sig med et skud fra distancen. Rigtig god redning derinde fra Aske Andresen, som så lige fik viftet den over overlæggeren. Og så to minutter efter, altså havde vi sådan et rigtig dejligt skabelonangreb. Skal vi ikke sige det sådan, som man ser på træningsbanen. Det var igen meget, meget, meget aktiv Renzo Titans vensterbakken, der fik en god dybdebold i venstre side ind i Silkeborgs felt. Nåede lige at kigge op, og så spillede han sådan en cutback-aflevering tilbage til Daniel Frey Christiansson, som jeg synes har været en af Lyngbys bedste her i første halvleg. Den afslutning var så ikke en af de bedste. Høvlede den over Andresens mål nede omkring Silkeborgs felt. Og nu kommer de så igen Lyngby. Det er Renzo Titans, der står over for en Silkeborg-spiller, forsøger sig med noget dribling af spilleren stedet tilbage til Gardananga, der forsøger med en inderside-skud fra cirka 25 meter. Så skal man virkelig også ramme den rigtig godt, før den går ind. Men hvis jeg lige skal gøre den her færdig med Christiansson, ja, så høvler den altså 2-3 meter over målet nede ved Aske Andresen, og så bliver der så efterfølgende også dømt for offside på Titans. Så jeg synes, den lige har fået sådan lidt ekstra grader på den her kamp efter Silkeborgs 1-0-føring. Og sådan er det her, hvor vi har næsten spillet 45 minutter. Jeg tror godt, vi kan regne med 2-3 minutters ekstra tillægstid her i første halvleg. 45 minutter spillet. Silkeborg fører med 1-0.
1: Jeg har fundet en vinder af en mutepose.
0: Åh, ja.
1: Og du ved jo i samme sekund, at jeg har lokaliseret vinderen, så kigger jeg på hvor vinderen bor, og så går jeg på Wikipedia. Primært for at finde ud af, hvornår det var pesten ramte byen, og hele skidtet brændte ned, fordi jeg tror ikke, jeg har ramt den eneste dansk by nu, hvor det ikke har været tilfældet.
0: Nu har du 15 sekunder, før Will Smith går i gang.
1: Det er åbenbart ikke sket for Næstved. Ikke noget om pest eller nedbrænding overhovedet. Nu er jeg nøjes med bare at sende en mulepose afsted.
0: Peter Bunde er derfra, ikke? Den gamle assistent.
1: Og det er rigtigt.
0: Ja. Så er der sket et eller andet.
1: 37-16. Kom efter 802. Henrik vinder.

0: Will Smith var det her med Getting Jiggy With It. Så er det dig nu, Anela.
1: Ja, godt. Godt spurgt.
2: Ja. Jeg skulle lige høre, om du skulle sige lidt mere om Will Smith, men du sagde jo egentlig det, vi skulle høre. Så kan jeg i stedet snakke lidt om den her første halvleg, som snart er færdig. 3 minutters tillægstid har vi fået. Vi havde en tidlig hovedskade i starten af opgøret, og derfor får vi altså lige lidt ekstra spilletid. Silkeborg, der altså er foran efter, at Alexander Prisborg han scorede efter et hjørnespark. Lige nu så er det Lyngby, der forsøger sig. Ja, det bliver nok det sidste angreb. Garananga ud til Renzo Titans. Han kigger op omkring feltet. Der kommer indlægget. En Silkeborg-spiller forsøger at få den væk, så er det Lauge Sandgrav, der forsøger med anden bold, men så mister den, og så tror jeg altså ikke, vi får mere. Nej, det gør vi ikke. Det er Sandy Putros, der fløjter her til pause. Silkeborg er foran med 1-0 mod Lyngby.
0: Skal jeg lægge for?
3: Du starter.
0: Jeg har jo været nede i TV-guiden. Søndag, og du kan lige så godt blive hængende, Anela. Du skal ikke ud og hente kaffe og kage nu. Fordi søndag, der kan man jo se The Bodyguard på DR2, og når The Bodyguard så er færdig, der er jo også VM i halvmaraton den dag, så kan man så se den sidste promenadekoncert over fra Royal Albert Hall. Ja, det er præcis. Ja. Som jeg foregik her for en uge siden, som blev den optaget. Nu kan den så sendes og ses på DR2 søndag aften kl. 20, og det er blandt andet med, der er over de sædvanlige Pomp & Circumstance, er en af dem, Jerusalem er en anden af dem, men de har også altid lidt nye nummer med, og de har Dolly Parton med, for man hyldes til hende og spiller så...
3: Ja, for jeg tænkte lige...
0: Nej, der er ikke på den måde. En hyldes til Dolly Parton og spiller så blandt andet I Will Always Love You, som jo var med fra i The Bodyguard.
3: Ej, se, du er i stand til at klæde tv-programmet sammen med indholdet i denne udsendelse.
0: Sådan kan det
3: er jo forbløffende. Du ved jo godt, hvis man leder længe nok, så finder man noget til sidst. Og jeg var sådan lidt skuffet i forhold til Næstved. Ikke noget med pester, ikke noget med ildebrænde, men det viser sig, at det lykkedes altså i Næstved 1271, 1280 og 1297, der vil byen hærge af voldsomme ildebrænde. Men ingen pest.
0: Kan vi godt... Arnela, beklager, vi sådan bad dem at blive hængende. Det var mest os, der stillede os op på en ølkasse og havde nogle ting, vi skulle sige.
3: Arnela ville gerne høre det med ildebrænde.
2: Og så høre mig småklukke i baggrunden.
0: Præcis, vores eget laugh track. Nu kan du gå ned og hente kaffe og kage.
2: Tak for det.
0: Ja, det var slet. Og beklager, du måtte udholde det her.

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mine øjne, det skal se her med Lis Sørensen. Anden halvleg venter af vores kamp Lyngby mod Silkeborg. Og også med Davis Cup Tennis på vej til dig, både på DR2 og DRTV. Vi vender tilbage igen efter en radiovis. Klokken er 20.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunen nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
1: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
3: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordatlantarktisk, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
1: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
5: Hvor tæt er vi på?
4: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
1: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyger, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William her med Blind Igen.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Med Superliga-fodbold og ikke mindst Davis Cup tennis på programmet. Vi har jo tidligere kunne fortælle, at Bulgarien bragte sig foran i Hillerød med 1-0, efter at Elmer Møller tabte. Men nu er Holger Rune godt på vej til. Og for udlignet, han vandt første sæt med 6-3, og han er foran i andet sæt med 3-1.
0: Ja, det er også ham, der lidt bestemmer, hvornår folk skal hjem for i aften der i Hillerød. Fordi så er en kamp igen, flere kampe igen i morgen, så jo længere tid det var, jo længere fest er der i Hillerød, og jo længere udsendelse selvfølgelig også på DR1 og DRTV.
2: Jeg skammer mig lidt over, at jeg ikke har holdt jer opdateret på første division, hvor der ikke var kommet nogen mål, dengang vi var inde og kigge på opgøret med de første halvleg. Nu er de taget håb på anden halvleg, og nu er der kommet mål mellem Kolding og Hillerød, og det er Hillerød igen jo. Altså, Hillerød meget i centrum i aften. Både med tennis og med fodbold. Kampen bliver dog spillet i Kolding. Men Hillerød kom foran i slutningen af første halvleg. Nu er der så udlignet i starten af anden halvleg 1-1 af stilling.
0: Og så lige lidt sydpå, så havner vi i Lyngby på Lundtoftevej, hvor Anilo Minovic også befinder sig. Det er der så et modstanderhold, der også gør til at møde Lyngby. Det er så Silkeborg, der har fornøjelsen den her aften. Og din teori var jo, Anela, at i første halvleg, så vil de komme foran Silkeborg. Og så på en eller anden måde ville de tabe småkærne, og så ende med ikke at vinde i hvert fald.
3: Sådan går det jo, når man kigger på statistikken, Loft. Der skal vi lige tage den en gang

mål, de har scoret i de her kampe indtil videre i Superligaen. Det er efter 51 minutter, da Callum McCowart, den nu tidligere Silkeborg-spiller, nuværende AGF-spiller, han scorede mod OB. Den kamp vandt de så også 1-0. Men de har det med at miste kasketten i anden halvleg. Det skete senest mod Viborg. De var foran 1-0 i pausen. Den kamp vendte 1-1. De burde have tabt den kamp i anden halvleg, men de chancer, som Viborg havde, skete også i AGF i Brøndby. Der var de foran med 1-0, tabte i anden halvleg med 3-0. Så jeg sidder i hvert fald med forventning om, med den her statistik foran mig, at Lyngby de kommer til at score på et eller andet tidspunkt her i anden halvleg. Måske kommer det allerede nu. Her har vi et frisparksituation. Simon Colline, der prøver at finde en medspiller inde i Silkeborgs felt. Det lykkes ikke. Det kan måske starte en omstillingsmulighed til Lukas Risgaard, men han dribler så ud over sidelinjen, og så kan Lyngby så starte stille og roligt med et nyt angreb helt nede ved Gardananga. Han fører Lauke Sandgrav tager fat i bolden, spiller den ud til Renzo Titan, som så spiller den til Silkeborg-spiller, og så kan de så starte et angreb. Vi har spillet 3 minutter. Alt går som forudsagt. Silkeborg, de var bedst i første halvleg i forhold til at score 1-0 før de mod Lyngby. Så må vi se, om det holder i det resterende del af kampen.

fik vi en fremragende start her i anden halvleg. Det er så udholdet for Silkeborg, der bringer sig foran med 2-0. Det er Oliver Ross med en fantastisk højre inderside, som han krøller forbi Diego Koke nede i Lyngby-målet. Får bolden ud fra højre side. Jeg tror, det er Villas Vest, der driver den frem. Kigger lige op. Oliver Ross, der befinder sig sådan lige på kanten af Lyngbys felt. Og så bruger han altså kun en første berøring. Det er den første berøring, som han så sender.

0: over Lyngby-forsvaret, over Diego Corhan. Ingen kokkende, undskyld, og ingen chance derinde for den amerikanske keeper. Og jeg synes altså, det er lidt sjovt, har spurgt Loft. Kan I huske, jeg snakkede om, hvornår det seneste mål er kommet for Silkeborg i den her sæson? Jeg snakkede om det sidste gang, vi snakkede sammen.
1: Nå, altså, så du lægger pres på, at vi burde kunne huske det der?
0: Ja, men også fordi det er lidt pudsigt. Altså, det er, nu hjælper jeg lige, det er 51 minutter. Det her mål kom altså også efter 51 minutter. Ja, så nu må vi jo se, om de kan holde det her 2-0, er de altså foran Silkeborg på vej mod deres blot anden sejr i den her Superliga-sæson. Men det her, det er også sådan forvent i mine øjne omkring Silkeborg. Altså, det er ikke nu, de plejer at gå ned. Det er sådan i løbet af anden halvleg, især omkring midten af anden halvleg, så begynder der at ske noget både fysisk og mentalt. Jeg så et interview med den nye Silkeborg-cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som er kommet til for Aarhus Fremad her i sommerpausen, har afløst Ken Nielsen. Han siger jo, altså det er noget, de træner til træning nærmest hver eneste dag, men en ting er at gøre det til træning, noget andet er at gøre det til kamp, især når man har et meget ung hold, som Silkeborg har i den her sæson. Så kan der godt ske nogle ting, ja fysisk, men især mentalt, hvor man begynder at trække sig mere og mere tilbage for at beskytte noget, i stedet for at angribe og opnå noget mere. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske i løbet af den her anden halvleg. Faktum er i hvert fald, at de har fået en drømmestart på de sidste 45 minutter. Altså 2-0 med Oliver Rosses fantastiske scoring. Vi har spillet 53 minutter.
2: Altså, du har en lidt dårlig vane med at kræve af mig, at jeg skal have vinderen af muleposen nærmest inden målet er scoret. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvad med den der isliga? Ja, er I gået i stå?
1: Nej, det foregår der stadig. Der er fire kampe, og du behøver det heller ikke at hisse dig sådan op.
2: Ja, altså, er ingen mål kommet?
1: Jo, altså Esbjerg fører 3-0 mod Odense efter slutningen af det andet kort, og så er Herning faktisk foran 1-0 mod Sønderjyske.
2: Det var 2. Ja. Er der ikke flere?
1: Nej, de andre er målløs.
2: Ja. Ja. Så bliver vi da så meget klogere.

0: Gorillaz var det her, sammen med De La Soul. Det er nummer, der hedder Feel Good Inc. i aften. Er der også Premier League-fodbold, når Brentford og Chelsea møder hinanden. Chelsea, der har lukket mål ind i 20 kampe i streg. Det vil blive 21 kampe i streg, hvis det så ikke lukker mål ind mod Brentford. Og sidst, de ikke lukkede mål ind, var mod Brentford i sidste sæson. De spiller klokken 21.
1: Apropos det her med at lukke mål ind, så er det noget, som Lyngby gør med en stor effektivitet. Og en generositet over for modstanderne. Det kunne jo være sjovt, hvis nu man havde taget turen ud til Lyngby Stadion i aften, og se hjemmeholdet måske bare lave et mål i den anden ende. Hvad siger vi, Anela? Kommer det?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der kommer et mål til Lyngby. Det er både sådan mavefornemmelse, det jeg har set fra Lyngby i den her sæson, og også det, jeg har set fra Silkeborg efterhånden. Så altså, nu snakker I om, at Lyngby, de indkasserer rigtig mange mål ind. Det gør Silkeborg altså også. 10 mål har de indkasseret indtil videre i den her sæson. Måske 12 mål faktisk indtil videre i den her sæson. Lyngby med 14, så de ligger da meget tæt der. Nu forsøger Lyngby så også med nogle mulige målscorer i den her kamp, som de sætter ind på banen. Frederikke Gytkjær kommer ind op i angrebet ved siden af Isak Thorvaldsson, og Gytkjær, jamen, han er altså garant både for mål og for at presse rigtig, rigtig ihærdigt og give plads, skabe plads til mange af sine holdkammerater. Nu forsøger han sig lige præcis med et pres og overtager Thorvaldsson, men jeg synes egentlig Silkeborg, de får spillet sig godt ud af det, og så bliver Thorvaldsson nødt til at lave et frispark for at stoppe Silkeborg med at sætte et nyt angreb i gang. Vi skal også lige have med, at vi også har fået Mathias Hebo ind på den centrale midtbane. Jens Jakob Thomasen, der har spillet færdigt, så det er altså Hebo og Lauge Sandgrav, der skal styre midtbanen for Lyngby, og det her pres, som de så forsøger sig, meget højt pres op omkring Aske Andreasen. Og det her spil, altså det vil jeg sige, det kan godt være, at der er kommet en ny træner i stedet for Ken Nielsen, men det her, det er et fundament hos Silkeborg. De er meget, meget, meget rolige i forhold til det her spil, som sådan i fodboldfagligt sprog kaldes fase 1, altså når keeperen lige tager fat i bolden, spiller den ud til sin forsvarsspiller, og med dejlig ro spiller forbi det her høje pres, som Lyngby forsøgte at komme med, og nu laver de så frispark op højt på banen. Men nogle af de her elementer, som Ken Nielsen her fik implementeret i løbet af sine 7 succesfulde år, vil jeg kalde det, Ken Nielsen, der er blevet assistenttræner på det danske herrelandshold. Jamen, det sidder altså på ryggraden på det her Silkeborg-hold. Og Silkeborg, at de har altså godt styr på det. De fører 2-0 her, hvor vi mangler cirka en halv time den her Superliga-kamp. We were

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: 6. hjørnespark for Lyngby fik vi lige afviklet for nogle sekunder siden. Simon Colline, der så ramte en Silkeborg-spiller ved forreste stolpe. Og så kunne Silkeborg igen sparke bolden væk og få styr på den her kamp. Og de har de altså fået efter den her 2-0-scoring ved Oliver Ross efter pausen. Jeg synes, Lyngby de forsøger sig også med høj pres, også med aggressivitet med Silkeborg. De er bare dygtige lige pt. Vi har spillet 64 minutter, og gæsterne fra Silkeborg er altså foran med 2-0.

0: San Sandmundsen, Kærlighen Kadler og Holger Rune er tilbage efter næsten et års skadespause, så træder han ind på banen igen i dag i Davis Cup sammenhæng mod Hillerød. Og han vinder sin første kamp efter skadespausen og rundkøbet ganske klart i to sæts mod den bulgarske modstander Ilian Radulov 6-3 og 6-3.
1: Jeg ved ikke, om du så på TV-billederne fra DR2 og DR2, han lige pustede kinderne op, og så kom et
0: når han lettet.
1: Ja, du ved, det var nok også lige rart at få.
0: Se, hvem der står der.
1: Det er Christian Mosbæk.
0: Ja, ja, ja, så se det på DR2. Det
1: er der også Holger Rune. Nå, gud.
0: Ja, jeg kuster tilbage, Koppen.
1: Og så skal de interview. Ja, ja. Jamen, det kan man se over på DR2. DR2, Holger Rune var stor efter hans første kamp i cirka et års tid. Aalborg kommer foran mod Frederikshavn Whitehawks i deres opgør i Isligaen, og så har vi fået en målmand på benene igen. Det var ellers noget, der tog lidt tid, Arnela, for Lyngby-keeperen.
2: Ja, det er nærmest blevet sådan en tradition med den gode Diego Cocken, den her amerikanske keeper, der er kommet fra selveste FC Barcelona, var tredje keeper nede i den katalanske klub bagved Stesny, altså polakken, og så Garcia, som er blevet første keeper dernede, og han går rundt og siger, at han er gode venner med nogle af de her store stjerner, og det skal man så tro, men noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til ham, det er, at han er en speciel målmand. Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om her. Sådan en typisk FC Barcelona-målmand. Det kan vi snakke om lidt senere, men hvad sker der her? Jeg tror, vi får et rødt kort. To gule kort. Simon Colline, der sådan kigger noget forundret over til Sandy Butros. Men han brokker sig, men ikke sådan fuldstændig voldsomt, mens hans holdkammerat, der kigger på Sandy Butros og siger, du skal så lige ud og kigge på den her makker, for vi er ikke sikre på, at du har ret i den her situation. Nu løber han så ud, Sandy Butros, og ikke kigger på videoværktøjet ude på sidelinjen. I stedet for, så stanger han to gule kort til to trænere ude på Lyngbys trænerbænk. En af dem, det er Andreas Bjelland. Den ene cheftræner er to dernede, og så er der også en assistenttræner, der også får et gul kort. Og han er så sikker dernede, Sandy Butros. Det er nummer to gul kort, han har fået derovre, Simon Colline. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad det var, han gjorde dernede på banen. Jeg skal nok komme tilbage, når jeg har fundet ud af det, men jeg koncentrerede mig så meget om Diego Cocken og hans tradition med at sidde lidt og tage sig både til knæ og til lysken og til ryggen. Det har han gjort de tre kampe, jeg har kommenteret her i Lyngby. Og mens jeg kiggede på det, jamen så fik Lyngbys Simon Colline, en af de allerbedste Lyngby-spillere i den her sæson, altså matchordre med det her andet gule kort. Og nu er den her mission for Lyngby, altså den her comeback-mission, blevet langt, langt sværere med det her røde kort. 20 minutter har de altså med en mand i undertal til at komme tilbage, for det er Silkeborg, der stadig fører med 2-0.

0: Ham her hedder Jimmy Miller. Det var Baby Doll. Det er Liga på P4. Det ser unægteligt. Altså, det er et bjerg, der skulle bestige lige nu for en by.
1: Men til gengæld ser det tilsvarende godt ud for Silkeborg.
0: Ja, det er rigtigt. De har ikke været gode til at vinde på udebane, Nila. Det har ændret sig i aften.
2: Nej, og så har de heller ikke været gode til at gøre det færdigt i anden halvleg i den her Superliga-sæson. Det har jeg snakket om flere gange. Jeg sad jo også med en eller anden forventning om, at det ville gå galt igen i løbet af den her anden halvleg. Og så fik de det her mål fra Oliver Ross nogle minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk så var jeg sådan, ja, men det kan stadigvæk gå galt. Bare lige se, da de var foran med 2-0 ude mod AGF, så gik det galt helt til sidst med to mål i minut 88 og så ind i tillægstiden. Så jeg sad heller ikke sådan med en god mavefornemmelse omkring Silkeborgs situation i forhold til at få alle tre point. Men så fik vi så de her to meget, meget, meget afgørende sekvenser i kampen. Først det her andet gule kort til Simon Colline. Det fik han, nu har jeg så set situationen igen, for at være uopmærksom i forbindelse med en duel inde midt på Silkeborgs banehalvdel. Det var ikke tilsigtet, vil jeg sige, men det var bare ganske enkelt dumt og uopmærksom. Den ramte en Silkeborg-spiller fik så helt fortjent et andet gul kort fra Sandy Putros. Og så gik der de her par minutter efterfølgende nyt angreb til Silkeborg. Og hvilken dejlig, dejlig scoring fra unge Vilas Vest. Han modtager bolden sådan til højre for Lyngbys felt. Tager den med sig med venstre benet og lægger sig sådan lige lidt tilbage i lænestolen. Vrikker hoften ud i den rigtige vinkel. Og så sætter indersiden venstre indersiden på Diego Kokken derinde. Ingen chance for, at han tager den. Den er så veltimet, den her inderside, det her inderside skud. Og er så 3-0 til Silkeborg. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det her det kommer til at gå galt med en mand i overtal. Nu her, jamen, så siger vi farvel til en af målscorerne, Oliver Ross, der er spillet færdig, for i dag bliver klappet ud af de her medrejsende Silkeborg-fans, og så er det så Sofus Bauer, der får de sidste minutter inde på banen. Kvarters tid har vi tilbage af den her kamp, og Silkeborg, jamen, vinder de her, som det ser ud nu, kommer de op på 10 point op midt i tabellen i talende stund, og Lyngby, jamen, så begynder de altså at nærme sig de her to nedrykninger pladser AGF, der kun er 3 point efter Lyngby og kan komme over på den rigtige side, hvis de vinder deres kamp i den her Superliga-runde. Lyngby forsøger sig med et angreb igen i venstre side. Det er Titans, der forsøger med et indlæg, men igen er der en Silkeborg-fod, Silkeborg-hoved, Silkeborg-mave i vejen, og det ender med et indkast til Lyngby. 14 minutter tilbage. Silkeborg foran med 3-0.

0: Det er Yes and Yes med Olli Alexander i front her på King Liga på B4.
1: Silkeborg fik jo ikke sådan en optimal start på den nye Superliga-sæson, men nu...
0: Eller afslutning på den gamle, for den sags skyld. Men det er en anden snak, ja.
1: Ja, det er en anden snak. Det, jeg gerne vil ud til dig, Arneta, med, hvis ikke jeg bliver afbrudt hele tiden, er jo, at det virker unægtigt som om, at de er ved at have styr på deres ting. Eller som de unge vil sige, de er ved at have styr på deres SHIT.
2: Ja, ja det er de, fordi at det, jeg har set i den her kamp, Havsport, det er noget bund. Altså, det er noget, vi har set i løbet af første halvleg, synes jeg, i mange kampe i den her sæson. Men så er det som om, at det her meget unge hold, det er jo det Superligaens yngste hold, som de spiller med i den her sæson under Morten Dam Kjærgaard. Jamen, så har de mistet noget kløgtighed i forhold til, hvad de skal gøre i løbet af den halvleg. Jeg tror også, nogle gange, så kommer der noget nervøsitet ind i forhold til, hvem skal vi egentlig kigge på? Hvem er det, der er lederne på det her hold? De har jo også mistet rigtig mange vigtige skikkelser i løbet af sommerpausen. Et er, at Ken Nielsen stoppede efter 7 år som cheftræner. Men så havde du altså også nogle vigtige spillere som Tony Adamsen op i angrebet, som de kiggede rigtig meget på. Nikolaj Larsen også inde i målet, anføreren sidste sæson. Så det er også nogle vigtige skikkelser. Mark Howard snakkede også om tidligere, som er taget til AGF. Så det er nogle nye spillere, der skal tage ansvar. Det er en ny træner, der skal komme med sin egen stil, og jeg kan også godt se, det er en anden stil. Altså, tidligere kunne man godt læse og forudse, hvad Silkeborg ville gøre med deres spil. Det er ikke lige så nemt under Morten Dam Kjærgaard. Det er både sådan rent taktisk, og også hvordan de spiller i løbet af kampene. Nogle gange beholder de bolden, andre gange er de meget mere aggressive. Og det er sådan generelt set, så synes jeg faktisk, at det her Silkeborg-hold, det her unge Silkeborg-hold, er blevet meget mere aggressivt uden bold. Og det har vi altså også set i løbet af det her opgør, hvor de lige pt. Er foran med 3-0 lige nu. Så står de rundt omkring deres eget felt, Lyngby, der forsøger sig med et angreb. Mathias Hebo ind på midten af banen, centralt på banen, har ikke haft meget at gøre efter, han blev indskiftet sammen med en anden usynlig Lyngby-spiller, som blev skiftet ind, Frederik Gytkjær. Han er ikke blevet sat i scene i løbet af den her anden halvleg. Her det er Fischer, kigger op imod medspillere, så er det Renzo Titans, der tager fat i bolden af flere omgange. Det er altså rigtig fint arbejde af Renzo Titans. Jeg synes, han har været det bedste for Lyngby i den her kamp. Sandgrav spilleren til netop Titans. Titans kan afslutte og gå ind til højrebenet for en frispark, eller undskyld, straffespark her. Han vil gerne have det. Sandy Butros kigger og siger, nej, der var ikke en nærheden af et frispark inde i Silkeborgs straffesparksfelt. Det kan starte en omstillingsmulighed til Silkeborg. Sofus Berger rammer den her bold meget, meget, meget dårligt. Ramiel Hajj, der nærmest skal ned omkring eget felt og hente den. Men alligevel, altså, så beholder de bolden Silkeborg. Det er det, de har været så gode til, især i anden halvleg. Nu starter et nyt angreb i højre side. Lukas Riesgaard med gode driblinger. Lukas Riesgaard afslutter, men også nogle meter fra den fjerneste stolpe nede ved Diego Kochen. Altså, jeg må indrømme, det her, det smager mere af en 4-0 end en reducering fra Lyngby. Det giver måske også god mening, når de er med en mand i undertal efter Simon Colline. Han fik sit andet gule kort her i løbet af anden halvleg. 3-0 til Silkeborg, der er på vej mod velfortjente 3 point. Vi mangler 7 minutter i den her kamp.

luften. Det her 4-0 til Silkeborg. Det er indskiftet Malte Søgaard Hansen, der gør det onde mod Lyngby. Vi har spillet 84 minutter, altså 4-0 til Silkeborg.

0: brækker Rasmus Seebach sammen med sønnen. Det må du også have oplevet, Morten Hausborg. Det med, at stadionspeakerne i tiltagende grad får dybere og dybere stemmer, bliver mere og mere trist efterhånden, ja. Som hjemmeholdet kommer mere og mere bagud.
1: Præcis, og stadionspeakerne har ofte den der utaknemmelige opgave i sådan en situation, så skal man kåre kampen spiller for hjemmeholdet, og det er jo heller ikke let. Og når man kan se, at folk er på vej mod udgangen.
0: Ja, det er i hvert fald ikke målmanden, der får prisen der. Mindre det er sarkastisk, selvfølgelig, at tilskuerne har rottet sig sammen. Og jeg har heller ikke helt forstået det der med, at man skal oplyse tilskuertallet. Hvorfor har man egentlig behov for, sådan, for at vide, at jeg står sammen med 4.000 andre? Nå, det er en helt anden diskussion. De er jo kommet foran 4-0 til Silkeborg. Jamen, I vil være oppe på dem. Besvare dem. Det kan vi nok ikke få gjort, men vi kan få forklaret, hvordan Silkeborg kom foran. Igen.
2: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Nu snakker I om, det er svært at finde en kampen spiller hos Lyngby. Jeg synes ikke, det er så svært hos Silkeborg. Der er mange kandidater. En af de hotteste kandidater, vil jeg sige, det er nummer 7, Vilas Vest, som også var involveret i det her mål. Han scorede det her fine, fine mål, langskudsmål til 3-0. Og nu havde han altså en assist til indskiftet Malle Søgaard Hansens mål til 4-0. Det var faktisk en anden indskifter, Julius Lorenz, der startede det her angreb, den her omstilling i højre side. Han har overtaget højrekanten fra Lukas Risgaard, tog nogle gode træk, fandt så Vilas Vest i dybden, der tog et rigtig, rigtig godt timet løb ind i Lyngbys felt. Så når han lige at kigge op, Vilas Vest ser, at Malte Søgaard Hansen, han har sådan placeret sig omkring 11 meter pletten inde i Lyngbys felt, tager lige en berøring, og så afslutter han med højrebenet sikkert til 4-0. Og jeg synes faktisk ikke, det har været et mål for lidt i forhold til, hvor kyniske de har været Silkeborg. Så det er ikke fordi, at de har været meget bedre end Lyngby, men de har været pokkers effektive, når de har fået de her chancer. Så ser man bare på hjørnespark-statistikken, så har Lyngby haft 7 hjørnespark. Silkeborg har haft 1 hjørnespark, og de har scoret 1 mål efter det her hjørnespark Silkeborg. Lyngby, de har slet ikke været i nærheden at skabe en chance på de her hjørnespark, og så har der været de her omstillingsmuligheder for Silkeborg, hvor de har spillet sig helt perfekt frem til de her muligheder. Det har de været gode til, og så har de også bare ramt de her langskud helt perfekt. Altså en Oliver Ross, der rammer den med højre benet, og en Vilas Vest med venstre benet, så står der altså 4-0 til Silkeborg i den her kamp. Og Lyngby, det her, det er godt nok en stor kold spand vand i hovedet. Før den her 3 uger lange landskampspause, der kommer efter den her Superliga-runde. Altså, jeg har det med at spørge nogle gange til spillerne, vil I hellere ud og spille en kamp med det samme, eller vil I lige sådan samle jer sammen i nogle uger, før man spiller den næste kamp, når man har været igennem sådan en øvertæve, og 9 ud af 10 spillere siger, vi vil meget gerne ud og bevise os selv med det samme. Så jeg tror ikke, at den her pause den kommer på det rigtige tidspunkt for Lyngby. De får den lige om lidt. Der er kun 2 minutter tilbage i den her kamp, og så lidt ekstra tillægstid. Silkeborg fører med hele 4-0.

0: så. Ja, ved du hvad? Fordi, altså, kampen startede jo på den måde. Nu slutter den på den måde. Ja, også, Anela.
1: Ja, det. Ja, ja, ja. Slåskamp.
2: Ja, okay. Nu skal vi heller ikke gå
0: i... Nu, kom nu. Send nu varen. Hvilke, men
2: jeg har da solgt varen 4 mål på en fredag aften.
0: Ja, ja. Men altså, du, nu, vi siger jo, der er slagsmål og ballade. Og så skyder du det hele ned.
2: Vi er ikke ude til et versus slagsmål, men sådan en lille batalje, vil jeg da godt kalde det. Det startede sådan, hvad var det, efter 2-3 minutter. Nu er vi så inde i 2 minutters tillægstid. Vi har fået 5 af slagsen, og så var det Mathias Hebo derinde, som lige tog fat i nogle Silkeborg-spillere. Fordi han er frustreret. Selvfølgelig er han det. Det er resten af Lyngbys spillere også. Jeg tænker også en Mathias Hebo, som er blevet udnævnt som anfører, har startet på bænken i rigtig mange kampe. Når han så er kommet ind, så har det ikke været særlig godt for en type som ham. Og det er vel sådan nogle typer som ham, som Gytkjær, som havde forventet, at de skulle være en del af startopstillingen, når Lyngby de kom tilbage i Superligaen. De skulle bære det her hold, og det har de ikke gjort. Det er noget af det, som vi også ser i løbet af den her kamp, at typer som Hebo og Gytkjær ikke har gjort en forskel, efter de er kommet ind. Og det tænker jeg da, at cheftrænerne Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen hedder de to trænere, at det havde de da også forventet af sådan nogle typer som Gytkjær og Hebo. Det har vi bare ikke set. Vi har set et Silkeborg-hold, især i anden halvleg, der har været gode, der har været kyniske. Måske får vi et femte mål her. Et angreb, måske et skud. Der kommer det var tæt på, at vi fik et femte mål. Det er Mads Freundlich, der har været rigtig, rigtig god. I modsætning til en Hebo og Gytkjær, der kom ind fra bænken fra Lyngby, jamen så har Silkeborgs indskifter, blandt andre en Mads Freundlich, været rigtig gode og har løftet Silkeborg i anden halvleg. Her har vi spillet, 93 minutter, snart 94 minutter. Jeg tror egentlig, de tilbageværende Lyngby-tilskuere rundt omkring mig, der er så rigtig mange, der er gået. Det er ikke noget, jeg forventer mig af Lyngbys tilskuere. Heller ikke noget, jeg ser tit, at de forlader Lyngby stadion, selvom Lyngby taber. Men de har simpelthen set nok af det, som deres lokale helte har vist i løbet af den her kamp. Især anden halvleg. Det har ikke været særlig højt niveau. Det er heller ikke særlig højt niveau for Gustav Fraglo. Forsøger at finde Gytkjær, rammer så en Silkeborg-spiller. Til gengæld efterfølgende er det godt med et genpres fra Gustav Fraglo, der giver et indkast til Silkeborg. Og jeg tror egentlig bare, alle spillere dernede venter på, at det her slutfløjt kommer. Lyngby, de gider ikke mere. Og Silkeborg, de venter bare på at kunne juble over deres anden sejr i den her sæson. Altså op på en 6. plads til Silkeborg med den her 4-0-sejr kommer forbi Horsens med 10 point. Også Randers, der også er med 10 point på grund af en bedre målscore. Og så må man sige, at de kommer ind i den her landskampspause med et kæmpe selvtillidsbooster. For ødelagt den her dårlige statistik, hvor de plejer at gå ned i anden halvleg og miste rigtig, rigtig mange point. Det må man sige, den stime, den har de punkteret med den her sejr på 4-0, som det ligner, vi har snart spillet 95 minutter. Kigger ned på Sandy Putros, han tager fat i fløjten, og så fløjter han den her kamp af i Lyngby, hvor Silkeborg, de vinder helt fortjent med 4-0.

0: Jung var det her. Jeg skal nok vente. Sejr altså en stor af slagsen til Silkeborg 4-0 mod Lyngby. Også en sejr for Holger Rune i hans første kamp tilbage. Du kan høre fra Holger Rune på den anden side af en radiovis her i Liga på B4, der fortsætter med at sende altså også tilbage, efter vi har fået de seneste nyheder. Nu til benævnte radiovis. Klokken er 21.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl, og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyet og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
6: Du lytter til P4.

0: Metro Chim var det her med Eske Thymem i Liga på P4.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og sådan skulle det gøres. Silkeborg nu med i top 6 i Superligaen efter den ganske klare sejr på udebane oven i købet over Lyngby 4-0.
0: Jeg er ikke sikker på, at ordene "sådan skal det gøres" er blevet sagt i Lyngbys omklædningsrum.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Efter de løb tabte. Ja, jeg tror faktisk, det er første kamp, de taber på hjemmebane. De har spillet 4 kampe uafgjort på hjemmebane, men de har altså ikke i den her sæson indtil videre vundet på Lundtoftevej.
2: Men jeg synes godt, man kan begynde at genkende et Silkeborg-mandskab, der er meget effektiv og har en klar idé om, hvordan fodbold skal spilles.
0: Ja, så har de ham der, der er lynhurtig. Lukas Rigsgaard.
2: Pokker.
0: Han løber sådan noget 37 km i timen, når han er hurtigst.
2: Han kan løbe fra en knallert. Ja, altså en lovlig knallert.
0: Ja, ja. Også en halvulovlig. Ikke?
2: Ja, jo.
0: Jo. Hvad skal vi her i den sidste time af Liga? Jo, jeg har jo siddet og hygget mig lidt med et interview med Holger Rune. Ikke det er mig, der har foretaget det, men Christen Mosbæk, vores gode kollega, efter man i dag vandt en og tabte en i Davis Cup-afdelingen mod Bulgarien, som Danmark har spillet. Elmer Møller tabte den første kamp i herresingle, og så vandt Holger Rune så kamp nummer 2, som så også var Holger Runes comeback-kamp efter 11 måneders skade.
2: Ja, det gik jo fint.
0: Ja, det var
2: 6-3. Ja, der er ikke så meget at sætte en finger på der, når man tænker på, at det er hans første kamp efter den der lange skadespause.
0: Så er de hjemme på hotellet, og så gør sig klar til, at de skal spille igen i morgen. Og som sagt, et lille interview på vej her i Liga på P4. Der også kigger lidt på, at der er VM i landevejsløb, altså hvor man har løbesko på. Det starter i

0: Sienna Spyro gav os Material Lover, og så har du måske lidt på vej med Holger Rune.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo også, og det har jeg jo været før i aftens udsendelse, fundet TV-guiden frem. Og i morgen er der jo mere tennis, Davis Cup, altså på DR2 DRTV, og det starter med en double. Det er August Holmgren og Carl

0: Emil Aarbæk, der skal i aktion. Så er det Holger Rune bagefter, så er det Elmer Møller i den eventuelle sidste kamp. Ja. Man spiller jo bedst af fem, og det står 1-1 mellem Danmark og Bulgarien.
1: Det er fordi den, vi ser frem til, er netop den der kamp, der kommer mellem Holger Rune og så Grigor Dimitrov, der er det store navn hos Bulgarien. Han er godt nok blevet 35.
0: Ja, og røget lidt ned på verdensranglisten i forhold til, hvor han har været.
1: Han er 128 lige nu, men han har et fornuftigt CV.
0: Ja, og altså, de kan jo kaptajnerne ændre lidt i opstillingen, men som det ligner, at det er kamp nummer 2 i morgen, altså Holger Rune mod Dimitrov. Ja. Nå, Holger Rune med en sejr i dag, og altså tilbage igen efter, hvad, 11 måneder skade, og et langt sejt træk, hvor der var noget comeback undervejs, alt det der. Vores gode kollega Christian Mosbæk fangede Holger Rune efter Holger Runes kamp, der sluttede her for en times tid siden.
2: Holger Rune, hold nu op. 11 måneder siden, at du har spillet en rigtig tenniskamp, og du vinder. Hvordan føles det?
3: Wow, det er crazy. Det er crazy, det.
2: Jeg skal nok lige hjælpe dig lidt her, altså fordi du har været så meget igennem her, og vi har også talt sammen i løbet af ugen, hvor du har talt om søvnlige senetter, om naver, du ikke normalt har. Kan du ikke beskrive, hvordan det var derinde?
3: Og det har været rimelig brutalt. Selvfølgelig super uheldig skade, der skete 11 måneder siden, men da vi har trænet en hel masse. Jeg har stået op hver dag og lavet mit rehab for at kunne stå her i dag, så jeg er stolt af mig selv, og det er den perfekte måde for mig at starte på her i Danmark til det, vi skal op foran det fedeste publikum i verden. Så tusind tak for at komme ud og support.
2: Jeg er sikker på folk, der har fulgt med på sociale medier. Det startede med, at du sad på en kasse og kunne slå en forhånd. Der er gået mange måneder siden, da næsten et år. Du var også lige ude og kramme dit team, Lars, din mor, Annika Farman er her også. Kan du fortælle, hvad de har betydet for, at du står her nu?
3: Alt. Altså, uden hele mit team for det, så havde jeg sgu nok ikke stået her i dag. Så kæmpe tak til dem også. Det starter helt fra efter operationen, at jeg er der lige fra start, og det har været alfa omega for mig, så at kunne stå her i dag er en drøm, der går i opfyldelse, seriøst. Det er helt vanvittigt, selvom jeg har spillet en million kampe før, så føles det helt unikt, og så gør det på hjemmebane, så jeg er et glad barn lige nu.
2: Det kan man godt mærke.
0: Og apropos, der er resten af TV'et, kan du øve til en på, det er DRK-sporten. Dem, der står og venter lidt i baggrunden og siger, kan han ikke snart være færdig med at tale, det er de små børn, der har gået overdimensioneret tennisbolde, som skal underskrives af Holger Rune. Og de venter på, kan manden, særligt måske ham, fordi jeg ikke blev færdig med at stille spørgsmål.
1: Jeg vil dog pointere, nu så jeg billeder af seancen på fjernsynet. Det var ikke kun børn.
0: Ja. Hentede du til, at vores tv-studie Mathilda Møller også var lidt i nærheden?
1: Jeg siger bare, der var
0: børn og barnlige sjæle.
1: Der var nogen over 18.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja, det er rigtigt. Der er jo en lille fodboldkamp, der foregår over i det engelske, hedder det jo vel egentlig mere. Det er Premier League, hvor der bliver spillet kamp i London mellem to London klubber, Brentford og Chelsea. Chelsea, der har det mere lukket mål ind. Ikke har kørt det indtil videre over den vestlige del af London, hvor de er altså på besøg hos Brentford. Det er 0-0 indtil videre efter 24 minutter spillet.
1: Og så er det jo, altså det er jo primært dit stofområde. Men det er jo isliga.
0: Så lad mig overtage og sige, at Esbjerg vandt en komfortabel sejr på 4-0 mod de mestrene fra forrige år, uden til Bulldogs. Vi springer lige i Aalborg og vender tilbage til den og siger, at Herning cruiser videre. 5-0 sejr mod Sønderjyske. Ganske overklaret mod slutningen af tredje periode. Ny scoring til Rødovre. De har bragt sig foran 2-1 på udebane i Rungsted. Hadets opgør.
1: Hadets opgør.
0: Altså. Ja. Og så er der altså den der Aalborg-kamp, som er spændende, fordi Frederikshavn Whitehawks er på besøg, og Frederikshavn Whitehawks var i sidste sæson elendig. Nærmest jammerlig, og det havde de været i noget tid. Nu er de så topholdet i Metalligaen, og har vundet. Den eneste kamp, de har tabt, har været mod Aalborg. Det er godt blive et nederlag igen for Frederikshavn Whitehawks. De er bagud 2-1. Halvdelen af tredje periode er spillet. Aalborg indtil videre ubesejret i den her sæson.
1: Jeg forestiller mig, fredag aften, rundt 21.30, lokal isopgør i Aalborg. Stemningen er
0: beruset.
1: Det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, den er høj.
0: Jeg ved jo lidt, jeg har jo, som nævnt, det er jo mit stofområde, at man i hvert fald fra Aalborgs side har fisk, som bliver kastet på banen, når Frederikshavn løber ind. Det havde man tidligere i hvert fald. Men det var også dengang, man måtte ryge ind i halen.
1: Ja, var det ikke også dengang, at fisk var noget, man kunne få for sådan fornuftige penge?
0: Jo.
1: For jeg synes, i dag virker det meget, meget altså økonomisk risikabelt, der kan gøre den slags.
0: Også de. Om hensyn til rivalopgøret Rungsted Rødovre, hvor højspændt kan det blive? Jeg har jo været inde at se Rungsted mange gange, havde sæsonkort til dem. Vi fik politiskortet i fanbussen fra ud af Rødovre. Det sidste billede, jeg så, var en mand, der stod urineret ned igennem et åbent soltag på en parkeret bil. Jeg skal så ikke kunne sige, om det var den ene eller den anden fanfraktion. Men jeg går ud fra, at det var nogen, der havde noget med Rungsted eller Rødovre at gøre. Ja.
1: Altså, faste lyttere af programmet er måske interesseret i at få gentaget en historie. Men det var jo således dengang, når jeg fra Rungsted mødte Rødovre, så havde I jo fra Rungsted et lidt hånende tilråb, som lød, hvorledes?
0: Vi er rige. Hvad er I? Det var ikke så smerende.
1: Det var det.
0: Og jeg vil gerne sige, altså, jeg havde jo skolelærerforældre. Vi købte jo det mest på afbetaling. Vi havde jo ikke nogen penge selv.
1: Alligevel.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er sjovt.

0: George Ezra, Blame It On Me, Liga på P4.
1: Jeg vil jo lige nævne, at Rungsted, eller det var faktisk Hørsholm Skøjtehal, det var den eneste hal, hvor stadionspeakeren var iført pels. Det fik man sgu ikke i de andre haller.
0: Du er opvokset i en tegneserie.
1: Ja, pels. Og så hjem til skolelærerforældrene og få vandgrød.
0: Der var ikke meget pels der.
1: Nej, det kan jeg love det for. Og det var kun falsk, hvis det lige skulle være. Nå, altså, vi kigger jo lidt frem mod VM i landevejsløb. Og når jeg siger landevejsløb, altså automatisk tænker jeg jo egentlig noget på to hjul.
0: Ja, naturligvis.
1: Men det er ikke tilfældet. Der er VM i halvmaraton og i en mil, som så er 1,6 km og 5 km. 5 km og en mil, det foregår i morgen, og så søndag er det halvmaraton. Ja. Og vi skal meget snart høre fra en mand, der skal løbe den lange distance, halvmaraton, Jakob Simonsen, Aarhus-dreng. Du siger, han er også far. Det er uddannet til læge.
0: Han har meget at se til.
1: Interview med ham fra Eliga.

0: Shakira.
1: Mm-hmm.
0: Whenever. Wherever.
1: Ui!
0: Hvad nu?
1: Har du set Frederikshavn?
0: Jeg skal bare se på. Det er gået til 2-2.
1: Det er det, den kamp trænger til. Den skal I forlænge.
0: Det skal den. Det er 2 minutter før tredje periode er slut. Dermed lige så kampen er færdig, og så alligevel ikke. For uafgjort, så sender det så i en enkelt overtidsperiode i Aalborg, hvor Frederikshavn er på besøg. Nå, en masse mennesker kommer på besøg, og vil sige ikke til udelt tilfredshed for beboerne i København, der skal trækkes,
1: på Østerbro.
0: Skal trækkes med et stort event.
1: Men hvorfor skulle de dog?
0: Jamen, altså, en by er til for at blive brugt.
1: Det er jo flere uger siden, at der var noget sidst.
0: Ja. Der er halvmaraton, og normalt er der halvmaraton for, ja, altså, for motionister og folk, der skal ud og løbe lidt hurtigt. Men man krydder det her halvmaraton i København i år med et VM oven i hatten. Og der er det så i morgen, hvis du tuner ind hen omkring formiddagen, så kan du nyde en mil og 5 kilometer, hvis du ser det på tv, vil du mærke. Søndag er det så halvmaraton-distancen. Og en af dem, der sådan er blandt de danske favoritter til at klare sig bedst, i hvert fald blandt danskerne,
1: er for pokker. Ja. Jakob
0: Simonsen. Fra AGF's løbeklub. Ja, ja, ja, ja. Måske løber han rundt. Jeg ved ikke, om han løber rundt en AGF-trøje. Det gør han vel sådan rundt i Københavns gader der, ikke? Altså ikke en fodboldtrøje, men der står AGF på brystet af ham, ikke?
1: Jeg bliver der svarskyld.
0: Ja, det skal være nok. Han talte med Henrik Lindegger for lidt for et par timer siden, angående det der med at skulle løbe i København. Hvilken oplevelse det bliver?
2: Det bliver jo, altså, for det første fremmest, så bliver det jo en kæmpe stor oplevelse. Det gør jo, at det hele bliver større på så mange planer. Men det ændrer også dynamikken ved løbet. Normalt så løber jeg jo København Hall for at løbe en hurtig tid, og der er selvfølgelig også nogle gange DM, men det er primært tiden, det handler om. Nu er det pludselig et VM, så der kan være, der bliver løbet taktisk, og der kommer også nogen, der måske vil ud og løbe deres chance, så hvordan det udspiller sig, det ved man ikke helt, og det ændrer jo lidt dynamikken ved løbet og giver sådan et ekstra element til det hele.
3: Så det, at der kommer et VM oveni, det har faktisk en ganske afgørende betydning for selve løbet?
2: Ja, helt bestemt. Der er jo ikke pacer på, som der normalt plejer at være til de her halvmaratonløb. Så det handler mest om, hvem der kommer først til målstregen, og umiddelbart så tænker jeg, at de helt hurtige, de nok skal skrue op på et eller andet tidspunkt, men om det bliver helt fra start, eller efter 5, eller efter halvvejs, det ved man ikke. Det kommer nok også lidt an på forholdene og sådan noget. Der er nogle ekstra elementer, der lige gør sig gældende der.
3: Hvad forventer du omkring selve oplevelsen af at løbe et VM i København og i Danmark?
2: Altså nu har jeg løbet mange gange, godt nok i den hvide AGF-singlet, og der har jeg fået mange tilråb, både på trøjen, men også på mit navn, og det er jo noget, man mærker, og man suger ind. Og jeg tænker nu her, når man løber i en Danmarks-singlet til et VM, som alle ved jo, det er et VM og på hjemmebane, så forventer jeg og håber også, at der er mange, der vil hæppe på os danskere og lige give os de sidste par procenter der.
3: Tror du, der er flere, der hæpper på danskerne end på AGF'eren?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det finder jeg ud af på søndag, kan man sige. Det er første gang, jeg skal prøve det her i København, så vi må se.
0: Nu kan bare se.
1: Så vi kan svare på dit spørgsmål.
0: Ja. Du skal altså simpelthen løbe rundt i Danmarks trikot. Nej, ikke tro. Triletten hedder det. Eller det er en trøje. Det er Danmarks trøje. Det er ikke en AGF-trøje.
1: Jeg kalder det en trøje nok lidt meget.
0: Ja. Det er så ikke Danmark på i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Det er pointen.
1: Nu råber jeg igen i øvrigt på dig. Har du set Frederikshavn?
0: Jamen, jeg har jo travlt med noget andet her. Jeg har jo travlt med, hvornår man skal se det her på tv. Men fortæl det endelig.
1: De er foran nu. Altså, for et splitsekund siden var de bagud med 2-1 på udebane mod arverivalerne. Havde objekterne for Aalborg. Nu fører de med 3-2, og vi er inde i det sidste minut af kampen.
0: Og det vil være det første nederlag for Aalborg Pirates i den her sæson. De har været ubesejret indtil videre, i øvrigt sammen med Herning, som slog SønderjyskE 5-0 i et andet opgør. Og det ville så efterlade den her sejr også, Frederikshavn på førstepladsen igen. Nå, jeg kom lige fra det der med, at i morgen kan man så se One Mile til VM landevejsløb. Det er fra kl. 9.45, så er det søndag, at halvmaratonen så foregår fra 8.45. Hvis man vil se Jakob løbe rundt i trøjen, hvor der står Danmark på.
1: Jeg er tilbage på ishockey nu.
0: Ja.
1: Forestil dig bare, kan du ikke se, at det går hen og bliver Frederikshavns sæson? Efter så meget, så mange onde år, så vil man måske sige som fan, what have I done to deserve this? You

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Bor han G i selskab med Medina, gemt dit nummer.
1: Michael Mortensen er vores tennisekspert her på DR Sporten og var med til Davis Cup, som har foregået i Hillerød første dag i dag, og så næste dag, der venter i morgen. Det var så også scenen for Holger Runes comeback efter 11 måneders skade. Skal du høre nogle af ordene fra Michael Mortensen?
0: Han ved alt meget om tennis.
1: Ja, han ved mere end os to, for eksempel. Han sprudlede på banen, lød det altså fra Michael Mortensen, om Holger Rune. Han svævede. Det burde ikke kunne lade sig gøre at spille så godt, når man ikke har spillet i 11 måneder. Det er mageløst, og det er en katalysator for endnu mere, siger Michael Mortensen, der altså, som altid mestrer det danske sprog, og også her i dag, og hele den her ja, lovprisning kan man så se mere om inde på dk/sporten.
0: Det er slut, står den ud for ishockeykampen mellem Aalborg og Frederikshavn. Den kamp, hvor der var et par minutter tilbage, Aalborg har en føring på 2-1, så kommer udligningen fra Frederikshavn, så kommer Frederikshavn foran med 3-2. Og for det skal være løgn, 4-2 bliver slutresultatet i Frederikshavns favør.
1: Sandsynligvis efter Aalborg har taget målvogterne.
0: Jeg kigger også lidt ned på Bundesligaen, hvor det jo går rimelig godt for Bayern, og det gør det jo traditionelt. Mindre godt for danske Frederik Rønner, som står i målet for Union Berlin, der er aftens modstander i München. Fordi fire gange har han været tvunget til at gå ind og skulle hente bolden ud. 4-0 føring til Bayern, der er spillet 10 minutter af en halvleg. Harry Kane, dobbelt målscore.
1: Må jeg gælde mig til med lidt sambit mine, og så det med at kaste bolden ud, sætte hænderne lidt i siden, kigge lidt ud i aftenhimlen.
0: Ja, og kigge lidt ud sådan mod sidelinjen.
1: Ja, og måske også slå lidt ud med armene.
0: Ja, hvad ikke også,
1: ja, hvad vi? Kunne I ikke have gjort noget andet. Men synes jeg, Isligaen for nu har afsluttet den, så er der kun et ubesejret hold tilbage. Det er de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox. Men i toppen ligger Frederikshavn Whitehawks, fordi de har spillet to kampe mere

0: One Republic var det her med Run. I aften er før 18 med Sofie Bobicone. Det starter lige på den anden side af radioavisen i morgen. Lige tilbage igen kl. 18, som sagt. Det er med OB, FC Midtjylland og selvfølgelig også på søndag. Men nu altså radioavis. Klokken er 22.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner, er at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end forventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst, dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Last Friday Night, eller TGYF, Thank God It's Friday fra Katy Perry. Og sådan er vi vist nok mange, der har det.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og forhåbentlig har du også lyst til at hænge på her de næste par timer frem til midnatten. Lige få lukket fredagen og hverdagsugen godt af sammen her med masser af den skønne musik. Jeg vil om cirka 20 minutters tid spille dig en relativt ny sang. Det er en sang, der udkom i sidste uge fra Pil og Kind mod Kind. Den skal vi lige lytte på her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig som altid en skulderklapsang i næste time af aftenens program. Og udover det, så er der jo som altid en playlist fyldt med en masse skøn musik her til dine sene fredag aften. Lige nu her, der skal vi have musik også fra en dansk gruppe, faktisk en trio, som er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Hugorm hedder gruppen, og fra det nye album får du her Forfra Sårbar. Velkommen til.

Kings of Leon, her var det Sex on Fire. Og så fortsætter vi altså med nogle af de skønne toner. Vi skal have fat i amerikanske Raven Lenae, som jo har gæstet Danmark både sidste sommer og denne sommer på nogle af de danske festivaler. Her er det Love Me Not. See you.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Hjalmar og Katinka sammen her på Hvad at vente på. Før det var det jo selvfølgelig YouTube, vi fik med deres With or Without You. Om lidt er der ny musik på vej i din retning, men vi tager lige et par sangetræk her. Alex Warren får du med Passenger. Det er efter The Chainsmokers og Cloak Coldplay her. Something Just Like This.

0: natten på P4.
1: Jeg vil jo spille en ny sang for dig. En sang, som faktisk er en sang, Pihl allerede har udsendt på sit nyeste album. Og så har hun så bedt Kind Mod Kind om at lave sangen med en gang til. En sang, som så på den måde har fået lidt mere af den her power, vi kender fra Kind Mod Kind. Sammen med det meget følsomme, meget sådan smukke og yndige fra Pihl, som hun bringer til bordet med sin stemme, sin meget smukke stemme og sin meget smukke sangskrivning, så er det altså blevet en ret fin sang, den her nye sang, som udkom i sidste uge, altså for præcis en uge siden i dag. Vi skal lytte på den sammen nu her de næste 3 minutter. Den hedder Jeg Mener Det Stadig.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder Pils nyeste album. Et album, som udkom i juni måned her i 2026. Nu har hun så lavet en ny version af den sang, der allerede er på albumet. Jeg mener det stadig, hedder sangen. Nu sammen med Kind mod Kind, som har givet den det her ekstra power.

Bad Romance herfra Lady Gaga. Vi fik også Ace of Base med All That She Wants, og selvfølgelig Apakas En Drøm Om Et Menneske. Og nu skal vi høre musik fra den hypede pigegruppe Cat's Eye. Deres nye single hedder Animal.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnet have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Yellow Bike her fra Jonah Blacksmith. Vi er på vej. Jeg ved ikke, om det er på en gul cykel, men i hvert fald fuld kraft på vej mod en radiovis. Du får den efter TLC og No Scrubs.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at der er journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi fik også besøg af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. Jeg har altså lidt musik til dig her den næste times tid. Jeg har selvfølgelig også en skulderklapsang, men du kan roligt læne dig tilbage og nyde og slappe af, at du ikke skal stå for musikken denne fredag aften. Det gør jeg helt frem til midnat, og så fortsætter den jo altså i al evighed, havde jeg sagt her på P4. Lige nu her, der skal vi have musik fra Søren Torpegaard Lund, og han taber nærmest ind i det, som jeg lige sagde med musikken. Stopper aldrig, han synger bare, festen stopper aldrig.

Aura. Her var det den, der hedder Song for Sophie. Så fortsætter vi med musik. Den her gang er det Cisal, vi skal have fat i, som jo altså også sammen med Søren Torbegård Lund stillede op til det danske Melodi Grand Prix. Men det var Søren Torbegård, der tog sejren i år. Her får du hende med XOXO.

I Want To Break Free her fra Queen. Og så er der ny dansk musik på vej til dig fra Lea Abjørk og Augusta Schacking. Og sammen her på en ny sang, der hedder 100 år.

for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR.

Volbeat sammen med Stine Bramsen her på dagen før. Lige om lidt giver jeg dig en skulderklapsang her til din fredag aften. Jeg vil lige spille lidt mere musik for dig. Lenny Kravitz er klar om et øjeblik med It Ain't Over Till It's Over. Det er lige efter Blæst, og den her, der hedder Den Nye Pige.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have lidt god energi i kroppen, og vi er tilbage i 2017 nu. Vi skal en tur til Sverige, og så skal vi også snakke lige lidt kort om det der med tendenser og ja, i musik. Og lige i øjeblikket, der er det vist ikke gået nogens næse forbi, at country er meget populært blandt mainstream popmusik. Men jeg kunne altså også godt lide dengang, at gospel blev blandet lidt ind i popmusikken. Og det gjorde Miriam Bryant altså tilbage i 2017 med den, der hedder Black Car. Så her til op mod weekenden, så kan vi da godt lige få lidt kirkelig gospel-agtig stemning i popmusikken. Lad os få den her som skulderklapsang, Black Car.

Miriam Bryant her med Black Car, aftenens skulderklapsang. Og en lille påmindelse om det der med tendenser i musikken, at engang var det gospel, lige i øjeblikket er det country. Det er ret lækkert, synes jeg nu også. Det er bare meget sjovt at kigge tilbage på, hvad der lige var populært dengang. Det var altså aftenens skulderklapsang, og husk, at du er altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det gør du på nattens snabelag, dr.dk.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Albert Heath hedder han. Her var det Daisy, vi lyttede til. Ikke mere før natten, for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen tager Stine Bram over her i før natten. Om lidt får du en radiovis. Det er efter Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

0: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender Kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven, og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radio
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
2: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
4: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen, der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
2: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
2: Fra statsministeriet lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det, som man hæfter sig ved i København